0: Tas bija, manuprāt, manas māmas toreiz ieteikums. Es dzīvoju kopā ar vecākiem tajā brīdī. Viņa tā kā ieteica klausīties, bet tas nebija tā vienkārši parastā dienā. Tas bija caur vienu notikumu, kas man arī vērs pie ticības. Un es arī domāju, ka noteikti arī daļu atbildes ir jāmeklē arī kristīgajā radio. Es tā kā piekritu, sāku arī klausīties.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Gribu pēc friziera. Un man ieteica friziera turpat Jaungulbenē. Lieliski turpat no kojām aizskrien, izdara to, ko tev vajag. Es jūtos tur ļoti mierīgi. Es jūtos, ka man tur jābūt. Un tad viņi ar mani sāka runāt. Ne jau par lietām, kas ir ikdienā, bet sāka runāt par Jēzu. Viņa bija pirmā, kas man sāka runāt, un viņa man teica, vai tu zini, kas ir Jēzus? Es saku, nu, es zinu, ka tāds ir. Nu, kas viņš tāds ir, ko viņš darīja, nedarīja, vai, nu, es nezinu. Protams, ar katru reizi arvien vairāk un vairāk man tā kā stāstīja. Kaut kas arī, laikam, aizķērās. Viņš noglabājās un tapa man skaidrs tikai tad, kad es biju reāli atgriezusies. Tikai tad es sapratu, ka viņa bija pirmā, kas man sagatavoja zemi, un tad iesēja sēklu. Viņa bija pirmā, kas to sāka. Paldies Dievam, tas bija nosēdies manī, un tas, kad man to ļoti, ļoti vajadzēja, man

0: Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad tas bija maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tāda dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cirreiz skanēja tāda dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi. Un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: pateicību no visas sirds, ka Dievs uzklausa mūsu lūgšanas, kā Tēvs uzklausa bērnus un ka Viņš dzird mūsu dienas. Jā, man tam ir pat arī, ja es iekārtos veselu klādi, es tagad viņu šķirstu. Tur pat nav visas. Tas ir sākušās 2011. Gadā. Tur ir vajadzības uzrakstīts, un tad ir rakstīts, kā tas viss ir mainījies. Dievs mūs visus, savus bērnus ļoti, ļoti mīl. Ir gatavs mūs iepriecināt, tad, kad mēs viņam uzticamies, tad, kad mēs pie viņa vēršamies, gan priekos, gan bēdās. Viņš visu dzird, viņa sirds dzird katru mūsu nopūtu, katru mūsu vajadzību. Viņš atbild neticamā, brīnišķīgā, katram īpašā veidā, katram savā veidā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8 uzliec kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudz lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs, ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

kad nebija tā, ka mēs neticējām Dievam, bet par to nerunāja. Un neviens arī neteica, kad vai nu viņš ir vai nav, vienkārši par to nerunāja. Mamma bieži mēdz teikt paldies Dievam. Es ļoti labi atceros, kas viņai pajautāja, kāpēc tu saki kaut kam paldies, ja tu pat īsti nezini, kas tas ir. Es viņai jautāju, kam tu saki paldies, nu kas tas ir? Viņa saka, nu tāds teiciens. Un tam man tādu bērnam iespiedās atmiņā, tāds teiciens, nu kaut kā, kad man jau tad likās, ka tur kaut kas vairāk ir, nu teicienus tāpat vien nelieto. Nu nevienu teicienu tāpat vien nelieto, visam ir, nu kāpēc viņš ir radies, tātad tam ir pamats. Un mēs vienmēr esam gājusi tādu, ka tāpat vien nekas nenotiek. Ir vienmēr kaut kas, kas to ir iesauc.

0: Sanāk arī šeit tad paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Tālbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzirdi kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas var būt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā, nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust. Jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecība vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds. Jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmata ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labrīt, dārgie radio klausītāji, pulkstens ir 7:02 minūtes, ir piektdiena, 25. septembris, un šajā rītā kopā ar jums esmu es, Jākaps Cēmers, un kā ierasts, iesāksim šo dienu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu. Šajā rītā lasījums no 119. psalma, no 125. līdz 151. pantam. Es esmu tavs kalps, dod man gudrību, ka es saprotu tavas liecības. Ir jau laiks, kad tas kungs dara savu, jo viņi ir pārkāpuši tavus baušļus. Tādēļ es mīlu tavus baušļus vairāk nekā zeltu, pat vairāk nekā šķīstu zeltu. Tādēļ es turu visas tavas pavēles par taisnām. Es ienīstu ikvienu viltus ceļu. Tavas liecības ir brīnišķīgas, tādēļ mana dvēsele turas pie tām. Kad kļūst izprotami tavi vārdi, tie apgaismo un dara vientiesīgos gudrus. Es atdaru savu muti ilgās, jo es slāpstu pēc taviem baušļiem. Pigriezies man un esi man žēlīgs, kā tu dari tiem, kas mīl tavu vārdu. Stiprini manus soļus ar tavu vārdu, un lai ļaunums nevalda pār mani. Atsvabini mani no cilvēku spaidiem, tad es pildīšu tavas pavēles. Apgaismo savu vaigu par savu kalpu un māci man tavus likumus. Asaru upes izplūst no manām acīm, tādēļ, ka daudzi netur tavus baušļus. Tu, kungs, esi taisns, un taisnas ir tavas tiesas. Taisnībā tu devi savas liecības un nelokāmā uzticībā. Mani beidz nost manas kvēlās dusmas tādēļ, ka mani pretinieki aizmirst tavus vārdus. Tavs vārds ir ļoti skaidrs, tavam kalpam tas ir mīļš. Es esmu mazs un neievērots, bet tavas pavēles es neaizmirstu. Tava taisnība ir mūžīga taisnība, un tava bauslība ir patiesība. Kad man uziet bēdas un ciešanas, tad tavi baušļi ir mans prieks. Tavu liecību taisnība ir mūžīga. Liec man to saprast, tad es varēšu dzīvot. Es saucu no visas sirds. Paklausi manie, kungs, es turēšu tavus likumus. Es piesaucu tevi, palīdzi man. Es turēšu tavas liecības. Ar mazu gaismiņu es nāku, pēc palīgas augdams. Es paļaujos uz tavu vārdu. Manas acis mostas agri, vēl pirms sardzes maiņas, lai pārdomātu tavus vārdus. Klausi manu balsi, kungs, pēc savas žēlastības, iedves man jaunu dzīvību un atspirdzini mani pēc savām tiesām. Man laužas virsū ļaudis, kas dzenas pēc ļauna viltus, tie ir atkāpušies no taviem baušļiem. Bet tu, kungs, esi man tuvu. Un visi tavi baušļi ir patiesība. Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par šo dienu. Paldies Tev par to, ka mēs varam mosties šajā rītā, nākt Tavā priekšā, un mēs vienmēr esam Tavā priekšā. Mēs esam Tavā priekšā redzami, nekur mēs neesam pazuduši. Tu vienmēr zini un redzi, kas notiek ar mums, un kā mēs jūtamies, kādas ir situācijas mums apkārt, kādas ir mūsu domas, kāds ir mūsu sirds stāvoklis, cik patiesi vai šaubīgi mēs turamies pie tavām liecībām, pie tā, ko tu esi mums darījis zināmu, tavus baušļus, tavu patiesību. Debes Tēvs, mēs vēlamies turēties stipri pie tavām liecībām un palīdzi mums. Palīdzi mums skaidrot, tās vietas, kur mūsu sirdīs ir šaubas, lai mēs būtu stipri. Jo tavs vārds nav ļodzīgs, tavs vārds nav šaubīgs, tas ir patiesība. Visi tavi apsolījumi ir jā. Un debes Tēvs, mēs arī vēlamies šo iekšējo stiprumu, lai mēs varam stipri stāvēt, tiešām stipri stāvēt uz to, ko tu mums esi dāvājis, ko tu mums esi atnesis, ko tu esi mums darījis zināmu, to patiesību. Debes Tēvs, mēs nevēlamies, lai tavai sirdī par mums ir jāskumst un jāraud, ka
Jēzus, kad iejāja Jeruzalemē, un teica, ka tās acīm ir aizvērts, kas pie miera tai ir vajadzīgs. Tāpēc Tavs atdari mūsu acis, lai mēs redzam. Palīdz mums skaidrot arī mūsu šaubīgās sirdis, lai mēs redzam, kas mums ir pie miera vajadzīgs. Lai mēs turamies pie Taviem vārdiem, pie Taviem apsolījumiem, pie Taviem apsolījumiem, kas jau stāsta un vēsta par brīnišķīgām lietām. Palīdz mums to redzēt, ka Tu to esi darījis mums pieejama. Ka Tavi vārdi vienmēr ir patiesība. Katrā situācijā, katrā izaicinājumā Tavs vārds mums ir pieejams. Tāpēc Tavs tiešām dod mums ticēt, ka Tavs vārds mums ir pieejams, ka Tavs vārds mūs spēj mācīt, ka Tavs vārds spēj mūs izglābt, ka Tavs vārds spēj mums palīdzēt. Tāpēc Tavs palīdz mums ar visu sirdi turēties pie Taviem vārdiem un atcerēties to, ko Tu jau esi darījis mūsu dzīvēs, kur Tu jau esi apstiprinājis un parādījis, ka Tavs vārds ir patiesība. Tāpēc Tavs, lai dzīvība ieplūst mūsu dzīvē, lai dzīvība ieplūst mūsu ģimenēs un draugos un draudzēs, tāpēc Tavs, lai nāk šī apgaismība. Tāpēc Tavs sūti savus pļāvējus laukā. Jā, lai tiek izglābtas dvēseles, kuras ir pazudušas, kuras ir izmisušas, kuras meklē to piepildījumu un varbūt tās arī un arī tās, kuras vispār nemeklē un domā, kad viss ir kārtībā. Tāpēc Tavs sūti pļāvējus tajā laukā, bet arī sūti tos cilvēkus, kas spēj uzrunāt mūsu sirdis, kur mums ir vajadzīga palīdzība, kur mums ir vajadzīga izaugsme. Tāpēc Tavs, lai mēs būtu tie, kas spēj stipri stāvēt. Tad, kad nāk izaicinājumi, tad, kad nāk bēdas, jo Tu vienmēr esi pie mums, un Tava patiesība vienmēr mums ir pieejama. Tu esi izdzēsis pret mums vērsto parādu rakstu. Nav mums vairs ienaida, debes Tavs, paldies Tev par to, bet atdari mūsu acis redzēt, kā mums jāestaigā šajā laikā, kādā gatavībā mums ir jābūt un kādi soļi mums ir jāspēr šodien, lai mēs iet uz priekšu. Debes Tavs, lai mēs iet uz priekšu, pa Taviem ceļiem, lai mēs pieaugam Tevī, lai mēs apģērbam jauno cilvēku, kas tiek atjaunots pēc sava radītāja tēla. Debes Tavs, lai šī diena ir Tavam godam un Tavai slavai, lai tiek sētas patiesības sēklas cilvēku sirdīs, nevis maldi, nevis meli, nevis tas, kas izšauba, Debes Tavs, lai tiešām kļūst skaidri Tavi vārdi, jo tie spēj un tie dara vientiesīgos gudrus. Tāpēc Tavs, mēs ieliekam šodien Tavās rokās. Mēs vēršam savu fokusu uz Tevi un gaidam uz Tevi. Tāpēc Tavs, mēs Tev lūdzam, dod mums tas, kas mums ir nepieciešams. Atdari mūsu acis, dod mūsu sirdīs slāpes. Palīdz mums nepalaist garām to, kas mums ir jāsatver. Un palīdz mums mosties. Debes Tavs svētī mūsu valsti, svētī to šajā laikā, lai Tava žēlastība, Tava palīdzība ir visās vietās. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tavs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

Pulkstens ir 7 un jau 17 minūtes. Šajā brīdī Bībeles rakstuvieta izlase no brāļu draudzes lozungiem. Un pirmā rakstuvieta no 144. psalma, 15. pāns. Svētīta tauta, kuras Dievs ir kungs. Otrā rakstuvieta no Pāvila vēstules romiešiem 10. nodaļas 12. panta. Viņš ir kungs pār visiem un atklāja savu bagātību visiem, kas viņu piesauc. Un trešā rakstuvieta no Jāņa atklāsmes grāmatas no 2. Nodaļas 8. līdz 11. pantam. Un Smirnas draudzes eņģelim raksti, tā saka pirmais un pēdējais, kas miris un tapis dzīvs. Es zinu tavus grūtumus un nabadzību, bet tu esi bagāts, un ka tevi zaimo tie, kas saucas par jūdiem un nav tādi, bet ir Sātana sinagoga. Nebīsties par to, ka tev būs jācieš. Redzi, velns metīs cietumā kādus no jums, lai jūs tiktu pārbaudīti. Jums būs bēdas 10 dienas. Esi uzticīgs līdz nāvei, tad es tev došu dzīvības vainagu. Kam ausis, tas lai dzird, ko gars saka draudzēm. To, kas uzvar, neievainos otrā nāve. Tās bija rakstuvietas no brāļu draudzes lozungiem šai dienai 25. septembrim.

Tagad Fils Vikams ar dziesmu Šis ir mūsu Dievs. Pulkstens ir 7:23 minūtes un pēc tam jau par laika apstākļiem un šī rīta tematu.

Labrīt, pulksten 7:27 minūtēs. Jā, ir piekdiena 25. septembris. Septembris tiešām ātri ir jau gandrīz aizskrējis. Bet šajā brīdī par laikapstākļiem, kāda bija pagājušajā naktī zemākā temperatūra konstatēta pilsētā Dagda, tas ir Latgalē, un augstākā temperatūra Liepājas piekrastē plus 14,6 grādi, zemākā Dagdā plus 9,4. Bet pie jums klausītāji Jānim Dobelē plus 10 un līst, un viņš arī raksta, kad tēva mīlestības lietus, tātad droši vien maiks lietus pie tevis, Jāni. Bet Dainis raksta, ka Bauskā ir arī plus 10 un lietus. Jā. Kādi laikapstākļi ir tavā pusē, par to tu arī vari darīt zināmu, rakstot uz numuru 2544-2288, kas ir telefons, ar kuru var sazināties ar mani, rakstot izziņas vai WhatsApp ziņas. Un Vineta piebilst, ka šajā rītā Jaunciemā ļoti interesantas debesis. It kā nedaudz apmākušās un arī nedaudz tādi tumšāki mākonīši. Jā. Brīnišķīgs rīts šajā rītā pie Jaunciema un 11 grādu temperatūra. Šajā rītā vārda dienas svin, tā kā droši varat padot viņiem sveicienus no Kristīgā rādio un paši arī apsveikt cilvēkus vārdā Rauls un Rodrigo, ja ir jūsu paziņu lokā. Un, protams, sirsnīgs sveiciens tiem, kuriem šodien ir dzimšanas diena. Un īpašs sveiciens šodien ir Latvijas Kristīgā rādio grāmatvedēji Baibai Ustubai. Ja vēlaties izteikt viņai sveicienu, tad droši to varat darīt vēlāk pēc pulkstens 8 sazinoties un varbūt pat pazvanot un caur administratori nodot viņai sveicienu vai kādu pateicību. Tātad Baibai Ustubai šodien dzimšanas diena Latvijas Kristīgā rādio grāmatvede. Bet šajā rītā uzdot gribu jums tādu varbūt mazliet grūtu jautājumu, bet, manuprāt, interesantu. Kas tev ir kafija, bet nav kafija? Ja redzat, kā cilvēki skrien apkārt un meklē kafiju, pat ir gatavi varbūt citreiz pārmaksāt, to dzert 5 reizes dienā, 6 reizes dienā, citi varbūt ieturētāk 3 reizes dienā, tad veidojas kādas paralēles un asociācijas, jo cilvēki to uzskata par varbūt kādu sev startu vai vēl kaut ko citu. Varbūt tu to uzskati kaut kā savādāk un tad to arī tā vari pamatot, kas tev ir kafija, bet nav kafija. Un numurs 25442288 tavai balzziņai, audioziņai, varbūt arī bildei. Pulkstens ir 7:31.

Tu droši vien esi vislabākā lieta, kas jebkad ir notikusi ar mani. Arī paralēles ar kafiju. Bet Lauma no Skultes rakstā Skultē šobrīd šodien 12 grādi un līst un superīga diena. Lauma arī piebilst, šodien manam brālim dzimšanas diena. Lauma, lai svētības jums, jūsu brālim un priecīgi tiešām un izdevusies šī diena.

kas tev ir kafija, bet nav kafija, tāds ir šī rīta jautājums. Jautājums par to, kas tevi varbūt modina, varbūt atspirdzina, varbūt tev dod tādu iekšēju uzmundrinājumu un pacēlumu. Varbūt tāpat laikā kādu citu efektu, kas varbūt nemaz nav tik pozitīvs. Kas tev ir kafija, bet nav kafija. Un šajā rītā tā iestiprināti gribu arī Ināras ziņu, kura vakarā ir uzrakstījusi pateicība un slava Dievam ar tādām izsaukuma zīmēm. Un viņa raksta pateicība Kristīgā radio kolektīvam par raidījumu par darbu. Un jā, paldies arī tiem, kuri iesaistās un ziedo Latvijas Kristīgā radio darbam. Un iespējas ziedot jūs varat atrast arī Latvijas Kristīgā radio mājaslapā, bet ir arī tādi tālruņi kā 9069 11, un tad jūs būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1,72 €, bet numurs 9069 55, jūs būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 8,61 €. Tātad, jā, paldies jums, Ināra, par to šādu atsauksmi, bet jā, paldies tiem, kas arī iesaistās ar savu laiku, ar savu darbu, arī Kristīgā radio darbā un vēstī, bet patiesībā studijā varbūt uz vietas nekad nav bijuši. Bet kas tev ir kafija, bet nav kafija? Tāds piemērs, kas man iedvesmoja uz šādu jautājumu, ir manis paša personīgā realizācija, kas paver iespējas varbūt uz citiem virzieniem, bet varbūt nemaz nav tik pozitīva. Tātad iedvesma šim rīta jautājumam bija tāds, ka vienreiz izveidoju terminu acu kafija. Un šo terminu izveidoju tādēļ, kad pamanīju, tad, kad tu esi noguris un ļoti gribi iet gulēt un jau domā, nu drīz jāiet gulēt, bet tad tu paņem telefonu un sociālos medijas un nemanot paiet pusstunda, pusotra stunda, pat divas stundas vakarā. It sevišķi tad, kad tu esi noguris un nekur negribas kustēties un esi apsēdies kādā ārtā vietā, un es to nosaucu pēc kādām pāris reizēm, es sapratu, jā, acu kafija. Tu tiešām esi noguris, bet neskapēc tur parādās enerģija. Varbūt tev ir kādas asociācijas ar kafiju, jo varbūt tev kafija ir pozitīva lieta, varbūt tā ir tā, kas dod dienai startu. Kas tev ir kafija, bet nav kafija? Numurs 2544-22-88 jūsu rakstiskām, audio un arī citām ziņām.

0: Kristīga radio es sāku klausīties, kad bija mana notikama pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kādus vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumu. Tas ir jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu. Es tveru tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 90 00 6955

Pirms stundas izskaņas vēlos padalīties ar kādu ziņu, kas arī atbild uz šī rīta jautājumu, kas tev ir kafija, bet nav kafija, un to sūta Mirdza no Ogres, un raksta, labrīt, man rīta kafija ir lūkšana un kristīgais radio. Un vēl, mazdēlu vārdi, es tevi mīlu, mamīt. Mimīt patiesībā. Vienam arī vārds Jēkabs, brīnišķīgu dienu, visiem. Turpinām ar šo tematu nākošajā stundā, kas tev ir kafija, bet nav kafija.

0: Pulkstens ir 8 un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ziņas ar tām studijā Jākaps Cēmers. Ekonomikas ministrija un akciju sabiedrība Rīgas siltums šodien ministru prezidentam Andrim Kulbergam un rīcības komitejas locekļiem prezentēs 5 punktu plānu gadāmās apkuras sezonas tarifa pieauguma ierobežošanai. Sēdes sākums plānots pulkstens 8:30. Pašreizējais siltuma apgādes tarifs Rīgā ir 83,01 eiro par megavatu stundu, bet no 1. Oktobra saistībā ar neparedzēto ieņēmumu komponenti tas samazināsies līdz 80 eiro 96 centiem par megavatu stundu. Rīgas siltuma pašreizējās aplēses liecina, ka saistībā ar energoresursu cenu kāpumu no decembra siltuma enerģijas tarifs varētu pieaugt par 20 līdz 30%. Uzņēmuma mērķis ir nepieļaut tarifa pieaugumu virs 30%. Rīgas cirkā šodien notiks Baltijas zīmolu forums, kurā paziņos Baltijas iecienītākos zīmolus. Apbalvošanas ceremonijā noskaidros uzvarētājus tādās kategorijās kā mīlētākais zīmols, zaļākais zīmols, cilvēcīgākais zīmols, straujāk augošais zīmols, mīlētākais mediju zīmols, mīlētākais vidējā ražotāja zīmols, labākais darba devēja zīmols, atšķirīgākais zīmols, izdevīgākais zīmols un mākslīgā intelekta rekomendētākais zīmols. Ogres novada dome vakar nolēma deputātu ētikas komisijā iekļaut visus domē ievēlētos deputātus. 2025. Gadā Ogres doma pieņēma ētikas kodeksu, kurā bija noteikts, ka ētikas komisijā dome ievēlē 5 deputātus. Savukārt vakar tika pieņemts lēmums komisijā iekļaut visus deputātus. Mākslas muzejā Rīgas birža šodien pulkstens 11. Mediji tiks iepazīstināti ar izstādi Pilnības raks muzeja kolekcija. Izstādi no 26. Septembra līdz nākamā gada 3. Janvārim norisināsies Rīgas biržas lielajā zālē un pievērsīsies pilnības raga simbolikai dažādās kultūrās un reliģijās. Ekspozīcijas pamatā ir muzeja kolekciju darbi, kuri gadu desmitiem vai nekad iepriekš nav bijuši pieejami apmeklētājiem. Pasākumā piedalīsies izstādes kuratore, Rīgas biržas vadītāja Daiga Upeniece, kura ieskicēs izstādes nozīmi muzeja pašreizējās darbības un attīstības kontekstā. Projekta vadītāja un izstādes kuratore Vita Birzaka pastāstīs par projekta ideju, kolekcijas izpēti un muzeja kā institūcijas izjautāšanu. Muzejā norāda, ka izstādes tēmu ierosinājis pats Rīgas biržas nams, kas celts 19. Gadsimta vidū un liecina par industrializācijas laikmeta sākumu un turības pieaugumu. Pilnības raga atveidojums redzams gan ēkas fasādē, gan interjeros. Ekspozīciju veido divas paralēlas līnijas – pilnības raga simbolika dažādās kultūrās un reliģijās un muzeja kā institūcijas izjautāšana. Izstāde ir starpdisciplināra, jo līdzās muzeja krājuma priekšmetiem nozīme ir arī tekstiem un daudzveidīgai pasākumu programmai. Šodien pulkstens 10. Rīgas pašvaldība informēs par Jorģa Zemitāna tilta atjaunošanu. Tilta un mobilitātes punkta Zemitāni apskate sāksies pie tirdzniecības centra Domina Shopping C ieejas. Pasākuma laikā tiks apskatīti gan Jorģa Zemitāna tilta pārbūves rezultāti, gan mobilitātes punktā izbūvētie risinājumi, tostarp jaunie lifti un eskalatori, kas savieno tiltu ar dzelzceļa staciju. Pasākumā piedalīsies Rīgas domes priekšsēdētājs, Rīgas domes ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors, Rīgas domes ārtelpas un mobilitātes komitejas priekšsēdētāji, kā arī satiksmes ministrijas un Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā pārstāvji. Ārvalstīs. Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saimas vēlēšanās, atgādina Centrālā vēlēšanu komisija. Pieteikties balsošanai pa pastu iespējams līdz dienas beigām portālā latvija.gov.lv vai vietnē e.cvk.lv. Jemenes starptautiski atzītā valdība vakar ANO ģenerālajā asamblejā aicināja starptautisko sabiedrību sniegt lielāku palīdzību cīņā pret hutiešu kaujiniekiem, kurus atbalsta Irāna. Jemenes prezidenciālās valdības vadības padomes viceprezidents paziņoja, ka ir pagājuši 12 gadi kopš apvērsuma, kuru īstenoja teroristiskie hutiešu kaujinieki. Pieminot hutiešu iegūto kontroli par Bābelmandeba šaurumu, viņš sacīja, ka šie kaujinieki ir eskalējuši saspīlējumu reģionā pārvēršot vienu no pasaulē svarīgākajiem ūdensceļiem par spiediena instrumentu un sviru Irānas konfrontācijā ar pasauli. Viņš asamblejā arī norādīja, mēs šodien no starptautiskās sabiedrības mēģinām panākt nevis nemitīgu krīžu pārvaldību, bet stratēģisku partnerību, kas veicina drošību, stabilitāti un attīstību par labu Jemenai, reģionam un starptautiskajam mieram un drošībai. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija vakar lūdza augstāko tiesu atcelt ierobežojumus nelegālo imigrantu deportācijām uz trešajām valstīm. Federālā apelāciju tiesa pagājušajā nedēļā lielākoties atstāja spēkā zemākās instances tiesas lēmumu, kas ierobežoja Trumpa administrācijas politiku deportēt migrantus uz valstīm, kas nav viņu izcelsmes valstis, tā sauktajām trešajām valstīm. ASV valdība tagad steidzami lūdza augstāko tiesu atcelt līdz turpmākam paziņojumam ierobežojumus deportācijām uz trešajām valstīm. Valdība nosauca šīs deportācijas par būtisku instrumentu zināmu ārzemnieku izraidīšanai dažus no visļaunākajiem noziedziniekiem ārzemniekiem ieskaitot. Valdības juriskonsults Johns Sauers paziņoja, ka zemākās instances tiesas lēmums radīs būtiskas loģikas problēmas izraidīšanā. Trumpa administrācija aizstāv deportācijas uz trešajām valstīm kā nepieciešams, jo dažu izraidāmo izcelsmes valstis reizēm atsakās viņus uzņemt atpakaļ. Izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio ziņas turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Šodien šajā brīdī Rīgā plus 12 grādi un viegls lietus. Šodien Latvijā spēcīgāk līs vidzemē, īpaši reģiona rietumos un Kurzemes ziemeļos. Mazāk nokrišņu būs Latgalē, bet sausākā diena gaidāma dienvidu Kurzemes novadā. Debesis pārsvarā apmākušās. Pūtīs lēns līdz mēreni stiprs rietumu, dienvidu rietumu vējš, valsts austrumu daļā dienvidu vējš. Vidzemē gaidāmas brāzmas līdz 14 metriem sekundē, vidzemes un ziemeļa Kurzemes piekrastē līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra būs no plus 10 līdz plus 15 grādi. Savukārt Rīgā debesis klās bieza mākoņu sega, gaidāms ilgstošs lietus, brīžiem arī stiprs lietus, pūšot lēnam līdz mērenam dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra nepārsniegs plus 13 grādus.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Māte ar 12 gadīgu meitu meklē ilgtermiņā īrēt vienu vai divi stabu dzīvokli Rīgā, Purciemā, Pļauniekos vai Teikā. Vēlams, lai dzīvoklis būtu mēbelēts un ar nepieciešamo sadzīves tehniku. Budžets līdz 300 eiro mēnesī plus komunālie maksājumi. Garantēs saulēcīgu rēķina apmaksu un kārtību. Maizīvnieku nav. Tālrunis 26 222 020. Atkārtoju 26 222 020.

Šī dziesma brīnišķīgs no Elizabetes Dravnieces, manuprāt, arī droši vien ir radusies no kādas iedvesmas, kura arī varētu atbildēt uz šī rīta jautājumu, kas tev ir kafija, bet nav kafija. Jā, tāds ir šī rīta jautājums, kas tev ir kafija, bet nav kafija, un arī tu vari pakustināt palaikās šūnas, varbūt atrast paralēles, jo katram kafija nozīmē kaut ko citu. Numurs 2544-2288 tavai ziņai. Kas tev ir kafija, bet nav kafija?

0: kas tev ir kafija, bet nav kafija. Bieži vien mēs par kafiju domājam kā kaut ko pozitīvu. Šis ir jautājums tev padomāt, kas tev ir kafija, bet nav kafija. Varbūt tu vari atrast paralēles kafijas aspektam un atrast arī to, kas tiešām nav kafija, bet tev tiešām ir nostrādājis kā kafija. Un nemaz negaidot, pirms pāris minūtēm atcerējos kādu gadījumu un tā nekad to nebiju licis paralēli idejai par kafiju, taču droši vien to varu salikt arī kā salīdzinājumā. Un kas tas bija par notikumu, gadījumu, kuru atceros šī jautājuma sakarā? Tas ir gadījums, kad mācījos universitātē un nemaz varbūt nav no tiem pozitīvajiem. Un ar ko es to salīdzinātu? Bet vispirms gadījums. Bija kāda viena diena, nedēļas vidū, man bija jāiet uz vienu no lekcijām, uz kuru speciāli braucu uz Rīgu, un pēc viņas man arī bija jābrauc mājās. Un tā tad būtībā diena pa pusei varētu teikt izbojāta, jo nekas cits pa dienas vidu nebija. Bet paša noskaņojums bija tāds nevisai pozitīvs, tāda pelēka diena, vienmēr esmu tā neatļāvis sev grimt depresijā un tādās domās, bet tādā nošļukumā tu tomēr vari atrasties citreiz, jo šķiet nekas daudz labs nenotiek apkārt, un tāda pelēka diena, mazliet nošļukuši pleci, varbūt tā smaids, protams, uz sejas, labdien un sveiki. Un ierodoties šajā uz lekciju, lekcija vēl nebija īpaši sākusies, kad pēkšņi pasniedzēji saņem zvanu un izskrien no tādas garas klases ar daudz studentiem ārā, izskrien ārā un teica, pagaidiet, man es saņēmu zvanu. Un tas skriešanas veids nebija tāds, kas atstāja tādu vienaldzīgu. Un pēc kādām pāris minūtēm viņa atnāca atpakaļ un pateica, kad viņas vīrs ir nomiris. Un es atceros, ka tā lekcija kaut kā izgāja cauri, tika novadīta, nebija varbūt visproduktīvākā. Un pēc lekcijas es piegāju, lai viņu kaut kādā veidā uzmundrinātu, jo varbūt par Dievu pastāstīt un tā tālāk. Un es daudz neko nevarēju pateikt. Viņa pastāstīja par savu situāciju. Es domāju, es saprotu, ka ir arī svarīgi izklausīt, ko cilvēks runā, un tāpat laikā ir arī limitēts laiks, jo ir starpbrīdis, līdz nākošie studenti nāk, un pilnīgi cita skolotāja un cita lekcija būs. Un šī skolotāja man izstāsta, ka, bet Dievs, tas cilvēks bija inteliģents cilvēks, kāpēc Dievs šādi rīkojās, un es saprotu, ka viņa nav varbūt ļoti dziļa kristieta, bet varbūt kādreiz aiziet uz baznīcu, un es neko uz tādiem apgalvojumiem nevarēju pateikt. Lai viņu iedrošinātu tikai, nu, it kā nē, bet bija kā vispār iemiets. Un sagaidījām nākošo lekciju, nāca studenti iekšā, mēs izgājām ārā, un tajā dienā, tad, kad es biju tāds varbūt nošļucis, es teikšu, es dabūju divus dubultos espresso, ja ne trīs. Kāpēc es ar to salīdzinu, jo vienreiz izbaudīju, kā tas ir viena pēc otra tādus izdzert. Un tad es sev izejot ārā no universitātes, domāju, šo sajūtu nedrīkst aizmirst, tāpēc, ka es zinu, ka arī tādas spēcīgas pieredzes var aizmirst, un es pierakstīšu telefonā tādu piezīmi, kur es domāju, ceru, kad man mazliet iespiedīsies atmiņā. Un šā piezīme bija: esi vienmēr gatavs. Jo ejot ārā, man likās, ko es jūtu? Man gribējās sevi iespert par to, ka es atļāvos justies tik nožēlojumā stāvoklī, bet cilvēkiem ir vajadzīga palīdzība. Es nācu gan padalīties ar jūsu ziņām, bet padalīšos ar tām mazliet vēlāk. Kas tev ir kafija, bet nav kafija? Numurs 2544-2288.
1: This

Viņš jau zina, kas tev ir vajadzīgs, tāpēc vienkārši ar viņu runā. Ar jautājumu, kas tev ir kafija, bet nav kafija, paturpināsim pēc raidījuma, lai nāk tavs vārds un paldies jau par iesūtītajām ziņām.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Mēs dzīvojam brīvā valstī. Mēs dzīvojam diezgan labi, piekritīsiet. Es runāju ar kādiem cilvēkiem, ar to pašu Edgaru, ar Kasparu, kur viņi aizbrauc uz Indiju, uz Āfriku, vēl kaut kur. Un tad tu saproti, ka te nav pa ko čīkstēt. Nu, tā kā nemaz. Mums ir par ko pateikties. Un tad, kad mēs sākam pateikties, apustuls Pāvils iedod vienu fantastisku apsolījumu. Un es ticu, ka to var piedzīvot tik viens savā dzīvē. Viņš saka, kad jūs nezūdaties, bet kad jūs nākat ar saviem lūgumiem Dieva priekšā, ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā, un tad viņš saka, un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Viņš saka, kad mēs pasakamies, kad mēs nākam Dievu priekšā ar pateicību, pats Kristus ir tas, kas sargā mūsu domas. Pats Kristus ir tas, kurš sargā mūs no šīs rūpēšanās, zūdīšanās un čīkstēšanas. Man sanāk daudz tikties ar cilvēkiem, kas nemitīgi pa kaut ko čīkst. Tad nav tas labi, Un ir lietas, par kurām mēs varam zūdīties un raizēties, bet mēs nevaram viņas atrisināt. Bet ir viens risinājums. Mēs varam pasargāt savu prātu. Kad mēs nākam pie visu varnā Dieva ar pateicību par to, ko viņš jau ir devis. Un tad Dievs saka, puiši un meitenes, Jēzu Kristu, es pasargāšu jūsu prātus un jūsu sirdis. Es pasargāšu jūsu domas. Pasargāšu jūs no tām cīņām, kas notiek jūsu domās. Jo vissvarīgākās cīņas patreiz nenotiek Irānā vai Ukrainā. Vissvarīgākās cīņas notiek tavā prātā. Un tu pats tās cīņas nevar uzvarēt. Es pats tās cīņas nevar uzvarēt. Šīs cīņas var uzvarēt tikai Jēzus Kristus. Viņš to ir izdarījis pie krusta 2000 gadus atpakaļ. Un ja mēs gribam dzīvot šo uzvarošo dzīvi, ja mēs gribam izdzīvot šo dzīvību un dzīvības pārpilnību, mums ir jānāk pie viņa. Un es ticu, kad viņš gaida, kad mēs ar savām rūpēm un raizēm nāksim pie viņa. Atstāsim tās pie viņa žēlastības troņa, lai viņš viņus var atrisināt. Jo mēs paši varam skriet, mēs varam darīt, mēs varam mēģināt un beigās pazaudēt to iekšējo mieru, kas ir vissvarīgākais. Un cilvēks savas dzīves stulbākos lēmumus pieņem bailēs, uztraukumā un rūpēs. Tas mans vēlējums mums ikvienam ir, kad mēs varam izkāpt ārā no šīs zūdīšanās un raizēšanās apļa. Kad mēs varam ielikt savā ikdienas disciplīnā šo pateicību. Kad mēs katru dienu pasakamies, vīri, jums ir iespēja savākt ģimeni vakarā pie galda un uzdot jautājumu visiem, par ko jūs šodien esat pateicīgi. Apsēsties un uzdot, par ko ik viens no mums ir pateicīgs. Un īstenībā vecāki, iedomājieties, kāda mums ir atbildīga. Ja mēs ejam, zūdamies, raizējamies, čīkstam, pukstam, lādamies bieži vien pa valdību un vēl kaut ko, nav brīnums, ka to manto mūsu bērni. Kāda mums tā ir atbildība? Un mēs saviem bērniem varam iemācīt vai nu pateikties, vai nu zūdīties. Mēs apzogam sevi un mēs apzogam arī nākamo paudzi. Bet ja mēs ieliekam šo pateicību kā ikdienas sastāvdaļu, mēs svētījam savu prātu, jo ir dots apsolījums, kad Kristus tad pasargās mūsu prātu. Un mēs pasargājam arī savus tuviniekus. Jo, kad mēs esam norūpējušies, mēs esam uzvilkti, pietiek ar vienu ne tādu skatienu, lai mājās būtu kašķis. Ir kādam tā bijis? Kādam ir? Kādam nav ar ko kasīties, vai ne? Svētīgs cilvēks. Tāpēc es gribētu, kad mēs daudz vairāk arī kā draudz fokusējamies uz to, kas mums ir dots. Kad mēs skatāmies, par kas mums ir par ko pateikties. Kad mēs cenšamies ieraudzīt, cik daudz mums ir dots. Un mums ir dots daudz. Ja mums ir dots saprāts, kājas un rokas, mēs jau esam milzīgi svētīti. Un ikvienam no mums, kad mēs paskatāmies uz savu dzīvi, mums ir par ko pateikties. Ja tev ir darbs, tev ir par ko pateikties. Ja tev ir no valsts kaut vai pensija un atbalsts, tev ir par ko pateikties, jo daudz kur tas nav. Dievs par tevīm rūpējās. Neļauj pašam sevi apzekt ar rūpēm, raizēm un zūdīšanos. Jo pats Jēzus saka, viņš saka, tu nepieliksi neko savai dzīvē, ne centimetru klāt ar to, ka tu rūpējies, raizējies un čīksti. Pielikt tu nepieliksi, bet atņemsi gan. Neļauj raizēm, rūpēm un šai zūdīšanās pārņemt tavu ikdienu. Mums ir lieliski iespēja to nolikt pie Jēzus krusta. Mums ir lieliski iespēja to atstāt pie viņa krusta. Atteikties no tā un skatīties uz viņa krustu un būt pateicīgiem par to, ko viņš ir izdarījis. Un skatīties uz savu dzīvi, cik daudz mums ir dots. Mums ir uzticēts daudz. Mums vienkārši ir jāsāk to redzēt. Agrāk bija tāda dziesma, skaita katru Dieva svētību un tu būsi pārsteigts, cik daudz Dievs ir darījis. Kāpēc mēs neesam pārsteigti? Tāpēc, ka mēs neskaitām. Mēs lietas uzņemam pašas par sevīm saprotams. Nepavēlti vecajā derībā bija šis princips, kur Dievs vecās derības patriarhiem teica, ceļiet piemiņas akmeņus. Lai katru reizi, kad jūs ietu garām, kad jūs redzat to akmeni, jūs atcerētos, ko Dievs ir darījis. Cik no mums pieraksta kādreiz kādas liecības, ko Dievs ir darījis? Zinām, ka Dievs ir kaut ko darījis, bet tad, kad tev uzprasa, ko Dievs dara tavā dzīvē, tad tu skaties un domā, nu, svētī. Bet, kad mēs atceramies, kā Dievs ir pagodinājies, kad mēs atskatāmies atpakaļ, kad mēs redzam, kad ja viņš vienreiz ir pagodinājies kādās situācijās, viņš turpinās to darīt, tad mums ir šī drosme un šī drošsirdība. Tad mēs varam nezūdīties un nerūpēties, jo mēs zinām, dzīves ir mūsu pestītājs, viņš mūs nepametīs un neatstās, ka viņš ir tas, kurš mūs izvedīs cauri. Un lai arī kādas būtu vētras, viņš ir tas, kurš dod spēku viņam iziet cauri. Lai arī kādi būtu vēji, vai kādi būtu lieti, vai kādas būtu straumas, pats Jēzus Kristus ir tas pamats, uz kuru mēs varam stāvēt. Es gribu izaicināt šajā nedēļā ikvienu no jums sākt skaitīt Dieva darbus, lai mums būtu par ko pateikties. Paņem, cik tagad burtnīca maksā? 20 centi. Skolnieki var matemātikas burtnīcā ierakstīt. Sāc rakstīt lietas, par ko tu esi pateicīgs. Sāc pierakstīt. Kaut vai, ka tu no rīta pamodies, tev ir par ko pateikties. Jo kāds nepamodās. Ja tev ir darbs, uz kuru aiziet, pasakies, jo kādam nav darba. Ja tu var aiziet uz skolu, pasakies arī par to. Jo mums tepat kaimiņos dēļ kāri cilvēki nevar aiziet uz skolu. Mums ir par ko pateikties, to es gribu uzsvērt. Un kad mēs ieraugam šīs lietas, par ko mums pateikties, tad mūsu dzīvē ienāk miers. Tad mūsu dzīvē ienāk prieks. Es izaicinu katru dienu šajā jaunajā nedēļā. Saskaiti 3 līdz 5 lietas, par ko tev ir ko pateikties. Uzrakst uz lapiņas. Pārlasi. Padalies ar kādu citu par to. Un ja kāds tev sāk skalot smadzenes ar čīkstēšanu, vienkārši sāc pretī stāstīt, kas labs tavā dzīvē ir. Neļauj sagūstīt savu prātu. Ļauj pašam Dievam pasargāt savu sirdi. Un kad viņš to darīs? Kad tu būsi pateicīgs par to, ko viņš jau tev ir devis.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vītra/vieta Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, pulkstens 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

0: Pulkstens ir 8:45 minūtes. Tikko dzirdējāt grupu Sons of Sunday ar dziesmu Dievs darīja. Dievs darīja. Šī rīta jautājums tev, kas tev ir kafija, bet nav kafija? Es vēlos atgādināt, ka šodien vārda dienas svin. Tātad arī kafiju varbūt ir pelnījuši. Cilvēki vārdā Rauls un Rodrigo, tā kā droši varat dot un nodot viņiem sveicienus arī gan no sevis, gan no Latvijas Kristīgā radio. Un, protams, sveiciniet tos, kuriem šodien dzimšanas diena un Latvijas Kristīgā radio. Mēs šodien sveiksim un sveicam Baibu Ustubu, kas ir Latvijas Kristīgā radio grāmatvede. Un arī viņai patiesībā patīk kafija. Neatklāšu gan, kas ir viņas mīļākais kafijas zīmols, bet padalīšos ar kādām ziņām jūsu atbildēm. Kas tev ir kafija, bet nav kafija? Klausītāja vārdā Antra raksta. Man garīgā kafija, ja drīkstu tā teikt, ir, ka es varu darīt tā prātu, kas man ir sūtījis. Esmu piedzīvojusi to, ka esmu cilvēkiem stāstījusi par kungu Jēzu, par Dievu, un ka cilvēki atsaucās to lielisko sajūtu, ka mīlestība ieplūst sirdī, kas sasilda. Tā ir tāda garīgā enerģija, ka liekas, ka varu tiešām skriet un nepagurt. Bet, diemžēl, ir arī, kad cilvēki nepieņem. Tad gan jūtos nospiesta, nespēcīga un sāku pagurt. Lai Dievs svētī un lai kungs Jēzus mums palīdz nepagurt, bet darīt viņa prātu katru dienu. Lai viņš svētī mūs visus un uz to. Un viņa piebilst, āmen. Un arī līdzīgu ziņu jums dalīšu no klausītāja vārdā Dailis.
1: Jā, kas man ir kafija un nav kafija? Es varu patalīties arī tādu gadījumu no savas dzīves. Es eju pa ielu un nāk jauneklis un iekšā jūtu, pieiet klāt. Viņam kā ir apsaitēt, es saku tā. Vai es drīkstu par tevi aizlūgt? Viņš saka, jā. Viņš tā cilvēks ar īpašām vajadzībām. Un tu, protams, pasludina evaņģēliju viņam par lielo Dievu mīlestību, kad Jēzus viņu ļoti mīl. Un viņš pēkšņi izplūst asarās un sāk raudāt. Paldies! Tā man ir kafija, kas var pasludināt evaņģēliju un pateikt par lielo Dievu mīlestību.
0: Nu, es domāju, mēs daudz varam teikt paldies šim klausītājam par tādu darbu, lai kur viņš to dara un kur viņš arī būtu, un tas ir Dailis, Dailis no Bauskas. Jautājums tev, kas tev ir kafija, bet nav kafija? Ar tavu atbildi turpinām vēlāk.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!
2: Atbildot uz šī rīta jautājumu, kas tev ir kafija, bet nav kafija, Inta saka, kafija man nozīmē pauzi, bet vairāk pēc šīs dziesmas un vēl vairāk nākamajā stundā.

Pulkstens ir 8:56 minūtes un ziņa no Intas. Inta saka, kad piedzima trešais bērniņš un visi bija mazi, jutos nogurusi. Vēroju Opīti, kurš ikrītu, ļoti lēni baudīja brokastis un kafiju. Tad nodomāju, es taču arī varu atļauties mierīgu pauzīti. Nekas, ka viss nebūs paspēts. Tā iemācījos atļauties apsēsties un paņemt pauzi un izdzert, piemēram, kafiju. Tādēļ man kafija vienmēr asociējas ar pauzi. Tā raksta Inta. Atbildēt uz jautājumu, kas tev ir kafija, bet nav kafija, vari arī tu uz numuru 25442288 rakstiskā audioziņas veidā, bet turpinām ar tavu ziņu nākamajā stundā.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmērs. ASV prezidents Donalds Trumps ir izvirzījis Sisi Grehemu Linču ASV īpašās vēstnieces amatam starptautiskās reliģijas brīvības jautājumos. Baltais nams paziņoja, ka Linčas kandidatūra ir nosūtīta senātam izskatīšanai. Linča ir organizācijas Samariešu soma vadītāja Franklina Grehema meita un evaņģēlista Billija Grehema mazmeita. Ziņā sociālajā tīklā X Linča savu nomināciju raksturoja kā lielu godu un privilēģiju. Viņa rakstīja, ja senāts manu kandidatūru apstiprinās, lūdzu lūdziet, lai es šo amatu pildītu izcili un izmantotu visas iespējas, lai aizsargātu mūsu visdārgākās un pamat tiesības. Tiesības, kas pārāk daudziem cilvēkiem visā pasaulē joprojām nav pieejamas – reliģijas brīvību. Pēc gadu desmitiem ilgiem centieniem Spānijas pensionētajiem evaņģēliskajiem mācītājiem būs iespēja saņemt pensiju par darbu, kas veikts pirms viņu iekļaušanas sociālās apdrošināšanas sistēmā. Spānijas ministru padome 22. Septembrī apstiprināja karaļa dekrētu, kas paredz šo kalpošanas periodu atzīt par sociālās apdrošināšanas iemaksu periodu. Tas attieksies arī uz adventistu garīdzniekiem un dos iespēju šo laiku ņemt vērā piešķirot vecuma, pastāvīgās invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensiju. Spānijas evaņģēlisko reliģisko organizāciju federācija norāda, ka vairāk nekā 1200 mācītāju Franco režīma laikā un demokrātiskās pārejas gados nevarēja veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas. Gandrīz 700 no viņiem jau ir miruši, pensijas tiesībām netiekot atzītām. Jautājums par šiem mācītājiem Spānijā tika risināts vairākus gadu desmitus. Karaļa dekrēts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas Spānijas oficiālajā valsts vēstnesī. Savukārt Spānijas evaņģēlisko reliģisko organizāciju federācija ir paziņojusi, ka vēl izvērtēs, kas nepieciešams iepriekšējā darba apliecināšanai termiņus, summas un procedūras, kā arī konsultēs skartās draudzes un mācītājus par nepieciešamajām formalitātēm. Biltimoras draudzē Ziemeļkarolīnas štatā ASV vienā dienā kristīti 458 cilvēki. Tas ir lielākais kristību skaits draudzes 137 gadu vēsturē. Ikgadējais kristību pasākums brīvā dabā notika 13. Septembrī privātā īpašumā Flečerā, kur kristībām tika izmantots ezers. Draudzes mācītājs Devins Goins norādīja, ka draudze kristības rīko gandrīz katru nedēļu arī svētdienas dievkalpojumos, bet reizi gadā tiek rīkots pasākums, kurā apvienojas draudzes locekļi no visām draudzes dievkalpojumu norises vietām. Biltimoras draudze savu ikgadējo kristību pasākumu brīvā dabā rīkoja 13. Septembrī, kur kristībām izmantoja ezaru. Goins laikrakstam The Christian Post pauda, ka cilvēku atsaucība viņos raisījusi lielu pazemību, jo kristības nozīmē izmaiņas cilvēku dzīvēs un to, ka Dievs pie viņiem strādā. Pēc kristībām Biltimoras draudze sazinājās ar nokristītajiem, lai viņus iesaistītu iespējās turpināt māceklību. Dalībnieki, kuri dzīvo tālāk no draudzes atrašanās vietām, tika mudināti iesaistīties kādā vietējā draudzē. Mācītājs sacīja, lai gan daži mūsu draudzei jau pievienojušies nesen, lielākā daļa no kristītajiem jau ir mūsu draudzes locekļi. Daži pie Kristus nonāca caur kādu mūsu draudzes locekli vai ģimeni. Iepriekšējais Biltmoras draudzes rekords bija 279 kristītie 2023. Gada septembrī, toreiz vēl trīs cilvēki tika kristīti nākošajā dienā svētdienas rīta dievkalpojumos. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Šobrīd Rīgā ir plus 12 grādi un neliels lietus. Bet šodien Latvijā spēcīgāk līs Vidzemē, īpaši reģiona rietumos un Kurzemes ziemeļos. Mazāk nokrišņu būs Latgalē, bet sausākā diena gaidāma Dienvidu Kurzemes novadā. Debesis pārsvarā būs apmākušās. Pūtīs lēns līdz mērni stiprs rietumu, dienvidu rietumu vējš, valsts austrumu daļā dienvidu vējš, Vidzemē gaidāmas brāzmas līdz 14 metriem sekundē, Vidzemes un Ziemeļkurzemes piekrastē līdz 18 metriem sekundē. Dienā gaisa temperatūra būs plus 10, plus 15 grādi, bet Rīgā debesis klās bieza mākoņu sega, gaidāms ilgstošs lietus, brīžiem arī stiprs lietus, pušot lēnam līdz mērenam dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra nepārsniegs plus 13 grādus.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peldu ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikumu kartītes. Darba laiks no 12. Līdz 14. Darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-223-322. Atkārtoju 28-223-322.
3: Mežestrādes uzņēmums Jāla Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8-4-0-7-1-7.

Pulkstens ir 9 un tūlīt jau 13 minūtes. Šī rīta jautājums, kas tev ir kafija, bet nav kafija? Ar šo jautājumu turpinām pavisam drīz, pēc nākamās dziesmas. I'm so blessed.

0: Un tādēļ, ka skanēja šī dziesma I'm so blessed, ja man esi tu, es esmu tiešām tik svētīts. Tāpēc arī padalīšos ar nākamo ziņu un ziņa no Ditas. Un klausamies, ko Dita saka.
1: Labrīt, mīļi! Mana rīta kafija ir Dieva tuvums un viņa vārds. Halleluja! Apzināties, ka viņa žēlastība ir katru dienu no jauna, ka viņš ir ar mums. Slava un pateicība viņam. Un šodienas vārds bija: māci man manas dienas skaitīt tā, ka gudru sirdi dabūju. Amen. Un ka viņš ir vienas lūkšanas attālumā ar mums katru vienu. Tiešām slava un pateicība viņam. Un tad tas ir garam un dvēselei, bet miesai pēc tam ir dvīlītis rīvēšanās. Tiešām novēl katram vienam šodien sajust to Dievu mīlestību un žēlastību. Un arī tiešām paldies Kristīgajam rādio.
0: Paldies, jā, paldies Ditai no Tirzas. Savukārt Vineta no Jaunciema atbildēja uz šī rīta jautājumu šādi. Es no rītiem dzeru tēju un arī aizlūdzu. Ļoti patīk Latvijas Kristīgais radio, kuru klausos jau 24 gadus, uzsāku, kad vēl dzīvoju dzimtajā pilsētā Liepājā. Tagad jau kopš 2015. Gada dzīvoju Rīgā. Jaunciemā man ļoti patīk, mūsu rajons ļoti skaists. Un tad viņi vēl piebilst, es kafijas vietā dzeru tēju un sulas. Paldies par jūsu kalpošanu. Tālūk, un tad vēl kādas ziņas ir, kas piekrīt Dailim, kurš iepriekš sūtīja savu ziņu par to, kā viņš uz ielas vienkārši aizlūdz par cilvēku. Cilvēks tiek aizkustināts, un tas viņam ir kafija. Inta raksta šādi. Mana kafija pirms kafijas ir Latvijas Kristīgā radio rīta programma, bet jā, vispār piekrītu māsai un brālim par to, ka lielu enerģijas lādiņu doda Kristus pasludināšana kādam cilvēkam. Un man tādu enerģijas devu dod katrs nesautīgs labs darbs, ko ir bijusi izdevība veikt. Paldies Dievam par dzīvību un par katru dienu un par mierīgām debesīm pār Latvijas zemi. Visiem svētītu dienu. Kas tev ir kafija, bet nav kafija? Ar pārējām ziņām dalīšos mazliet vēlāk, bet gaidu tavējo. Numurs 25442288 un šo jautājumu vari arī ieraudzīt WhatsApp statusā, ja tev ir saglabāts numurs 25442288.

0: 93. gadā. Laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk, pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.
2: Pavisam drīz noslēgsim arī šī rīta tematu, jeb jautājumu tev. Kas tev ir kafija, bet nav kafija? Vēl vari paspēt savu ziņu iesūtīt uz numuru 2544 2288.

Tagad noslēdzam šī rīta tematu, kas tev ir kafija, bet nav kafija. Šo tematu gan vēl kādu laiku varēsiet redzēt WhatsApp statusā, ja jums ir saglabāts numurs 25442288. Un jā, Daili, jūsu ziņu un arī vēl kādas citas klausītājas ziņu par to, kad kafija ir runāt, un runāt ar cilvēkiem, lūgt par cilvēkiem, stāstīt cilvēkiem evaņģēlija vēsti. To ir arī apstiprinājusi Ieva no Liepājas. Ieva raksta, varu piekrist Dailim, kad tu kādam pasludini Dieva mīlestību, kafijas efekts 10-kārtojās. Kafija mani ļoti uzmundrina, bet Dieva mīlestība piepilda un ļauj dot tālāk Dieva svētības. Tā rakstīja Ieva no Liepājas, bet Egils rakstā šādi. Lai svētīga diena ar mūsu mīļā Dieva un dēla Jēzus Kristus doto spēku. Slava, gods, bība, mīlestība par visu, ko debesu tēvs mums katru mīļu dienu dod. Būt kopā ar īstiem draugiem, diena sākās izdevusies. Paldies tev, debesu tēvs, par apsardzību un sirds mieru pie kafijas. Savukārt, kad klausītāja vārda Loma no Skultes raksta ļoti kodolīgi, atbildot uz jautājumu, kas tev ir kafija, bet nav kafija patiesībā, atbildot uz WhatsApp statusu, viņa raksta draugi, mājdzīvnieki, lūkšana. Bet Aigars no Jūrmalas raksta, labrīt visiem, man dzīves kafija bija, bet nebija kafija, bija viss pasaulīgais, ko uzņēmu kā pasaulīgo kofeīnu. Tādās pēdiņās rakstīts. Bet šobrīd pēdiņās rakstīts nav kafija, bet ir kafija. Tas ir debesu tēvs un viss labais viņā. Jā, Aiger, ka mēs visu labo no viņa varētu uzņemt. Tas būtu labi. Lai svētīgi jums šī diena. Interesanti, ko Jēzus tev šodien pateiktu, kā kafiju garīgajā dzīvē. Varbūt tas ir tā rakstuvieta, lūdziet un jums taps dots. Nevis pateiktu, bet atgādinātu. Aicinu padomāt šodien, kas tev ir kafija, bet nav kafija, un varbūt izvērtēt. Varbūt tev ir kāda kafija, kura būtu jāpabīda malā, jeb no kuras jāatsakās. Kā no rīta minēju, iepriekš radīju tādu terminu, tā mazliet iesmējot par to, kad sociālojas medijus, pat tad, kad tu esi ļoti noguris, ir iespējams noskatīties stundu, divas un nemanīt, kā laiks aiziet, un tāpēc es to nosaucu par acu kafiju. Bet, kā jau klausītāji daudz ir minējuši, kafija laikam asociējas ar kaut ko pozitīvu, un prieks, ka jums tiešām ir ko dalīt, un kad jūs barojaties no tā, ka jūs varat darīt debesu tēva gribu un arī baudīt viņa mīlestību. Pils Vikams, Jordan Smits, tagad ar dziesmu Tā kunga nams.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tās sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem, ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Pulkstens 9.42. Fils Vikams ar dziesmu Diena, kad es sastapos ar tevi. Un pēc tam seko Valdis Indrišonaks un Aneta Kozlovska. Tavās plaukstās esmu ierakstīts.

Stundas izskaņā Austins un Lindsija Adamēki ar dziesmu, bet es un mans nams kalposim tam kungam, un pēc tam Fils Vikams ar atziņu un prieku. Ķēniņš ir istabā. Un kas ir ķēniņa mājoklis?

Un atgādina šī dziesma priecājās par to, ka ķēniņš ir istabā. Ja tevi Dievs ir izglābis, ja tu esi viņa bērns, tad viņš ir tevi.

Labrīt, pulkstens 10.25. septembris. Šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību. Kādam darīšu zināmu, kādam droši vien atgādināšu. Pulkstens 10.15. Bībeles konkurss, Bībeles dienas jautājums. Bībeles konkurss, kurā varat iegūt Bībeli bez maksas, ja atbildat pareizi, turklāt visātrāk, uz jautājumu saistībā ar Bībeli. Pulkstens 10.30. Laiks rīta pārdomām. Lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. Bībeles lasījums un pulkstens 11.15. Bībeles konkursa noslēgums, ja būs uzvarētājs. Un šodien pulkstens 12. Raidījums pēc 7 dienām. Pulkstens 1. Mierīgās mūzikas stundā un pulkstens 2. Stundas sākumā grāmatas lasījums. Tāpat atgādinu, ka šodien no pulkstens 11. Līdz pulkstens 17. Ir pieejams garīgās padomdošanas tālrunis 67287118. Svanot pa šo tālruni, uz jūsu jautājumiem atbildēs teoloģijas doktors Juris Deveiko. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības. Lai jums svētīga klausīšanās!

0: Dzenieties man pakaļ tā, kā es kristum. Bet par to es jūs slavēju, ka jūs vienmēr mani pieminat un turat tās mācības, ko es esmu jums uzticējis. Bet es gribu, lai jūs ņemtu vērā, ka katra vīra galva ir Kristus, bet sievas galva ir vīrs, bet Kristus galva ir Dievs. Katrs vīrs, kas Dievu lūdz vai runā kā pravietis, ar apsaktu galvu apkauno savu galvu.
1: Bet katra sieva, kas ar neapsaktu galvu lūdz Dievu vai runā kā praviete, dara kaunu savai galvai, jo tā ir tāpat kā apcirpta. Ja sieva neaizsedzas, tad lai tā arī apcērpas. Bet tā kā tas sievai ir par kaunu, ka tā ir apcirpta vai noskūta, tad lai tā aizsedzas.
0: Bet vīram nebūs galva aizsegt, jo tas ir Dieva godības attēls un atspūks, bet sieva ir vīra godības atspūks. Jo vīrs nav no sievas, bet sieva no vīra. Jo vīrs nav radīts sievas dēļ, bet sieva vīra dēļ. Tāpēc sievai jābūt galvā pilnvaras zīmei eņģeļu dēļ. Tomēr ne vīrs ir kas bez sievas, ne sieva bez vīra mūsu kungā. Jo it kā sieva ir no vīra, tāpat arī vīrs no sievas, bet tas viss ir no Dieva.
1: Spriediet paši, vai pieklājas sievai neaizsegtai Dievu lūgt. Vai pati daba nerāda jums, ka gari mati ir vīram par negodu. Bet ja sievai gari mati, tad tas viņai par godu, jo mati viņai doti par apsegu. Bet ja kāds tur grib tiepties, mēs nepazīstam tādu ierežu, Dieva draudzes arī ne.
0: Bet aizrādīdams vienu lietu, es jūs nevaru slavēt. Jūs sanāksmes nenāk jums par labu, bet par ļaunu. Vispirms es dzirdu, ka jūsu draudzes sanāksmēs notiekot šķelšanās, ko es pa daļai arī ticu. Novirzieniem arī jābūt, lai taptu redzami jūs starpā ticībā rūdītie. Kad jūs sanākat kopā, tad nav iespējams turēt tā kunga mielastu. Jo mielastam notiekot katrs steidzas paņemt sava paša ēdienu, un tā cits paliek neēdis, cits piedzeras. Vai tad jums nav māju, kur varat ēst un dzert? Ja vai jūs Dieva draudzi nicinājat un apkaunojat tos, kam nav nekā? Ko lai jums saku? Vai lai jūs slavēju? Šīnī lietā es jūs nevaru slavēt. Jo no tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīja, ka tas kungs tanī naktī, kad tas tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un sacīja. Ņemiet, ēdiet. Tā ir mana miesa, kas par jums to dota, to dariet mani pieminēdami. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena un sacīja, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs. To dariet, cik kārt jūs to dzerat, mani pieminēdami. Cik kārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Tad nu kas necienīgi ēd šo maizi vai dzer tā kunga biķeri, tas būs noziedzies pret tā kunga miesu un asinīm. Bet lai cilvēks pats sevi pārbauda, un tā lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera. Jo kas ēd un dzer, tas ēd un dzer sev pašam par sodu, ja viņš neizšķir tā kunga miesu. Tādēļ jūsu starpā ir daudz vāju un neveselu, un diezgan daudz ir mirušu. Ja mēs paši sevi pārbaudītu, tad netiktu sodīti. Bet sodīdams tas kungs grib mūs pārmācīt, lai ar pasauli netopam pazudināti. Tāpēc, mani brāļi, kad jūs sanākat uz mielastu, tad gaidiet cits uz citu. Ja kas ir izsalcis, lai paēd mājās, ka jūsu sanāksme nav jums par sodu. Visu pārējo noteikšu, kad ieradīšos pie jums.

0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Ir pienācis laiks Bībeles konkursam, Bībeles dienas jautājums. Konkurss, kurā varat pārbaudīt savas Bībeles zināšanas un arī vinēt balvu Bībele bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Bībeles ir latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodās un ir arī bērnu Bībeles latviešu valodā. Tātad Bībeles konkurss Bībeles dienas jautājums un tas top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un ebībele.lv. Lai piedalītos, jāraksta jums sava atbilde uz konkursa jautājumu uz numuru 25442288 un blakus atbildē jānorāda jūsu vārds un vieta, no kurienes rakstāt. Tātad numurs 25442288. Un tagad konkursa jautājums. Nosauciet Bībelē minēto pilsētu, kurā tika nogalināts Jūdas ķēniņš Amacija. Vēlreiz jautājums. Nosauciet Bībelē minēto pilsētu, kurā tika nogalināts Jūdas ķēniņš Amacija. Un jautājumu atbildes varat sūtīt jautājumu atbildes, un ir viena pareizā atbilde iespējama. Tās varat sūtīt līdz pulkstens 11. Uz numuru 25442288. Un līdz tam atgādinu vēlreiz jautājumu. Nosauciet Bībelē minēto pilsētu, kurā tika nogalināts Jūdas ķēniņš Amacija. Tagad Lībējce ar dziesmu Visā pasaulē.

0: Kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. No sākums man bija tas, ka es klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesēja pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

pulkstens 10:28, pavisam drīz laiks rīta pārdomām. Tagad līdz tam vēl Mats Hamits ar dziesmu Try, jeb mēģini.

Šajā brīdī rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un šodienas pārdomām rakstuvieta ir no Lūkas evaņģēlija 13. Nodaļas no 12. Panta, bet Jēzus to ieraudzījis. Mēs sēdējām kādā viesnīcas zālē pie pusdienu galda, tad pēkšņi ieskrēja kāds kungs un paskaidroja, es esmu te aizmirsis savu kabatas portfeli. Zāles pārzinis jautāja, kurš viesmīlis jūs apkalpoja? Vīrs samulsa un apjucis teica, es vairs nezinu, es viesmīlim nepievērs uzmanību. Tā mēs, cilvēki, savstarpēji apējamies. Viesmīlis apkalpoja šo vīru veselu stundu, bet viesim nebija labpatikas pamest pat acu skatienu uz kalpotāju. Mēs pājam garām viens otram, tik salti un vienaldzīgi. Pavisam citādi izturas kungs Jēzus. Ļaužu pulkā ir kāda veca sieviņa, vecuma un slimību saliekta. Kāds nabaga cilvēka bērns. Kam kāda daļa gar viņu? Bet Jēzus to ieraudzīja. Viņš sauc un pieņem to. Arī muitnieks Caķejs vēlāk daudz liecināja par to, kā tas bija, kad viņš kokā uzrāpies, sēdēja, un tomēr viņu pamanīja Jēzus skatiens. Tad Caķejs atzina, šīs acis redz mani, patiešām tās redz manu kaunu, bet arī manas ilgas un vēlēšanos pēc miera ar Dievu. Pie muitas būdas sēdēja Levijs. Katras garām gājējs nometa viņam naudas gabalu un viņu neuzlūkojot nospļāvās šī nicināmā romiešu kalpa un krāpnieka priekšā. Bet tad nāca Jēzus. Viņš apstājās un to uzlūkoja. Viņš redzēja tā bezgalīgo pazemojumu un arī viņa ilgas pēc Dieva. Un tad viņš aicināja to par savu mācekli. Kungs, mēs gribam palikt tavu acu priekšā. Āmen. Tas bija lasījums no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes. Viņš rīta pārdomām.

gaismu, ar gaismu. Nāc piepildi mums ar spēku,

Pulkstens 10:40, Tomijs Profits un grupa Crowder ar dziesmu Ir spēks. Un kur tad ir spēks, tas mums ir jāuzdod jautājums sev.

tad, kad nu, es jau pats jau kļuvu par Krista sekotāju, nostājos viņa pusē, es atceros to, ka man līdz skolai bija aptuveni 5-6 minūtes ar kājām gājiens. Un es parasti to pavadīju, ka lūdzot Dievu par nu, Dievu svētīšo dienu un tā. Un parasti arī man bija tāda lūkšana, dot man iespēju arī kādam par tevi stāstīt. Un es pamanīju to, ka parasti arī tad, kad es tā lūdzu, gandrīz vienmēr kaut kāda iespēja pat no sevis vienkārši radās, nevis, ka man kaut kā jāmeklē, jāuzspiež. Ir arī reiz, ka es nelūdzu un nekas nerodās. Bet arī, bet nekad nebija tā, ka es biju tāds kaut kādā veidā agresīvi, tāds, kas nu, par katru cenu, bet ja kāds kaut ko pajautāja vai kaut ko, es uzreiz, jā, lūdzu, tie tas. Tā, un vienreiz bija tieši, ka tu bija viena skolotāja, tur prasīja, kāpēc es nestājos komjaunatnē. Tad es nostāstīju visu to savas ticības pārliecības, ka es tur galīgi neiedaros, vai ne?

Šie dziesmas spēcīgie akordi un uzsvari vēsta par spēku. Un tāds dziesmas nosaukums arī ir spējīgs. Dziesmas autors Phils Vikams.

Šajā brīdī lasījums no Mateja evaņģēlija. Bet kad cilvēka dēls nāks savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs uz sava godības krēsla. Un visas tautas tiks sapulcētas viņa priekšā. Un viņš tās šķirs, kā gans šķir avis no āžiem, un liks avis pa savu labo, bet āžus pa kreiso roku. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku, nāciet šurp jūs mana tēva svētītie. Iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Jo es biju izsalts,

un jūs esat mani paēdinājuši. Es biju izslāpis, un jūs esat mani dzirdinājuši. Es biju svešnieks, un jūs esat mani uzņēmuši. Es biju pliks, un jūs esat mani apģērbuši. Es biju slims, un jūs esat mani apmeklējuši. Es biju cietumā, un jūs esat nākuši pie manis. Tad taisnie atbildēs viņam un sacīs: Kungs, kad mēs esam tevi redzējuši izsalkušu un tevi paēdinājuši, vai izslāpušu un tevi dzirdinājuši? Kad mēs esam tevi redzējuši kā svešinieku un tevi uzņēmuši, vai pliku un tevi apģērbuši? Kad mēs esam tevi redzējuši slimu vai cietumā un nākuši pie tevis? Tad ķēniņš tiem atbildēs un sacīs: Patiesi es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Tad viņš arī sacīs tiem, kas pa kreiso roku: Eita nost no manis, jūs nolādētie mūžīgā ugunī, kas sataisīta velnam un viņa eņģeļiem. Jo es biju izsalcis, un jūs nesat mani paēdinājuši. Es biju izslāpis, un jūs nesat mani dzirdinājuši. Es biju svešinieks, un jūs nesat mani uzņēmuši. Es biju pliks, un jūs nesat mani apģērbuši. Es biju slims un cietumā, un jūs nesat mani apmeklējuši. Tad tie arī dzen viņam atbildēs un sacīs: Kungs, kad mēs esam tevi redzējuši izsalkušu vai izslāpušu, vai kā svešinieku vai pliku vai slimu vai cietumā un nesam tev kalpojuši? Tad viņš tiem atbildēs un sacīs: Patiesi es jums saku, ko jūs nesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs arī dzen man nesat darījuši. Un tie ieies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā. Dzirdējāt lasījumu no Mateja evaņģēlija 25. nodaļas no 31. līdz 46. pantam.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: life.
1: Un tagad jānoslēdzam Bībeles konkursa Bībeles dienas jautājumus. Stundu atpakaļ uzdevu šādu jautājumu. Nosauciet Bībelē minēto pilsētu, kurā tika nogalināts Jūdas ķēniņš Amacija. Un pareizā atbilde ir, un pareizo atbildi ir iespējams atrast otrās ķēniņu grāmatas 14. nodaļas 18. un 19. pantā, kur rakstīts. Un kas vēl par Amaciju stāstāms, tas ir rakstīts Jūdas ķēniņu laika grāmatā. Un dumpis cēlās pret viņu Jeruzālamē, bet viņš bēga uz Lahišu un sūtīja pēc viņa uz Lahišu un viņu tur nokāva. Jā, šis jautājums, ja precīzāk atbilde, bija mazliet jāpameklē un patiesībā prieks par tiem, kuri jūs meklējat, un var redzēt, ka daži no jums laikam diezgan ilgi meklē šīs atbildes, tāpēc man skaidrīt no zaubes īpaši prieks par jums, ka jūs tik ilgi un uzcītīgi meklējāt un tomēr atradāt. Jā, pareizi atbilde uz jautājumu pilsēta Lahiša. Un šī rīta konkursa uzvarētājs ir Nikolais no Rīgas. Nikolai, apsveicam jūs, drīzumā sazināsimies ar jums par iegūto balvu, bet paldies arī visiem pārējiem, kuri piedalījās šī rīta Bībeles konkursā, Bībeles dienas jautājums, un pārējos un gaidam arī kādā citā Bībeles konkursā. Tagad Matthew Vests un grupa Kohrinen Co. Kas par dienu?

0: man ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir Kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks un arī Gaismas ceļš. Tas man bija Gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!
2: Pulkstens ir 11:23. Megija Baranovska un Liepājas Baptistu Pāvilas draudzes puiši.

Lasījums no pravieša Jesajas grāmatas 40. Nodaļas no 3. Līdz 18. Pantam. Klau, kaut kur atskanēja sauciens, ierīkojiet tuksnesī tam kungam ceļu, dariet klājumā kādas līdzenas tekas mūsu dievam. Visas ielējas, lai piepilda un visus kalnus un pakalnus, lai nolīdzina, kas ir nelīdzens, lai to par līdzenu ceļu, un kas paugurains, lai to par klājumu, lai parādītos tā kunga godība, un lai visa cilvēce kopā to redzētu, jo tā kunga mute to tā runājusi. Klau, balss sauc, sludini. Es sacīju, ko, lai es sludinu? Visa miesa ir zāle, un viss tās jaukums ir kā puķe laukā. Zāle nokalst, puķe novīst, kad tā kunga dvaša to skar. Tiešām tauta ir zāle. Zāle nokalst, puķe novīst, bet mūsu dieva vārds paliek mūžīgi. Kāpjo augstā kalnā Ciāna, tu labās vēsts nesēji. Pacel savu balsi ar spēku, Jeruzāleme. Tu labās vēsts nesēji un nebīsties. Pasludini Jūdas pilsētām. Redziet, te ir jūsu dievs. Redziet, dievs tas kungs nāk ar lielu spēku, un viņa elkonis dod tam uzvaru. Viņa alga ir pie viņa, un viņa atmaksa ir viņa priekšā. Kā gans viņš ganīs savu ganāmo pulku, viņš ņems jērus savās rokās un tos nesīs savā klēpī un savās avju un sargās avju mātes. Kas ir izmērījis ūdeņus ar sauju un aptvēris debesis ar savām rokām? Kas saņēmis zemes pīšļu straukā un kalnus nosvēris ar svariem un pakalnus rokas svaru kausā? Kas ir tā kunga garam noteicis tā apjomu, un kas bijis viņa padoma devējs? Pie kā viņš meklējis padomu, ka tas viņam būtu mācījis gudrību un viņam rādījis pareizo ceļu, viņam devis atziņu un viņu vadījis patiesības ceļā? Redzi, tautas ir kā piliens pie spaiņa, tās viņam ir kā puteklītis svaru kausā. Salas viņam ir kā smilšu grauds, ko viņš paceļ. Libānā nepietiek malkas, un tajā esošā zvēru daudzuma ir par maz dedzināmam upurim tam kungam. Visas tautas ir it kā nekas viņa priekšā. Un kā neko viņš tās arī neatzīst un neievēro. Ar ko jūs salīdzināsit Dievu, un kur jūs atradīsit viņam ko līdzīgu?

0: Tanī laikā es biju pilnīgi gatavs. Tā, es nācu pie Kristus arī gatavs, arī, nu, ja varētu teikt, tādai pat fiziskām ciešanām un, vai mocekļu nāvei, jo es sapratu, tas ir daļa no tā, sekot Kristum. Un es dzīvoju tādā vidē, jo bija cilvēki, kura ticības dēļ bija zaudējuši ne tikai brīvību, arī pat dzīvību. Tagad es lielāko būšu daļu nodzīvoju, man likās, nē, nu, tas neietilps cenā, tas neatiecās uz mani, tas varbūt ir Nigērijā vai, nezinu, Pakistānā, bet ne uz mani. Nu, un tagad es, man ir pārpa 50 gadiem, es sāku saprast, zini, varbūt pie horizonta sāks drīz atgriezties, tomēr tas, ko es jaunībā sapratu, ka reizēm var tā cena izrādīties diezgan liela. Manī atgriežos tas, kas man bija tieši jaunības gados, pusauģu gados, kad es nostājos Kristus pusē, nav izslēgts, ka tomēr arī mēs mūsu paudzes laikā piedzīvojam, ka mūsu cena par sekošanu Kristumu stipri palielinās.
1: Visapkārt esi.
2: Pulkstens 11:41 minūte, Evija Čerevko ar dziesmu Drošībā. Yeah.

Bībelē ir brīnišķīga apsoli, brīnišķīga raksturvieta, kas skan šādi. Jo cik ir Dieva apsolīšanu, tās ir viņā jā. Tāpēc caur viņu mūsu āmen Dievam par godu. Dievs mums solīs ir drošību, un Jēzus visu ir paveicis pie krūsta. Mūsu āmen, viņa jā ir viņam, jeb Dievam par godu. Pulkstens ir 11:47 minūtes. Es Jākaps Cemers no jums šajā brīdī atvados, atgādina pulkstens 12. Raidījums pēc 7 dienām. Lai svētīgi jums diena un tās turpinājums.

Dieva svētības cienījumie radioklausītāji un skatītāji. Radījums pēc 7 dienām Tālvalsts Tauberga šeit studijā. Un šodien būtu tik daudz par ko runāt un sacīt. Jo, jūs zināt, pasaulē notiek ļoti radikālas izmaiņas. Un arī es biju nolēmis šajā raidījumā runāt par šīm izmaiņām un kur tās mūs var aizvest un kur tās vedīs un vai mums to vajag zināt vai nevajag zināt vai pievērst uzmanību.

nepievērst. Bet Dieva gars lika runāt par ko citu. Un ja tas kungs atļaus, tad nākošajā raidījumā mēs, protams, turpināsim un domāt par to, kas notiek šodien, bet svarīgākais ir, ko tas kungs mums saka šodien. Un mūsdien aizņemtībā un steigā mēs vairs par daudz lietām nedomājam, jeb nepievēršam uzmanību. Un šodien vēlos runāt par apģērbu. Daudz, kā jau esmu šeit studijā par to minējis un sacījis, un kas man pārsteidz. Jā, man pārsteidz tas, ka dievnamā, es tagad runāju par kristīgiem ļaudīm, ka dievnamā uz skatuves ir platformas, var uzkāpt slavētāji. Es nerunāju par neapšaubu viņu sirsnību un vēlēšanos kalpot Dievam. Absolūti nē. Bet laikam tā mūsdiena steiga, mūsdiena kultūra pēdiņās ir aizvedusi tā, kad par to, kas mugurā, par to nedomā. Kaut vai daudzkārt mans pieminētais piemērs, ka ieejot dievnamā, vīram noteikti vajadzētu noņemt cepuri. Es nedomāšu, nerunāšu par sievām, bet vīriem noteikti vajadzētu noņemt cepuri. Bet ko es redzu šodien? Šodien es redzu, ka slavēšanas grupā, jeb sauksim vienalga slavētājos. Vienalga, kāda tā būtu micīte, jeb adīta micīte, jeb naģene, jeb vēl tur kas un ir galvā. Pie altāra, tas saucās, mēs paceļam savus rokas, kungs, un bībā, un losam ceļus tavā priekšā. Un gribam tevi pielūgt. Cepurgalvā, tas nekas cepurgalvā. Man pārsteidz, ka arī slavēšanas. Kāpēc slavētāji? Kāpēc es par tiem šobrīd runāju? Tikai tāpēc, ka viņi ir tie, kas vada draudzi, kristīgas ļaudis, ved ar dziesmu tuvāk Dievam. Un tad nevajag jau varbūt pievērst uzmanību tām saplēstajām džinsām, kur dažbrīd liekas, mīļais bērns, es varu teikt, mīļais bērns, kāpēc tev vispār tad vajadzīgs tās džins, jo tur ceļgalos jau ir tik liela tā atvere, jeb tas saplēstais, kad tur jau knapi turās klāt tā apakšdaļa. Tad priekš kam tev vajadzīgs tas? Es saprotu, daudz teiks, ko tu vecais farizei skaties uz drēbēm. Bet jūs kādreiz esat tā jautājuši, varbūt. Dievam ir svarīga drēbes, jeb viņam ir viss vienalga, kādās drēbēs mēs ejam. Atceros kādu situāciju draudzē. Draudzes dievkalpojums jau bija iesācies, un man priekšā rindā brīvas vietas.
Un pirmās kopdziesmas laikā ienāk mīļš brālis un draudzes locekļus, nekādas pretenzijas. Un nosēžās man tieši priekšā. Nu, nav jau problēmas. Es jau redzu gan mācītāju, gan visi brīnišķīgi. Bet manam brālim Kristu mugurā vējaka, uz kuras attēlots sarkans bullis ar diviem ragiem. Un jā, nu, jo viņam patīk, var redzēt, viņam patīk hokejs un ir tāda komanda Red Bull, jeb sarkanais bullis. Nu, un tieši vajag trāpīt tā, kad tas acis un tas purns un tie ragi tieši ir krēsla atzveltnes līmenī, viņš tā nāk ārā. Nu, tev visu laiku sēž priekšā. Nu, labi, es skatos citur kaut kur un mēģinu. Nu, bet kā brālis pakustās, tā bullim raga arī kustās. Mēs neesam domājuši. Un mūsdienās arvien mazāk par to domā. Par apģērbu. Un patiesībā ir cits jautājums. Jūs zināt, ka apģērbs liecina par to, kas tu esi. Es atceros skolas gados bija tāds pantiņš, spoži, spogas, ķiveres, šie pa jumtiem šiverē. Es nezinu, kāpēc man tāds atmiņas. Nu, un kas tie, tas varētu teikt tā kā mīkli. Uzmini, nu, kas tas varētu būt? Nu, protams, skursteņas lauķis. Un mēs varam daudz piemērs dot, kur mēs pēc apģērba varam pateikt, kas tas ir par cilvēku, jeb kādā atbildībā, jeb kādā postenī, jeb kādā uzdevumā viņš ir. To pēc apģērba mēs varam noteikt. Un šodien tāpēc esmu līdz virsrakšu šim raidījumam, par ko liecina drēbes. Atcerieties, tad, kad Ādams un Ieva brīnišķīgi dzīvoja Ēdens dārzā, Ādamam bija uzdevums pārvaldīt to visu un saukt vārdā dzīvniekus un uzmanīt arī savu sievu. Un tad notika tas, ka nu, kaut kā pagāja garām tas brīdis nepamanīja, ka sieva sarunājās ar svešinieku. Svešinieku. Nedomāja, ka mūsu brīnišķīgajā dārzā pēkšņi sēst svešinieks. Jo Ādams un Ieva zināja. Kā tur ir brīnišķīgi rakstīts, dienas vidū tas kungs mēdza staigāt. Un viņi abi zināja to. Bet, nu, notika tas, kas notika, mēs jau visi zinām. Un tad Dievs nāk un sauc Ādam. Man liekas, ka tā bija pirmā reize, kad viņš tā sauc. Jo viņš jautā Ādam, kur tu esi? Un tad Ādams atbild, šeit es esmu. Un tad noteikti tā brīnišķīgā saruna, to jūs varat izlasīt pirmā Mozes grāmatā. Brīnišķīgā saruna, nu, kungs. Bet viņš, Ādams, arī tāds jocīgs.
un nāca ārā. Tur, kur nu viņš tā kā slēpās, tā kā negribēja to kungu satikt. Un redziet, tas bija tas moments, kad atklājās, ka Ādams un Ieva bija darījuši to, ko viņi nedrīkstēja darīt. Un viņi bija darījuši to, ko viņi pēc sava prāta gribēja darīt. Un ko Dievs bija viņiem sacījis, to jūs nedrīkstat darīt. To jūs nedrīkstat darīt. Un tad, kad konstatēja faktu, ka viņi ir ēduši no šī aizliegtā koka augli, tad Dievs pirmo reizi pats nokāva dzīvnieku un no viņa ādām izveidoja apģērbu, pirmo apģērbu pasaulē. Pirmās drēbes, to mēs lasām pirmā mūsu grāmatā, trešā nodaļā, 21. pantā. Dievs, tas kungs, darīja cilvēkam un viņa sievai drānas no ādām un tajās ieģērba viņus. Nu, citiem vārdiem sakot, Dievs bija žēlīgs un viņš cilvēku neizraidīja no paradīzes dārza. Pilnīgi kailus, bet nu, viņš parādīja, kad es kur jums būs drēbes un jūs varat iet darīt tad savu prātu. Un no tā brīža līdz pat šai dienai šis lāsts seko cilvēkiem līdz. Lāsts no pašas pirmās dzimšanas, no paša pirmā dzimšanas brīža. Lāsts seko līdz. Visi, absolūti visi cilvēki, kas piedzimst, piedzimst zem šī lāsta. Arī šodien. Interesanti, ka mēs lasām Mateja evaņģēlijā 3. nodaļā 4. pantā par Jāņa Kristītāju. Un kādas bija Jāņa Kristītāja drēbes? Jānis valkāja kamieļu spalvas drēbes un ādas jostu ap saviem gurniem. Viņa barība bija siseņi un kameņu medus. Arī tajā laikā šāds apģērbs nebija populārs. Bet, ziniet, tās ir tikai manas domas, manas pārdomas. Vai nav simboliski? Dievs apģērba Ādam un Ievu pirmos cilvēks. Dzīvnieka ādas. No dzīvnieka ādām darinātās drēbes. Un cilvēku, kurš nāca, lai pasludinātu grēku nožēlas kristību, arī ir apģērbšs. Varētu teikt tādās pat drēbēs kā pirmais cilvēks, kas tika izraidīts no paradīzes dārza. Interesanti. Sakratība? Varbūt. Bet es domāju, ka Dievs daudz ko var pateikt, kāpēc tieši notika šādi. Vēl interesanti, par drēbēm runājot. Un tad, kad mēs redzam karavīru, tad viņam nav drēbes, ar kādām staigā cilvēki, kuri nav dienestā jeb armijā.
Un viens interesants piemērs. Ķēniņš Sauls, tad, kad Dāvids sacīja, es iešu un cīnīšos pret Goliātu, tad ķēniņš Sauls pats uzlika Dāvidam savas karavīra drēbes, lika vara bruņu cepuri viņam galvā un aplika tam krūšu bruņas. Un tad mēs atceramies, ka Dāvids tur mazliet mēģināja kaut ko pakustēties, un viņš teica, nē, man tas neder. Es, jo viņš jauns puiss, tādā tarpā viņš nejūtās labi. Un viņš novilka nos šīs karavīra drēbes. Un te varētu teikt tā, nu redz, viņš novilka karavīra drēbes, bet gāja karot. Un tā tad var karot arī bez karavīra drēbēm. Un vai ir svarīgs drēbes? Un Bībelē ļoti interesanti vārds drēbes ir vairāk kā 200 reizes pieminēts. Un vēl interesanti, vecajā derībā bija arī atraitnes drēbes. Un 5. Mozes grāmatā 27. nodaļā 17. pantā Dievs saka, nepārgrozi svešinieka un bāreņu tiesu un neņem ķīlā atraitnes drēbes, līdz kam var nonākt. Jā, ir šīs atraitnes drēbes. Un tad Dievs saka vēl ko ļoti, ļoti interesanti. Viņš saka tā, un viņš runā par atšķirību starp vīriešu un sieviešu drēbēm. Vīriešu drēbes nebūs sievietē valkāt. Nedz vīrietim apvilkt sieviešu drēbes. Bet visi, kas to dara, dara tā kunga sava dieva acīs negantību. Kāpēc? Nu, kungs, tas taču vienalga. Bet padomāsim, šodien tieši šo, ko Dievs ir sacījis, nedariet. Tieši šodien tas tiek mūsdienu pasaulē jau mācīts un audzināts, dari to. Puisīt, tev vēl ir 4 gadiņi, nedomā, ka tu esi puisīts. Vajag bērndārzā vienu dienu, lai būtu tādā pārmaiņa diena, kad kaut kas tiek akceptēts, it kā cienīts. Bet tur ir tāds mazs noteikums. Nu, rītdien puisīši atnāciet meitenītes drēbēs. Un meitenītes atnāciet, rīt nāciet uz bērndārzu puisīšu drēbēs. Priekš kam? Kam tas tiek mācīts? Kam tas ir vajadzīgs? Un tad, protams, iet no sākuma tikai pieredina pie to, kad nu, nav svarīgi, kā tu esi ģērbies. Citiem vārdiem sakot, šodien
pasaule dara visu, lai pateiktu pretējo to, ko Dievs ir sacījis. Mācītu pretējo to, ko Dievs ir sacījis. Un tad nav brīnums, kad katru gadu ir īpaši, agrāk bija īpašas dienas, tad jau pārvietās bija pēc tam nedēļa, tagad jau ir mēnesis, īpašs mēnesis, kur tiek akcents likts uz šīm drēbēm. Pretēji Dievu gribai. Labi, to pasauli dar un vai mums par to vajadzētu uztraukties? Jā, mums, un es domāju, mēs vecāki par to domājam un runājam ar saviem bērniem, ka šāda te tendence nav pareiza. Un jā, un mēs varam pamatot to Dievu vārdā. Bet ziniet, tas bīstamākais ir tas, ka šī, nu maigi sakot, tendence, jeb šī piekrišana nepareizām lietām, ir ienākusi mūsu draudzēs. Un mums jau, tas nekas. Mēs jau to pieņemam. Un ne tikai, es tagad nerunāju tikai par drēbēm, bet pieņemam jau, nu, var jau, kāpēc gan nē, nu, likumīgi, valstiski jau ir, kad var noslēgt partnerattiecību līgumu. Un tad tur, nu, partneri dzīvo kā partneri, tur vairs nav ne vīrs, ne sieva. Padomājiet, nav vīrs un sieva. Nu, tur jau pārvēršās kādās domās, jau kādās emocijās, jau ko es šodien izjūtu, kas es varētu, kā es varētu justies, kas es esmu. Kā Sātans mēģina izņirgt, un viņam tas izdodas cilvēku piesmiet. Tieši tāpat, kā viņš piesmēja cilvēku Dievu radītu. Ēdens dārzā. Tieši tāpat viņš šodien piesmēja Dieva bērns. Jā, mīļie, būsim ar atvērtām acīm. Viņš piesmēja Dieva bērns. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka Dieva bērni klusē. Kam būtu jārunā, kuriem būtu jāsaka, kuriem pašiem būtu jāievēro. O, nebauslība, lūdzu, nepārprotiet man. Nebauslība. Bet, nu, ja es redzu, ka tas ir pret Dieva gribu, un vēl jau vairāk, ka tas, ko pasaule grib iemācīt mūsu maniem bērniem, tas ir pret Dievu. Es to nevaru akceptēt un pieņemt. Žēl, man, protams, ir žēl, un reizē man ir ļoti liels prieks par cilvēkiem, kuri ir gājuši ļoti smagu savu dzīves ceļu. Pirms viņi nākuši pie Kristus un atdevuši savu dzīvi Kristum. Un cilvēki, kuri ir ļāvuši Sātana idejai sevi saķēpāt. Es tieši domāju par tetovējumiem. Sātans vienkārši ir brīnišķīgo cilvēku
saķēpājis ar visādiem rakstiem. Labi, es, protams, priecājos un slavu Dievam par visiem, kuri ir nākuši pie tā kunga. Un, protams, tur neko vairs nevar darīt. Nu, tas ķēpājums ir, un ar to ir jāsadzīvo visu mūžu. Bet man gan ir viens jautājums. Kāpēc teoloģijas seminārā, jeb skolā, jeb Bībeles skolā, jeb universitātē, jeb teoloģijas akadēmijā, jeb vienalga? Es tad nedomāju nevienu konkrētu, bet vispār, un es zinu, tas notiek. Kāpēc šo mācību iestāžu vadītāji atļauj studentiem, kurš ir patiešām, man nav nekādu šaubu, viņš ir nožēlojis grēks, viņš ir atgriezies, un viņš tagad grib kļūt par mācītāju. Viņš mācās, lai iepazītu Dievu vārdu un to sacīt citiem. Brīnišķīgi. Bet kāpēc viņam atļauj nākt apģērbā, kur viss ir atkailināts tur, kur nu, viņam ir šie te tetovējumi uztetovēti? Sakiet man, lūdzu, kāpēc? Oh. Es teikšu godīgi, man ir... Es nesaprotu vadītājs, es nesaprotu mācītājs, es nesaprotu draudžu līderus un ganus un bīskapus, kuri tā mierīgi atļauj arī draudzē nākt cilvēkiem ar apģērbu, kas faktiski atklāja un demonstrē šos te tetovējumus. Man nav skaidrs. Kāpēc jūs pakļaujat pirmkārt jaunos bērnus, jauniešus kārdinājumam? Jo pasaulē šobrīd tas ir moderni. Mainīt drēbes, neievērot to, kad ir vīriešu un sieviešu drēbes. Kāpēc jūs mūzikas vadītāji, slavētāji, slavēšanas vadītāji, atļaujiet uz skatuves cilvēkam, kurš ir notetovējies, slavēt to kungu ar atklātiem tetovējumiem. Labi, nāc un slavē. Man nav nekādas pretenzijas, bet tad uzvelc apģērbu tādu, lai neredz tev tos tetovējumus. Protams, Sātans šobrīd jau ir tik tālu jau pacenties, kad man jāsaka godīgi, man žēl šos cilvēkus, nabaga cilvēki, kuri ir apzīmēti jau līdz matu galiņiem. Nu, labi, nu tur neko nevar darīt. Mīļie brāļi un māsas, mēs spēlējamies. Un tad mēs brīnamies, ka nav nekāda atšķirība, nav nekāds respekts, nav nekāds... Kur tu to redzēji, bērnam jautā? Aiz baznīcā redzēji, tur tam onkulim bija. Un tur tai tantē bija, baznīcā. Vēlreiz saku, lūdzu man nepārprotiet. Es priecājos un slavēju Dievu, kad cilvēki, kuri ir gājuši smagam dzīves posmam cauri, nav pazinuši Dievu un ir pievilti no pasaules.
Bet tad, jā, vienalga, kaut vai ir karsta diena. Nu, es tik labs un apsedz tos. Brīžiem pat jāsaka, ir sātanišķos zīmējums. Sātanišķos. Jo sātans jau negrib, kad... Nu jā, citiem, viņam nav pretenzijas, kad uztetovē krustu. Un pēc tam apliek apkārt vēl ko. Kāpēc mums par to ir jādomā? Tikai tāpēc, kad Dieva vārds runā par drēbēm ar daudz, daudz lielāku nopietnību nekā šodien. Mēs esam pieraduši, jeb vispār nemaz nedomājam. Dieva vārds. 2. Mozes grāmata, 28. Nodaļa, 2. līdz 4. pantam. Interesanti. Dievs to saka Mozum. Taisi savam brālim Āronam svētas drēbes. Apspriedies ar visiem, kam ir krietnas spējas, kam es esmu devis gudrības garu. Tas ir apspriedies ar visiem šuvējiem un māksliniekiem. Tur ir ļoti, ļoti interesanti. Apspriedies, lai viņi šuj Āronam drēbes viņa iesvētīšanai. Ka viņš varētu man kalpot par priesteri. Un, lai viņa taisa šīs drēbes Āronam, tavam brālim un viņa dēliem, ka tie var būt par man par priesteriem. Dievs liek Mozu, un Mozu tu rūpējies par to, lai tavam brālim un viņa dēliem būtu drēbes un vēl mēs šeit lasam svētas drēbes. Taisi savam brālim Āronam svētas drēbes. Mēs varētu teikt arī citiem vārdiem drēbes, kuras akceptē Dievs. Tātad Dievam ir svarīgs. Kādas ir drēbes? Jā, viņam ir svarīgs, kādas ir drēbes. Viņam ir svarīgs, kādas ir drēbes cilvēkam. Jā, atkal es zinu, jūs sacīsiet, tas bija vecajā darībā. Jā, tas bija vecajā darībā. Jaunajā darībā nekur nav sacīts tik strikti. Mēs par to parunāsim, kas ir jaunajā darībā. Priesteriem Āronam un viņa dēliem tika uzšūt fantastiski tērpi. Kad mēs lasām tur tālāk, 2. Mozes grāmatā, 28. Nodaļā, kāda tur visas jostiņas un jostas un turbāni un tur ķēdītas un riņķīši un viss pārējais, viss ir ar nozīmi. Speciāls drēbis priekš kā priesterim. Un pēc tam vēl ir noteikums, šīs drēbes tu velc tad, kad tu ej iekšā un pildi priesteri amatu, darbu, pienākums. Un tad, kad tu esi iznācis ārā un ies ārā priekštelpā, tad šīs te pirms tam drēbes novelc un velc cits drēbes. Tu nevari iet ārā. Bet tiešām, mēs tagad iekšā, ārā, nav svarīgi kāds drēbes. Un tad interesanti, Joel grāmatā,
pirmajā nodaļā 13. Pantā. Priesteriem. Apvelciet sērdēbes, apjozieties un skumstiet, priesteri. Šņukstiet skaļā balsī, jūs altāra kalpi. O, ir brīdis, kad skaistās, svētās, pēc Dieva vārda, šķīstās, speciāli austās, darinātās dēbes priesterim nedara. Viņam ir jāapvelk sērdrēbes. Un jūs zināt, cik daudz reiz dievvārdā ir rakstīts par ķēniņiem, kuri saplēs savus ķēniņdrēbes. Un varētu teikt, apģēba sērdrēbes. Spilgtākais piemērs noteikti jums ir atmiņā par Jonu. Ej uz Ninivi un pasludini. Pēc 40 dienām tas kungs šeit visu iznīcinās. Jona ej un saka to. Un kas notika? Mainījās, tika nomainīts drēbes. Sāk ar to, ka tika nomainīts drēbes. Nu, vai tad tas ir tik svarīgi? Cahārijas grāmatā 3.3 mēs lasām. Jozuā bija mugurā netīrs drēbes, kad viņš stāvēja eņģeļa priekšā. Un eņģelis sacīja tiem, kas stāvēja viņa priekšā, novelciet viņam netīrās drēbes. Un Jozuam eņģelis sacīja, redzi, es atņemu tev tavus grēkus un ietērpju tevi svētku drānās. Netīras drēbes arī šodien maz par to runājam un nerunājam. Nu, labi, katram ir sava atbildība. Bet šeit jau mēs redzam ko citu. Šeit eņģelis nerunā ar Jozuā tik daudz par redzamajām drēbēm. Šeit es tādu mazu piemēru dodu vizuāli. Bet šeit jau eņģelis runā par citām drēbēm. Jo eņģelis saka, redzi, es atņemu tev tavus grēkus un ietērpju tevi svētku drānās. Jūs noteikti esat izjutuši to, ka kaut kur esat iegājis ar netīrām jeb darba drēbēm, tur, kur nu nevajadzētu iet. Un tad ir tāda ļoti nepatīkama sajūta, pat tāda neērtība, kauna sajūta. Visi ir citās drēbēs apģērbti. Un ko tu šeit esi atnācis? Un redziet, Dievs saka un parāda to, ka mums ir jāņem vērā, kādām drēbēm mēs staigājam. Gan šeit fiziski virs zemes, gan vēl jau vairāk garīgā, ar kādas ir mūsu garīgās drēbes. Un tad ļoti interesanti ir pirmā mūsu grāmatā 35. Nodaļā jūs
varēsiet paši vairāk to izlasīt. Jēkabs sacīja saviem mājiniekiem un visiem tiem, kas bija pie viņa. Visiem tiem, kas bija pie viņa, arī ciemiņiem. Atmetiet svešos dievus, kādi vēl jūsu vidū. Šķīstaties un mainiet savas drēbes. Es domāju, Jēkabs nesacīja to garīgā plāksnē. Nē. Viņš sacīja fiziskā plāksnē. Mīļie, jūs esat ar drēbēm, tām pašām drēbēm bijuši pie elku dieviem. Visvienalga, vai viņi ir kalnā, vai viņi ir ielejā, vai viņi ir Latvijā pie bērza, vai viņi ir dziesmu svētkos dziesmu laikā, dziesmas laikā. Tas svešais dievs ir klāt. Un tu ar tām pašām drēbēm, ar kurām tu esi stāvējis altāra priekšā, jeb stāvu altāra priekšā, un slavē to kungu, pēc tam pasaulē, kur mēģina visus dievus pie savu drošības pēc. Protams, arī dzīvam dievam savu vietu ir. Protams, arī pērkoņa tēvam ir arī savu vietu. Un ar tām pašām drēmēm tu ej dievnamā. Nu, atkal šeit var teikt tālu, nu, sirds jau ir tā, kas nosaka. Bet tad man ir jautājums, vai tiešām sirds nerunā? Jeb, es pat gribētu teikt savādāk, vai svētais gars nerunā un nebrīdina? Maini drēbes. Un es gribētu sacīt, mīļie, mainiet drēbes, kamēr vēl ir iespējams mainīt. Tas nozīmē, tās drēbes, ar kurām jūs esat bijuši un kalpojuši svešiem dieviem, piesaukuši, pielūguši, mainiet tās drēbes, jo viņas ir dieva acīs nešķīsts, viņas ir netīrs, viņas ir dievam pretīgs. Dievam viņas ir pretīgs. Es to saku ar pilnu atbildību. Un labāk jums viņas ir steidzīgi izmest ārā. Vienalga, tam nav nozīmes. Ka varbūt tas uzvalks ir maksājis 500 vai 700 eiro. Bet jūs ar to dārgo uzvalku slavējāt un pielūdzāt elka dievu. Un tas tagad jums ir arī, kad jūs ejat pie tā kunga. Nu, padomājiet. Ļoti labs piemērs Mateja evaņģēlijā, kur šo piemēru dod Jēzus par kāzām un kāzu drēbēm. Tad ķēniņš iegāja visus aplūkot, un ieraudzīja tur vienu cilvēku, kas nebija ģērbies kāzu drēbēs. Un viņš sacīja tam, draugs, kā tu esi šeit ienācis bez kāzu drēbēm? Bet tas palika kā mēms. O, šeit varētu veselu raidījumu mēs runāt par šo situāciju. Šo līdzību Jēzus nerunāja tāpat vien. Uzsvērdams to, kad, ziniet, stumiet ārā visus tos, kas ir sliktās drēbēs no draudzes. Nē, absolūti nē, viņš par to nerunā. Jēzus runā
un dod šo līdzību tieši par to, kad kāzās neviens neies. Tā kunga kāzās, tā jēra kāzās, neviens neies ar drēbēm, ar kurām viņš ir bijis pie svešiem dieviem. Viņus pielūdzis, viņus slavējis un viņus sauc caur dziesmām un dzejām un vēl nezin kā. Neies. Neies. Mīļie brāļi un māsas, laiks ir ļoti nopietns. Nespēlēsimies ar to. Steidzīgi, kā Jēkabs sacīja, mainiet tās drēbes nost un tās vecās izmetiet. Sadedziniet. Jā, es nebaidos teikt, sadedziniet. Iznīcinat viņus. Viņus nekam nedar. Un brīnišķīgi Joela grāmatā Dievs saka, saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie tā kunga. Un šeit, nu, noteikti kāds sacīs, nu redz, nevajag plēst tās vecās drēbes. Galvenais sirdi saplēst, saplosīt. Lasīsim tālāk. Saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie tā kunga, sava dieva, jo viņš ir žēlīgs, līdzcietīgs un lēnprātīgs. Viņam bezgalīgi laba sirds un viņam paliks jūs žēl jums uzliktā soda dēļ. Man šī rakstvieta ļoti patīk. Ziniet, kāpēc? Dievs runā un pasaka to ceļu, parāda ceļu. Vispirms manai sirdī ir jāizmainās. Manai attieksmei pret to kungu, pret viņa gribu ir jāizmainās. Jā, tā ir taisnība. Nav jēgas izmest dārgās drēbes, ja sadedzinātās dārgās drēbes, ja sirds nav mainījusies. Bet šeit vispirms Dievu priekšā ir jānāk un jāsaprot, kungs piedod, ka es esmu tur piedalījies, piedod, ka es esmu tur gājis, piedod, ka es esmu maksājis naudu par to, lai pielūgtu svešus Dievus. Piedod. Un ticiet man, tad pēc tam ir daudz savādāk, tad jūs ar prieku tās visas vecās drēbes gribēsiet izmest. Jums pašiem būs pretīgs. Jūs negribēsiet viņus vilkt. Baltas drēbes. Ir īpaši jaunajā derībā. Ir īpaši atklāsmes grāmatā. Mēs tik ļoti daudz varam lasīt tieši par baltām drēbēm. Atklāsmes grāmatā 3. Nodaļā 18. Pantā. Es tev došu padomu. To Kristus saka Laodikejas draudzes ganam jeb sargam jeb eņģelim un draudzē. Pērc no manis zeltu, ugunskvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts un baltas drēbes, lai tu apsektos un tava kailuma kauns neatklātos un acu zāles, tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. O, šodien ar pilnu atbildību es varu sacīt. Maz ir laiks palicis steidzīgi. Mums ir jādomā par mūsu drēbēm. Un šeit netik daudz par mūsu fiziskajām drēbēm. Kaut gan arī. Bet cik ļoti mums jādomā par mūsu
drēbēm, kuras dod tas kungs. Un tas kungs saka par drēbēm, kuras ir balināts Atklāsmes grāmatā 7. Nodaļā, 13.14. pāns. Un viens no vecajiem man jautāja, to saka Jānis, tie, kas ģērbti baltās drēbēs, kas viņi un no kurienes viņi nākuši? Un Jānis atbild šim vecajam. Es viņam atbildēju, mans kungs, tu to zini. Un viņš man sacīja, šie ir tie, kas nākuši no lielām bēdām un savas drēbes mazgājuši un tās balinājuši jēra asinīs. Kas tās par drēbēm? Kur tādas var dabūt? Baltas drēbes. Kad tas notiek? Jo Jēzus brīdina. Redzi, es nāku kā zaglis. Svētīgs, kas ir nomodā un kas tur savas drēbes gatavībā. Citiem vārdiem sakot, kas domā par savām drēbēm. Lai tam nebūtu jāstaigā kailam un nebūtu redzams viņa kauns. Baltās drēbes. Mani jautājums. Brāļi un māsas, jūs, kas esat jau varbūt daudzus gadus apzināties, ka jūs sekojat tam kungam, vai jūs esat domājuši par šīm baltajām drēbēm? Es zinu, ka daudziem nav skaidrs par to, kurā brīdī tad saņem šīs baltās drēbes, kā viņas var dabūt. Vieni saka, nāc uz mūsu baznīcu, otri saka, ne, nāc uz mūsu konfesiju, tur ir tiešām baltas drēbes, tur mēs garantējam, dodam garantiju. Citi saka, nāc pie mums, jo ar baltām drēbēm tu saņems baltas drēbes un tu varēsi būt priecīgs, laimīgs, vesels, bagāts. Kurā brīdī saņems šīs baltās drēbes? Es atceros savu jaunpiedzimšanas brīdi, 9 gadu vecumā. Kad es lūdzu, kungs, piedod man, un es vēlos tev kalpot. Un tajā brīdī es saņēmu baltas drēbes. Pēc 6-7 gadiem es tiku kristīts, pagremdēts. Tikai pēc 6-7 gadiem. Bet man baltās drēbes, jaunpiedzimšanas drēbes, jau bija tajā brīdī, kad es nācu pie tā kunga. Ne brīdī, kad es saņēmu uzdevumu veidot koncerts, braukt ar kristīgās mūziku un koncertos. Ne tas brīdis, kad tiek piedāvāts tev būs spēks no augšienes, ja tu sāks runāt mēlēs, ja tu sāks pravietot, ja tu vēl kaut ko sāks, tad tu dabūsi tās baltās drēbes. Nē, Dievs to nemāca. Dievs saka, tieši tajā brīdī tu saņem baltas drēbes, ja tu nāc pie viņa un ticībā saka, kungs, piedod manas grēkus. Jā, piedod man.
dod man šīs baltās drēbes. Un pēc tam, jā, man ir jāuzmana

īsti balts. Un drēbes, garīgās drēbes. Drēbes, kas mērktas Kristus upura asinīs. Mīļie, šodien ir žēlastības laiks, kad mēs to varam darīt. Šodien ir žēlastības laiks, kad mēs to varam darīt. Jo tā atbildība nav ne uz brāļiem, ne uz māsām, ne uz draudzi, ne uz konfesiju, bet uz katru mums. Vai mēs esam sagatavojuši, vai mēs esam saņēmuši šīs baltās drēbes, vai mēs vispār saprotam, kas ir baltās drēbes. Šodien ir laiks mainīt drēbes un sakārtot, lai viņas ir gatavībā šodien. Lai Dievs bagātīgi jūs svētī, lai Dievs jums dod nemieru. Ja jums ir miers no tā kunga, kad jums ir baltās drēbes, tad tas kungs jums jau ir devis šo mieru. Bet tiem, kuriem nav skaidrība par to, kurā brīdī un kas tas tāds ir, lai tas kungs jums dod nemieru. Meklējiet, lūdziet, nāciet pie tā kunga un sakiet ļoti vienkārši, kungs, es gribu šīs baltās drēbes. Jo ja tas kungs atļaus, un mēs būsim vēl šeit, tad nākošajā raidījumā tas kungs liek runāt par to, kāpēc ir tik ļoti nozīmīgi, ka mums ir šīs baltās drēbes, Kristus asinīs, mērgts un balināts. Šķīstīts, tīrs. Lai tas kungs jūs visi bagātīgi svētī. Visu labu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai varas atrastos. Man viņš skan šis radio un, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-006-911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

mazām dienām ir tās zināšanas, ir kaut kādas tās lietas, kur nu, tu neskaties, nevēro to tā kā no ārpuses, tu esi tādā iekšā. Es domāju, mums varbūt tā privilēģija, ka mēs tur mums nebija jāsagaida 40 gadu, lai mēs varētu atdot savu dzīves Kristu. Mums tas varēja notikt 10, 13 tādā vecumā, un tā ir milzīga žāstība. Es arī esmu priecīgs par saviem bērniem, kur visi līdz 10 gadu vecumam, arī var iziet priekšā nokristīties, tas viņam tas apzinātais lēmums ir daudz ātrāk, un tas varbūt bieži vien un ļoti daudzās reizēs pasargā no daudz dažādiem līkumiem un maldīšanās pa dzīves

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Satikšanās ar nāvi. Ir viegli domāt par citiem, kam jāsastopas ar nāvi, bet grūti pat iedomāties, ka arī mums katram būs šī satikšanās. Kad mēs redzam karavīrus, dodamies uz fronti vai lasām par kādu uz nāvi notiesāto, vai arī apmeklējam mirstošu draugu, mēs sajūtam sevišķu nopietnību, kas apņem šos ļaudis. Nāvi sastapt ir nolemts mums visiem. Kad? Tas ir tikai laika jautājums. Citas satikšanās dzīvē, patīkamās satikšanās, varam arī neievērot, neiet uz turieni, atbildot par tādas rīcības sekām. Bet šeit mūs gaida satikšanās, ko neviens cilvēks nevar ignorēt vai atcelt. Šī satikšanās ir tikai reize dzīvē, un tai ir jānotiek. Ja fiziskā nāve būtu vienīgās beigas dzīvē, kas nodzīvota bez Dieva, tad mums būtu maz ko bīties. Bet Bībele mūs brīdina no otrās nāves, kas ir mūžīgā atstumtība no Dieva. Un tomēr šajā lietā ir arī gaišā puse. Tāpat kā Bībele paredz

Grēciniekam elli tā apsola taisnajam debesis. Taisnais ir grēcinieks, kam grēki ir piedoti. Izpratni par debesīm ir daudz vieglāk pieņemt nekā izpratni par elli, bet Bībele māca par abām. Ja jūs pārceļaties uz jaunu māju, tad jūs vēlaties ko uzzināt par tur dzīvojušajiem. Ja jūs pārceļaties uz citu pilsētu, jūs vēlaties uzzināt, kāda tur ir satiksme, uzņēmumi, rūpnīcas, parki, ezeri, skolas. Tā kā mēs pavadīsim mūžību kaut kur, mums par šo vietu vajadzētu kaut ko zināt. Ziņas par debesīm ir atrodamas Bībelē. Ir pareizi, ja par to runājam un domājam. Runājot par debesīm, zeme salīdzinājumā ar tām kļūst pavisam neizskatīga. Mūsu bēdas un problēmas šeit liekas mazākas, ja mums ir stipras nākotnes ilgas. Kristietim debesis kaut kādā ziņā jau atklāja zemes virsū. Viņam ir dvēseles miers, sirdsapziņas miers un miers ar Dievu. Raizēs un grūtībās viņam ir iekšējs miers un prieks, kas nav padots ārējiem apstākļiem. Debesis ir. Bībele apsola kristietim aizkapa dzīvi debesīs. Kāds ir jautājis 94 gadus vecajam Džonam Kvinsijam Ādamam, kā viņš jūtas šajā rītā, un viņš esot atbildējis: diezgan labi, diezgan labi, tikai māja, kurā es dzīvoju, vairs nav tik laba kā agrāk. Kaut arī māja, kurā dzīvojam, būtu vecam vai prasītu remontu, mēs varam justies stipri un droši, ja piederam Kristum, jo Jēzus mācīja, ka debesīs būs mūsu jaunā mājvieta. Ir daudz rakstu vietu, ko varētu citēt, bet vistēlainākā ir atrodama Jāņa evaņģēlijā 14:2-3. Man tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noēmu jums vietu sataisīt? Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Pāvils bija tik pārliecināts par debesīm, ka viņš sacīja: bet mēs turam drošu prātu un gribam labāk atstāt miesas mājokli un būt mājās pie sava kunga. 2 Korintiešiem 5:8. Cik atšķirīgas ir kristieša un agnostiķa Boba Ingersola cerības, kas pie sava brāļa kapa sacīja: dzīve ir šaurs aizskars starp divu mūžību kailajām un augstajām virsotnēm. Mēs velti cenšamies ieskatīties aiz tām. Mēs kliedzam, un vienīgā atbilde ir mūsu vaidu kliedziena atbalsts. Bet apustulis Pāvils reižu reizēm sacīja: mēs zinām, mēs esam pārliecināti, mēs esam vienmēr pārliecināti. Un Bībele saka par Abrahāmu: jo viņš gaidīja pilsētu ar stipriem pamatiem, kuras cēlēs un radītājs ir Dievs. Ebrejiem 11:10. Daudzi cilvēki arī prasa, vai es ticu, ka ir burtiskas debesis. Jā, Jēzus sacīja, ka viņš noiet mums vietu sataisīt. Bībele māca, ka Enohs un Elija pacēlās savos fiziskajos ķermeņos uz noteiktu vietu, kas ir tikpat reāla kā Havaju salas, Šveice vai Virģīnijas salas. Daudz ir prasījuši, kur īsti debesis atrodas. Mums tas nav rakstos pateikts, un patiesībā tas nav svarīgi. Svarīgi ir tas, ka ir debesis, un Kristus būs tur,
lai sagaidītu mūs mājās. Skaistā vieta. Bībele saka, ka tā būs skaista vieta. Tā ir aprakstīta Bībelē kā Dieva celta pilsēta, vislabākā vieta, mantojums, krāšņā un tā tālāk. Varbūt jūs jautāsiet, vai mēs pazīsim viens otru debesīs? Bībele norāda daudzās vietās par lielo satikšanos ar tiem, kas ir aizgājuši pirms mums. Citi prasa, vai es ticu, ka mūsu bērni tiks izglābti? Jā, Bībele norāda, ka Dievs bērniem viņu grēkus nepieskaita, līdz tie nav sasnieguši vecumu, kad paši kļūst atbildīgi par savu rīcību. Ir daudz norādījumu, ka izpirkšana apklāja viņu grēkus, līdz tie sasniedz vecumu, kad paši ir atbildīgi par savu rīcību. Bībele arī norāda, ka debesis būs vieta, kur mēs sapratīsim lietas, kas mums šeit ir nesaprotamas. Sērs Īzaks Ņūtons, būdams vecs, sacīja kādam, kas slavināja viņa gudrību. Es esmu kā bērns Jūrmalā, kas paceļ te oli, te gliemežnīcu, bet patiesības okeāns vēl tikai guļ manā priekšā. Tomas Edisons sacīs, es nezinu ne miljono daļu no 1% no tā, kas ir. Daudzi Dieva noslēpumi, dvēseles ciešanas, vilšanās, traģēdijas, Dieva klusēšana ciešanu laikā, tas viss tur tiks atklāts. Elijs Vīsels ir sacījis, ka mūžība ir vieta, kur jautājumi un atbildes tiks apvienotas. Jāņa evaņģēlijā 16.23 Jēzus saka tā, tanī dienā jūs mani vairs nejautāsit, tad visi mūsu jautājumi būs atbildēti. Daudz arī jautā, ko mēs debesīs darīsim. Vai mēs sēdēsim un baudīsim turienes priekus? Nē, Bībele norāda, ka mēs tur kalposim Dievam. Tur būs darbs Dievam. Tur mūsu būtība slavēs Dievu. Bībele saka, nekas tur nebūs vairs nolādēts. Tur stāvēs Dieva un viņa jēra tronis un viņa kalpi tam kalpos. Atklāsme 22.3. Tas būs pilnīga prieka kalpošanas, smieklu, dziesmu un Dieva slavēšanas laiks. Iedomājieties, ka jūs kalpojat viņam vienmēr un nekad nenogurstiet. Bībele māca, ka mirstot, kristietis nokļūst pie Kristus. Tur viņa dvēsele sagaidīs augšām celšanos, ka tā atkal savienosies ar miesu. Cilvēki jautā, kā var atdzīvoties jau sen satrūdējuši vai sadedzināti ķermeņi? Dievs to zina. Mūsu jaunais ķermenis būs godības ķermenis, līdzīgs Kristum. Tas būs mūžības ķermenis. Tas nepazīs asaras, sirdsāpes, traģēdijas, slimības, ciešanas, nāvi un nogurumu. Tas būs atjaunots ķermenis, pazīstams citiem. Lūk, divu mūžības pasauļu aina, kuru peld kaut kur izplatījumā. Kad ir Ādama pēcnācējs, tad būs vienā vai arī otrā no tiem. Lieli noslēpumi tās apņem, bet Bībelē ir pietiekami mājieni un norādījumi, kas apgaismo, ka viena būs ciešana un bēdu, bet otra būs gaismas un krāšņuma pasaule. Un tā mēs esam iepazinušies ar cilvēces problēmām. Paviršis skatoties tās liekas ļoti sarežģītas, bet būtībā tās ir vienkāršas. Mēs redzējām, ka tās visas var apvienot vienā vārdā – grēks. Mēs sapratām, ka cilvēka nākotne bez Dieva ir bezcerīga. Bet tikai problēmu analīze
un intelektuāla izpratne par Dieva plānu nav pietiekoša. Lai Dievs varētu cilvēkam palīdzēt, tam ir jāizpilda zināmi noteikumi, un grāmatas nākošās nodaļas ir veltītas šo noteikumu iztirzāšanai. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidza, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, un bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevīmīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit tad klausos Tālvalda Tālvarga raidījumus, kur arī skatītāji iesūta dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo man liekas, tā jautājuma ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmērs. ASV prezidents Donalds Trumps ir izvirzījis Sisi Grehemu Linču ASV īpašās vēstnieces amatam starptautiskās reliģijas brīvības jautājumos. Baltais nams paziņoja, ka Linčas kandidatūra ir nosūtīta senātam izskatīšanai. Linča ir organizācijas Samarieša Soma vadītāja Franklina Grehema meita un evaņģēlista Billija Grehema mazmeita. Ziņā sociālajā tīklā X Linča savu nomināciju raksturoja kā lielu godu un privilēģiju. Viņa rakstīja, ja senāts manu kandidatūru apstiprinās, lūdziet, lai es šo amatu pildītu izcili un izmantotu visas iespējas, lai aizsargātu mūsu visdārgākās un pamat tiesības. Tiesības, kas pārāk daudziem cilvēkiem visā pasaulē joprojām nav pieejamas – reliģijas brīvību. Pēc gadu desmitiem ilgiem centieniem Spānijas pensionētajiem evaņģēliskajiem mācītājiem būs iespēja saņemt pensiju par darbu, kas veikts pirms viņu iekļaušanas sociālās apdrošināšanas sistēmā. Spānijas ministru padome 22. Septembrī apstiprināja karaļa dekrētu, kas paredz šo kalpošanas periodu atzīt par sociālās apdrošināšanas iemaksu periodu. Tas attieksies arī uz adventistu garīdzniekiem un dos iespēju šo laiku ņemt vērā piešķirot vecuma, pastāvīgās invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensiju. Spānijas evaņģēlisko reliģisko organizāciju federācija norāda, ka vairāk nekā 1200 mācītāju Franco režīma laikā un demokrātiskās pārejas gados nevarēja veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas. Gandrīz 700 no viņiem jau ir miruši, pensijas tiesībām netiekot atzītām. Jautājums par šiem mācītājiem Spānijā tika risināts vairākus gadu desmitus. Karaļa dekrēts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas Spānijas oficiālajā valsts vēstnesī. Savukārt Spānijas evaņģēlisko reliģisko organizāciju federācija ir

0: paziņojusi, ka vēl izvērtēs, kas nepieciešams iepriekšējā darba apliecināšanai termiņus, summas un procedūras, kā arī konsultēs skartās draudzes un mācītājus par nepieciešamajām formalitātēm. Biltimoras draudzē Ziemeļkarolīnas štatā ASV vienā dienā kristīti 458 cilvēki, tas ir lielākais kristību skaits draudzes 137 gadu vēsturē. Ikgadējais kristību pasākums brīvā dabā notika 13. septembrī privātā īpašumā Flečerā, kur kristībām tika izmantots ezers. Draudzes mācītājs Devins Goins norādīja, ka draudze kristības rīko gandrīz katru nedēļu arī svētdienas dievkalpojumos, bet reizi gadā tiek rīkots pasākums, kurā apvienojas draudzes locekļi no visām draudzes dievkalpojumu norises vietām. Goins laikrakstam The Christian Post pauda, ka cilvēku atsaucība viņos raisījusi lielu pazemību, jo kristības nozīmē izmaiņas cilvēku dzīvēs un to, ka Dievs pie viņiem strādā. Pēc kristībām Biltimoras draudze sazinājās ar nokristītajiem, lai viņus iesaistītu iespējās turpināt māceklību. Dalībnieki, kuri dzīvo tālāk no draudzes atrašanās vietām, tika mudināti iesaistīties kādā vietējā draudzē. Mācītājs sacīja, lai gan daži mūsu draudzei jau pievienojušies nesen, lielākā daļa no kristītajiem jau ir mūsu draudzes locekļi. Daži pie Kristus nonāca caur kādu mūsu draudzes locekli vai ģimeni. Iepriekšējais Biltmoras draudzes rekords bija 279 kristītie, 2023. gada septembrī, toreiz vēl trīs cilvēki tika kristīti nākošajā dienā svētdienas rīta dievkalpojumos. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs. Mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks. Un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-6955. Jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Man kādu brīdi bija tās domas tā kā mocījušas, es nevarēju atrast to risinājumu. It kā jā, es nevaru noliekt kristīgo pusi, es nevaru noliekt tos stāstus, bet nu kā, nu es mēģināju tā Dievu savā galvā iebāst. Un tas bija grūti. Un tad pienāca tāds laiks, man bija ķīmijā jātaisa kaut kādi darbi, un tad ķīmijas skolotāja iedeva grāmatu par ūdens kristāliem. Es sāku to pētīt, un tas runāja uz mani. Bija kaut kādi darbi fizikā. Tie principi man pateica, nu nav iespējams, vienkārši kaut kāda evolūcija un tādas lietas. Es atceros, sēdēju starpbrīdī bibliotekā un šķirstīju bioloģijas grāmatu, enciklopēdiju, un tur es skatījos uz aci, un skatījos, cik viņa ir sarežģīta. Un tā atnāca man tā liecība, un tas atrisināja, Dievs ir.

Labdien, Latvijas Kristīgā radio klausītāji, šai Dieva žēlstības dienā, nedēļas 5. dienā, 25. septembrī. Redz, kā laiks skrien, ir jau septembra beigas, un jau oktobris klauvē pie durvīm, un jā, septembris beigas tādas lietainas, bet slava Dievam un pateicība, kungs, un ka tu dod mums prieku, un iepriecina mūs arī šādās dienās. Aleluja, kungs, gods un slava Tev. Un mans vārds ir Mārtiņš Lamakiņš, un būšu ar jums studijā līdz 10:00 vakarā, un šobrīd programmas pieteikums. 16:50, sinoptiķu prognozes laika apstākļiem tuvākajai diennaktī, 17:00 Bībeles lasījums, 17:15 misija ar akcentu, un dzirdēsim Aivaru Treimani kā ierasts ar Aināru Līcīti. 18:00 raidījums kā ierasts piekdienās, ko par to saka Bībele. Ar Tālvaldu Tālbergu, Juridu Veiko un Paulu Oleksu. 19:00 mūzika, 19:15 raidījums Sāls ar Andri Oppenheimu. 20:00 grāmatas lasījuma atkārtojums, kur Sandra Glāzupa turpina lasīt Billija Grehema grāmatu Miers ar Dievu. 20:30 atvērtās debesis krievu valodā, un studijā šodien gaidām brāli Aleksi Braunu no draudzes patiesības vārds. 21:00 raidījums maziem bērniem, mūsu maziem klausītājiem saldā miedziņā. 21:30 vakara svētbrīdis un šovakar lūkšanas un aizlūkšanas. 22:00 raidījums pēc 7 dienām atkārtojums. Un no 23:00 līdz pusnaktī mūzika. Lai svētīga klausīšanās un lai Dievs katram vienam dot satvert to, kas jāsatver. Āmen!

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī ar bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Kā, bet manas māsas taču nav atgriežušās. Es tā nejūtu tādu baigo teiksmi, kad par to. Bet, tad es tā saku, Dievam, bet Dievs man nepatīk, manas sirds. Un tad pēc kāda laika dievkalpojumā mācītājs iet, ka teica, zini, mēs kaut ko nelūdzam pēdējā laikā par savām ģimenēm. Un man pēc tā dievkalpojuma tā iedegās sirds, kad pusgada laikā Dievs tādu iedeva pārliecību, kad māsas atgriezīsies. Tas spēks lūgt un izlūgt, arī gavēt un viss tas, un jau zināt, ka viņas jau atgriezīsies. Tā māsas arī tā pamazām viņa sāka man zvanīt, tā kā viņām sāk mainīties dzīves, un slāva Dievam arī par to. Mēs pat mūsu spēkā to nevaram izdarīt, bet Dievs var visu izdarīt.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Dārgie radio klausītāji, ir 16:49 minūtes, un šobrīd Latvijas Kristīgā radio ēterā laika prognoze tuvākai diennaktī. Ar to studijā Mārtiņš Lamākins. Naktī uz sestdienu gaidāms mākoņains laiks, teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs. Pārsvarā pūtīs lēns vējš, bet jūras piekrastē arī mērens rietumu dienvidrietumu vējš. Dažviet izveidosies mīgla dūmaka un gaiss atdzisīs līdz +9, +14 grādi. Rīgā naktī mākoņains un arī pa laikam līs pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Gaiss atdzisīs līdz +11, +13 grādiem. Rīt dienā lielākoties mākoņains un lietains laiks. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš. Pēcpusdienā jūras piekrastē pastiprināsies dienvidrietumu vējš un brāzmās sasniegs 14 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +12, +16 grādu robežās. Arī Rīgā mākoņi aizklās debesis un brīžiem līs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +14, +16 grādiem. Tādas sinoptiķu prognozes, bet mēs liekam mūsu cerību uz mūsu kungu. Āmen! Un turpinājumā Dita Svaruma ar dziesmu teic to kungu mana dvēsele.

Lasījums no apustuļa Pāvila otrās vēstules Timotejam, no otrās nodaļas, no 7. panta. Iegaumē, ko es tev saku, gan jau dos tev tas kungs saprašanu visās lietās. Turi prātā Jēzu Kristu, kas uzmodināts no miroņiem, no Dāvida cilts pēc mana evaņģēlija. Par to es ciešu, pat saites kā ļaundaris, bet Dieva vārds nav saistīts. Tāpēc es visu panesu izredzēto dēļ, lai arī viņiem būtu daļa pie pestīšanas, kas dota Kristu Jēzū un pie mūžīgas godības. Patiesi ir šis vārds. Ja mēs esam līdzi miruši, tad mēs arī līdzi dzīvosim. Ja mēs pastāvam ciešanās, tad mēs arī līdzi valdīsim. Ja mēs aizlieksim, tad arī viņš aizlieks mūs. Ja mēs esam neusticīgi, viņš paliek uzticīgs, jo viņš nevar sev pašu aizliegt. To visu atgādini, apliecinādams Dievu priekšā, lai viņi nekarotu vārdiem, tas nekam nedara, tas samaitā klausītājus. Centies būt Dieva acīs krietnas darbinieks, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu. Bet no nesvētām un tukšām runām izvairies, jo viņi ar vien dziļāk iestiks bezdievībā. Un viņu mācība kā sērga izplatās. Tādi ir Himenais un Filēts, kas ir noklīduši no patiesības, sacīdami, ka augšām celšanās esot jau notikusi un sagroza dažiem ticību. Taču stiprais Dieva pamats pastāv ar šādu zīmogu. Tas kungs pazīst savējos, un lai atturas no netaisnības ik viens, kas daudzina tā kunga vārdu. Lielā namā ir ne tik vien zelta un sudraba trauki, bet arī koka un māla, un citi godam, bet citi negodam. Ja nu kāds nošķīstās no tādām lietām, tad viņš būs trauks godam, svēts, derīgstam kungam, sataisīts ik katram labam darbam. Bēdz no jaunekļa iekārībām un dzenies pēc taisnības, ticības, mīlestības, miera ar tiem, kas piesauc to kungu ar skaidru sirdi. Bet aplamās un nemākulīgās prātošanas noraidi, zinot, ka tās rada karus, bet mūsu kunga kalpam nepienākas tildoties, bet būt laipnam pret visiem, izveicīgam mācīšanā un panest ļaunumu. Tādam, kas ar lēnprātību pamāca pretiniekus, varbūt Dievs kādreiz dotu viņiem atgriezties pie patiesības atziņas. Un viņi atkal atgūtu skaidru prātu, atraisīdamies no velna valga, ar ko tie sagūstīti, lai darītu viņa gribu. Āmen!

0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Mežstrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Kapoju Latvija.
1: Zludinu Latviešu.
2: Ziedu Latviski.
1: Esmu misijā.
3: Raidījums misija ar akcentu.
4: Labdien! Esat sveicināti raidījumā misija ar akcentu. Ar jums šodien studijā brālis Kristo Ainārs Līcītis.
5: Labdien!
4: Un es Aivars Treimans. Un šo raidījumu iesāksim ar Dieva vārdu lasījumu. Jāņa atklāsmes grāmata 21. nodaļa no 1. panta. Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debesis un pirmā zeme bija zudus. Un jūras vairs nav, un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzalemi, nokāpjam no debesīm, no Dieva, sagatavotu kā savam vīram graznotu līgavu. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakam, redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņa acīm. Nāvis vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica, redz, es visu daru jaunu. Tad viņš teica, raksti, jo šie vārdi ir uzticami un patiesi. Un viņš man sacīja, ir noticis. Es esmu alfa un omega, sākums un gals. Es došu izslāpušam bez maksas no dzīvības ūdens avotu. Kas uzvar, tas to iemantos. Un es būšu viņu Dievs, un viņš būs mans dēls. Amen. Tas ir Dieva vārds, bet šodien mums raidījumā ir brālis Kristo Ainārs Līcītis. Un iepazīstin lūdzu klausītāji mazliet. Kas tu esi? No kurienes tu esi?
5: Man šķiet, ka jau vienreiz esmu pie tevis bijis. Paldies, Aivar. Jā, esmu 7. dienas adventistu draudzē, Korinta. Un esmu, nu, varētu teikt, tā kā palīgi mācītājs. Mūs tur ir mācītājs iedalījis vairākiem draudzes locekļiem runāt, un tā kā ir divas draudzes kalpošanā, tad arī man sanāk šatad teikt kādus prediķi. Un arī kādreiz esmu bijis Bībeles stundu vadītājs. Zabasko mums tāda ir Bībeles stundas, kuras kādreiz esmu vadījis. Nu, tagad tas mums tā ir mazāk, bet pārsvarā tas uzsvars ir uz kalpošanu ar vārdu tajās reizēs, kad mācītājs nav. Nu, pēc saraksta, pēc grafika. Nu, tā apmēram.
4: Šis ir raidījums par misiju, par aicinājumu. Un saki, lūdzu, ko tev nozīmē vārds misija?
5: Tas ir ļoti tāds dziļš vārds. Un vārds misija nozīmē nevis tas, ko dara baznīca, bet tas, ko dara Dievs. Caur baznīcu. Un šis vārds misija un deja, Dieva misija, ir tas viens no tiem svarīgākiem vārdiem. Man šķiet, ka tas šī redījumā nav, noteikti šeit nav izskanējis vairāk kārtīgi, tu jau arī smaidi un rādi. Un tas ir tas, ka Dievs darbojas šajā pasaulē, bet jautājums ir, kā viņš to var izdarīt. Viņš darbojas caur cilvēkiem. Un otra lieta ir tā, ka kas tu esi šajā pasaulē? Ko tu dari? Kā tu pozicionē sevi, ja tu esi kristietis? Un misija ir, kā jau es teicu, Dieva darbība pasaulē, kurā viņš aicina cilvēks atjauniet attiecības ar sevi un vienam ar otru un caur Jēzu Kristu. Ja vēl vienkāršāk varētu teikt, misija ir piedalīšanās tajā, ko Dievs jau dara cilvēku dzīvēs. Un bieži jau mēs arī redzam, ka tajās cilvēku dzīvēs ir jau kaut kāds pamats. Kaut kādā veidā tie cilvēki ir kaut kur sastapušies, vai caur grūtībām, vai caur priekiem. Un tad, ka tu nonāc kādā dzīves situācijā, kurā tu vari palīdzēt vai kā citādi, jo tu zini, ka cilvēks šodien ļoti bieži kopē citus. Un kā tas ir? Viņš kaut ko redz, ko tu esi darījis? Vai viņš dzird, ko tu esi darījis? Vai viņš redz, kas tev ir? Viņš kaut ko mēģina pēc tam izdarīt. Jā, es esmu to novērojis. Un tad te ir tā vieta un tas laiks un tā iespēja tev to parādīt, ka tu kādu spēku pazīsti, ka kāds spēks ir ar tevi, jā. Un tad tu vari mēģināt kaut kādā veidā ar šo cilvēku arī izveidot šo dialogu. Nu, protams, tas nevienmēr ir uzreiz par sakrālām lietām, bet varbūt tavs dzīvesveids ir tas noteicošākais, kas parāda to, ar ko tu esi saistīts. Nu, tā es gribētu teikt. Jā. Nu, lūk, un misija, protams, sākās ar klausīšanos. Tas ir ļoti būtiski, jā. Kad mēs dzirdam Dievu vārdu, mēs Dievu vārdā dzirdam, ticība nāk no sludināšanas, un ticība ir Dieva dāvana, jā, ko mēs būtībā, jā, kaut gan tāpat laikā cilvēkos ir ielikta šī ticība. Vienam ir viņa vairāk, vienam ir viņa mazāk, citi ir skeptiskāks. Esmu redzējis daudz cilvēks, kuri... Nu, viņi distancējās no šīm sakrālām lietām. Nu, tas nav viņa lauciņš, jā. Bet misija, protams, klausīšanās, jā. Un arī tas, ko tu teici, nu pat ko tu lasīji šajā svētajā rakstu lasījumā, es došu jums, tātad Dievs dod. Un šī klausīšanās nāk no cilvēkiem. Un kāds ir kaut kur dzirdējis, kaut ko sajūtis. Piemēram, mums, es jau tev pirms redzījumu teicu, mācos Lutera akadēmijā, un mums bija eksāmenā viena interesanta tāda filozofijas eksāmenā. Tur bija filozofija un apoloģētika. Ja? Un tur mēs viens otram uzdevām jautājumus, un vienam kursa biedram, viens kursa biedrs jautāja, vai tu apsver iespēju darboties politikā, un vai vispār politikā ir kāds kristietis. Nu, es, protams, tagad varbūt to uzvārdu vārdu nesaukšu to cilvēku, kurš ir politikā. Un tad, kad mēs ar viņu tā parunājāmies, es viņam pastāstīju, vai tu zini, no kā tas cilvēks to viņa pēctesība, ja? Starp citu, viņa vecais tēvs bija adventistu mācītājs. Ļoti interesanti. Un tu saproti, viņš man tagad stāsta. Un tu zini, kā es vispār pie Dieva nokļūtu, tas mans kursa biedrs, caur viņu. Ja? Tad sanāk tā, ka tā vecā tēva svētība kaut kādā veidā ir gājusi līdz viņam, tam esošai mūsu politiķim. Es varbūt nesaukšu to, tas nav būtiski, jā. Bet kā tas darbojās, jā. Tā kā svētā gara darbība šeit ir neatņemama dzīves sastāvdaļa šajā visā procesā. Nu, lūk, un protams, jā, Latvijā mums ir šis misijas lauks, varētu teikt, tāds postkomunisma laikmeta. Es domāju, ka mēs kaut kādā veidā dzīvojam postkomunisma laikmetā, kur vispār ticība bija aizliegta, bija viss bija neatļauts, ja? Un tas kaut kādā veidā ir atstājis iespaidu. Protams, no 90. Gadiem sākās milzīgas evaņģelizācijas un kristietība Latvijā pletās milzīgā plašumā. Mēs nekādā gadījumā nevaram piedevēt to, ka Latvija ir sekulāra valsts. Nekādā gadījumā. Latvijā ir šī ticība, bet es domāju, ka vieta darbam un laukam vēl ir iespēja. Viņa ir. Dievs strādā un viņš turpina to darboties. Un šis ateisms, un atceroties tiešām tos padomu laiks, ka bija kategoriski aizliegts, jā. Un tur nedrīkstēja neko, kaut gan eksistēja, arī mūsu adventistu draudz eksistēja, un tur bija raidījumi dažādi, un pats interesantākais nāca bijušie ticības pīlāri, kas bija kļuvuši par ateistiem, un teica, nu, ko jūs te ar to ticību, kas tas tāds vispārīgi ir, un mēs ļoti labi zinām, jā. Tā kā tas ir atstājis vienu iespēju, bet tāpat laikā 18. Gadsimts ar brāļu draudziem un ar to visu, ja tam mēs tādā vēsturiskā griezumā skatāmies, ja, uz mūsu patreizējo situāciju, tad Latvija ir atguvusi šo tādu savu elpu no tās vāciskuma toreiz, kas bija, ja, un viņā radās šis, es gribētu teikt, tas bija vasarsvētku notikums 18. Gadsimtā brāļu draudziem Valmierā, tas bija, un šī misija turpinās, ja? Tā kā es domāju, ka tā sēkla, kā mēs redzam to līdzībā par sējai, viņa krīt ērkšēnā zemē, viņa krīt sēklā zemē, un tas jautājums ir, kā mēs varam būt tie sējēji, tie līdzstrādnieki, jo mēs varam iesēt. Un tā sēkla kritīs dažādās vietās. Un tu zini, tajā līdzībā ir sacīt, ka tā sēklīt arī dzelkšņos un dzeloņos. Un kā viņi tur veidojās, ja? Un tas atkal nav mūsu darījums. Un svētāk ir darbs tas ir, ja? Es gribētu teikt, jo tik tiešām arī tur, kur mēs ar tevi mācījāmies un arī akadēmijās redz, tie cilvēki nāk no dažādām pasaules dzīves situācijām. Un viņas ir atveicis uz turien Dievs, un tā sludināšana ir. Un ja mums tajā dzīves situācijā ir iespēja kaut ko darīt labu, tad tas noteikti ir jādara. Kā tas tiek darīts, kā tas veidojās, tas ir atkal Dieva ziņā un arī mūsu kompetencija. Redzi, vēl kas ir pa lietu, vēl ir mūsu, vai es to gribu, ja? Pieņemsim, kalpotāji, mācītāji, tu jau varējies kalpotājs, tu zini, aicināts un iecelts. Vai tas ir tavs aicinājums? Vai tas nav tavs aicinājums? Vai tas arī tas cilvēks, kurš ir ārpus baznīcas, kurš varbūt nav tāds sakrās vai priestais vai kas cits, ja viņš ir mācītājs, ja viņš nav mācītājs? Vai tas viņa kristietības piederības faktors ir tāds, ka viņš pieder kristietībai kaut kādā veidā tikai tāpēc, ka viņš pieder kā ķeksīts vai kas cits? vai viņš ir zemes sāls. Man arī bija savā darbā, es transportēju automašīnas, un man bija tāda lieta, kad viens klients no Tartu bija iedevis adresi, kur vajadzēja paņemt mašīnas. Ja? Nu, un tas cilvēks, no kuras ņēma tās mašīnas, likās tāds, nu, tāds mazliet tā kā neparasts, tā kā saudabīgs. Un beigās mēs ar viņu tā mazliet tuvāk iepazināmies, kad viņš man nodeva tās mašīnas personīgi, un izrādījās, ka viņš ir brālis Kristu. Pareizticīgais. Latviešu krievu brālis kalpo pareizticīgajā baznīcā. Un uzreiz mums izveidojas tas kontakts. Jā, tas varbūt nav misijas veidā, bet tu jūti, ka ir dažādās vietās. Un šī cilvēka, tas vēstījums, tā viņa runas veids, un tas viņa attieksme pret apkārtējo vidi ir savādāk. Jā? Un es domāju, ka mēs varam būt palīdzoši tajās dzīves situācijās, kurās mēs nonākam. Jā? Es domāju, sevišķi tagad šajā lielajā dezinformācijas un publiskajā telpā, kas, ko mēs redzam sociālajos tīklos, piemēram, cilvēku sašutumu, jā. Nu, un tu jau zini, ka latviets ir tāds cilvēks, ka viņš tā uzreiz netiek pārliecināts. Viņam vai kaut ko taustām redzam, jā. Kā mūsu Džons Vūds teica, atceries, viņš teica, ka latvieši ir tāda atturīga tauta. Un tad, kad ir jāņi, tad viņi pilnīgi mainās, jā. Un tajā visā procesā, tajā visā lielajā jūklī, kad ir šī neizpratne un šis sociālais naids vai naidīgums, ja, tad man liekas, ka mēs, atrodoties tajā vietā, laikā un telpā, mēs kā kristieši varam rezonēt, noslāpēt to tādā veidā. Ja. Mēs varam būt par tādiem miera nesējiem. Nevis, ka viena ir slikti tikai, mēs esam nepārtraukti sašutuši par kaut ko, ja? Varbūt par kaut kādas izpratnes konfesionālo veidojumu vai kādu izpratnes ticības ceļu, mēs uzreiz to pēkšņi noliekam savā veidā. Bet, kā tu lasī, es visu daru jaunu. Un tā ir tā uzvara.
3: Amen, amen, jo Kristus ir uzvarējis, nāvu un eli ir uzvarēt, mums ir dot uzvaru Kristu, un paldies Dievam, ka mēs ar Tevim kopā varam pielūgt savu kungu, teikt un slavēt viņu un būt arī šai raidījumā, bet tā tad misija, aicinājums, tu jau mazliet sāki runāt par aicinājumu, jā?
5: Jā, par aicinājumu, nu te jau ir tas atkal, kāds tas likš tajā cilvēkā izveidojās, jā? Un te atkal mēs redzam, ja mēs tā iedziļinamies Bībeles tekstos, tad Dievs ir tas, kas to dara. Filipiešiem saka, es to daru. Nu, tas pats pants, viņā mēs dzīvojam un viņā mēs esam. Viņā, ja? Tad tas ir Dieva darbs, tad tas ir atkal te var to noreducēt. Un ko cilvēks, nu es un tās liecības, jā, protams, bet tas ir Dievs, kas darbojas ar cilvēkiem. Un atkal, man atsaucība, jo es labs nevaru būt. Es esmu grēcīgs cilvēks, ja? Bet ļoti interesanti tas aicinājums misijas mūsu viens pasniedzējs parādīja tādu uzskatām piemēru. Iznāca viens brālis priekšā, un nu, mēs esam tādi, kādi mēs esam, ar saviem putekļiem un saviem citiem. Nu, ko mēs varam labu dot? Jautājums varbūt. Nu, ko? Ja, ja mēs kļūdamies tāpatās, mūsos var atrast kļūdu. Tad tas mūsu pasniedzējs paņem novilka žaketi, un uzlika uz tā brāļa pleciem. Redzi, tā ir tā, viņš tā uzskatām parādīja, tā žaketi ir tas Kristus žēlastība, tā viņa, tas viņa upuris, tas viņa asiņu nopelns, ka viņš to ir izdarījis, viņš te tevi ir apsedzis, un ka tā spēkā, ja tu esi atvērts, tad viss notiek. Te ir jautājums manu vēlēšanās, vai es to vēlos darīt, vai es vienkārši šeit tikai savu ceļu, un es pa labu kreisi īpaši nevienu neieraugu un nepamanu.
3: Un ko tu teiktu klausītājiem, kas mums runā, kā tu viņus iedrošinātu saprast savu aicinājumu un doties misijā?
5: Tu saproti, tas ir ļoti tāds, katram cilvēkam ļoti personīgs jautājums ir. Ir cilvēki, kuri ir, redzim, ir mēs zinām šās brīnišķīgās līdzības Bībelē, kad ir daudz ķermeņu, Daudz locekļu, daudz sastāvdaļas, bet viņi veido vienu veseli. Orķestris arī spēlē visdažādākie instrumenti, viens tur ir rādi, viens uzsit pa bungām, kādā tur taktī, cits spēlē violi. Mēs visi esam kaut kādā veidā daļa no tā visa. Nu, mans iedrošinājums ir tas, vai tu gribi kādam palīdzēt vispār. Tas ir tas jautājums. Tu zini, bija viens interesants moments, kad cilvēks, viens mācītājs, es nezinu, kurā valstī tas bija, bet tas noteikti bija interesants, kaimiņš viņu aicināja braukt ar jahtu. Un tas mācītājs brauc ar jahtu ar tiem cilvēkiem, piemēram. Un tajā jahtā zēni, nu, viņi paņēmuši alus kasts, un viņi tā lustīgi tur brauca, nu, bet viņš brauca, nu, tas kaimiņš viņu aicināja uzstāja to jahtu. Vienreiz, otrreiz. Un tagad tas kaimiņš viņam saka, ak, klausies, kas tu vispār esi? Viņš saka, es esmu mācītājs. Tu esi mācītājs? Viņš saka, nu, pagai, es atnākšu uz draudzi pie tevis. Kā tas ir? Un viņš, tas kaimiņš atnāca pie viņu uz draudzi, un tas mācītājs viņam neko tādu tur nepārmeta. Viņam neteica. Un galvenais ir, mēs redzam varbūt citreiz, ka viss cilvēks dar ne tā. Nepārmest tiem cilvēkiem. Visliktākais, kas varbūt pārmest un uzrādīt kaut ko. Vienkārši, es atbildot uz tavu jautājumu, būt līdzās, būt grūtos brīžos klāt, priecīgos brīžos būt klāt, un ar atbalstu plecu, ja, un nevienmēr tavi vārdi ir tie noteicošākie. Arī man bija tāda, es negribu nekādā veidā tagad Aivar lielīties par kaut kādu izteikt, bet mans precedents bija interesants, ka es ar vieniem cilvēkiem strādāju, un tur ir vairāk tie menedžeri, kur es tās automašīnas vadāju. Tie zēni saka, klausies, mēs dzirdējam, ka tu esi ticīgs. Es saku, nu jā, ir tāda lieta. Mēs arī dzirdējam, tu arī kādu spredīji. Saku, nu jā, kur tu sāki, mēs jau atnāksim atbalstīt. Un vienā sestdienā zabatā, es viņus neaicināju, Aivar. Viņi trīs stāv dievnam durīs un sēž zālē. Nu tas ir tas būt tam kungam noderīgi ar savu dzīvi, ar vēlēšanos. Būt atvērtiem, to es gribētu teikt. Es esmu atvērts, Dievs runā uz mani. Un tad jau process aizies.

0: Šis ir raidījums Misija ar akcentu, un raidījuma otrajā daļā aplūkosim apdzīvoto vietu Naukšēni. Naukšēni ir apdzīvota vieta Vidzemē, Valmieras novadā, Naukšēni pagasts centrs. Ciems izveidojies Rūjas upes krastā, 7 km no Rūjienas, pie autoceļa P22. Apdzīvotā vieta veidojusies pie bijušās Naukšēni muižas. Naukšēnos ir pagasta administrācija, Naukšēni vidusskola, sociālais korekcijas izglītības iestāde, pasts, aptiek, kultūras nams, muzejs, muižas pilsviesnīca un turismu informācijas centrs. Pēc 2021. gada datiem ciemā dzīvoja 616 iedzīvotāji. Kopējā platība 1,88 kvadrāta kilometri. Bet pēc 2022. gada datiem ciematā dzīvo 630 cilvēki. Un Naukšēnos atrodas evaņģeliskā luteriskā draudze un adventistu draudzes kopiena. Vēsturiski evaņģeliskā luteriskā piksāra draudze tika izveidota 1881. gadā, kad Rūjienas draudze tika sadalīta ziemeļu un dienvidu daļās. Piksāra baznīca, kas atrodas 7 km no Naukšēniem, tika būvēta periodā no 1914. līdz 1928. gadām. Bet 60. gados tā darbība tika apturēta un ēka tika izmantot kā kolhoza noliktava. Mūsdienās tā tiek pakāpeniski atjaunota. Un Naukšēnos atrodas arī 7. dienas adventistu draudze. Dievkalpojumi notiek Naukšēnu muižas ēkā. Draudze ir aktīva, iesaistās pusauģu darbā un sabiedriskajās lietās, un tās locekļi pilda gan mācītāju, gan vecāko pienākumus. Tātad atgriežoties pie evaņģeliskās luteriskās baznīcas, ja? Piksāra baznīca, kā jau teica, atrodas Valmieras pagastā, ir Lielbritānijas un Īrijas apgabala pārvaldes dievnams. Ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kas celta gotikas stilā no 1914. Līdz 1936. Gadām. Baznīcas celšanu sāk uzņēmējs Eduards Juģa. 28. Gadā tā tika iesvētīta, bet turns pabeigts 1936. Gadā. Un kā jau teicu, izmantošana padoma laikā baznīca tika izmantota kā noliktava, tika arī izpostīta, bet kopš 90. Gada pagājušā gadsimta ir uzsākta atjaunošanas darbi. Un kopš 2020. Gadā novembra dievnamā periodiski notiek dievkalpojumi, kur sākums ir 2011. Baznīca pazīstam ar savu labo akustiku un tiek izmantot kā koncertzāli. Bet šobrīd pieskarsimies mazliet vairāk adventistu draudzei. Adventistu draudze Rūjienā jau tika dibināta 1913. Gadā. 1914. Gada 18. aprīlī piedaloties sludinātājiem Jānim Vilsonam tika dibināta Rūjienas grupa. Tanī pat gadā uz dzīvi Rūjienā no Vīlandes pārcēlās Pēters Purmals, kurš 1914. Gada kongresā apstiprināja par evaņģēlijas strādnieku. Un savu kalpošanu viņš sāka 1913. Gadā. Pēc 2,5 gadu darbības 1916. Gadā dibinātā Rūjienas draudze bija 45 locekļi. Tālāk sekoja Pirmais pasaules karš un pilsoņu kara notikumi. Rūjienā tika dibināta Ziemeļlatvijas armija, kas uzsāka Vidzemes atbrīvošanu no vāciešiem un boļševikiem. Šajos juka laikos daudz cilvēku meklēja atbildes uz esamības jautājumiem un pievienojās draudzei. 1926. Gadā draudzes sarakstā bija 60 locekļi, un 1936. Gadā bija 44 draudzes locekļi un 11 mazgadīgie. 1937. Gadā tika likvidētas Valkas un Vasaldas draudzes, un tās locekļi pēc sarakstu pievienojās Rūjienas draudzei. 1939. Gadā draudzei bija 86 locekļi. Un kopš draudzes dibināšanas līdz šim gadam Rūjienā tika kristīti 1133 cilvēki. Kara laikā draudze pulcējās sarkanā ķieģeļa namā Vīto Lielā 6, bet šis nams 1944. Gadā karadarbības rezultātā nodega. Tad draudze pārcēlās Kalnkroga tūmā. Un draudze pēc otrā pasaules kara līdz 1955. Gadam draudzē kalpoja Minnaša Tumberga. Tad viņa aizgāja pensijā, un draudze locekļi šajā laikā pamazām novecoja, un to skaits kļuva arvien mazāks. Lai gan tajā laikā tas nebija valsts atļauts pasākums, uz draudzi brauca daudz Rūjienas jaunieši. Un katru sestdienu Rūjienas draudzes sapulcē piedalījās kāds viesis no citām draudzēm. Un 80. gados pagājušā gadsimta Rujens draudzes lielākā daļa locekļu bija kļuvuši veci, daudz izklīduši, sākoties atmodas laikam aktīvi izplatīja adventistu literatūru un pasniedz bībeles stundas interesantiem Rujenā, Valkā, Ērģemē un Vīciemā. Šajā laikā bija vēlēšanās Rujens draudzes sapulces telpās iekārtot kalna krogā, bet tomēr lielākā daļa draudzes locekļu dzīvoja tuvāk Naukšainiem. Tādēļ draudzes sapulces tika pārcelt uz Turienu. Un Rujens draudzes tika kopā salikt tandēmā ar Valmieras draudzes, tādēļ vairākus pasākumus abas draudzes rīkoja kopīgi. Un abām draudzēm kalpoja viens darbinieks. Un dievkalpojumi šai draudzē notiek katru sestdienu 10:00, tad ir bībeles izpēte, un 11:15 ir svētruna. Turpinājumā intervija ar draudžu kalpotējiem. Šodien esmu ticies ar māsu Kristu, kalpotāju Dagniju Freiman.
1: Sveicināti.
0: Un saki, sākās jaunā raidījuma sezona 26-27. Ko tu vēlētos teikt mūsu klausītājiem? Iedrošināt viņu šajā jaunajā sezonā iet kalpot Dievu darbā?
1: Jā, sveiki visiem. Jā, paldies par iespēju būt šajā raidījumā un uzrunāt un iedrošināt citus. Jā, tas ir tāds pagodinājums un iepriecinājums. Un jā, par jauno sezonu, par šo posmu vēlos vienkārši iedrošināt ar to, ar ko, manuprāt, ik vienam kristietim vajadzētu dzīvot, praktizēt savā ikdienā, kā priekš jums, tāpat pašai priekš sevis. Un tas spilgtākais, kas man nāk prātā, gan šinī posmā, jā, katram, kurš iet cauri saviem piedzīvojumiem, uzdevumiem, izaicinājumiem, manuprāt, tāds atslēgas vārds varētu būt rīcība. Rīcība, jo tieši caur šo sākas, mainas situācijas. Pats elementārākais tieši priekš kristiešiem, manuprāt, būtu tad, kad tu pieņem Jēzu, tikai tad tu viņu sāc tā iepazīt. Bet tev ir jāizdara tā rīcība, ka tu zini, viņš ir manā sirdī. Es viņu pieņemu kā glābēnu, es vēlos viņam sekot. Un pēc tam jau viņš tevi sāk mācīt, vest tālāk un arī sākas, protams, jaunais mācību gads, nu jau, protams, ir sācies tagad. Un pieņemsim, lai cilvēki studētu augstskolā, notiek tāda praktiskā rīcība. Tu iesniedz dokumentus, lai vispār varētu apgūt augstāko izglītību. Tu piesakies, tu nesēdi vienkārši mājās domādams, jā, es gribētu būt tur, nu, cerams, ka man piezvanīs kāds, bet ja tu neesi neko pats darījis, vai arī vēl gribu tādu piemēru teikt, pieņemsim, nu, tas ir kristiešu kontekstā, jo pasaulē, protams, tas tā nav, bet būtu jābūt kristiešu kontekstā, ka, piemēram, zēns bildina meiteni un tad pēc šāda lēmuma, ka ir teikts, jā, tad tiek gatavošanās kāzām, bet tu negatavojies kāzām, ja tu par to tā nerunā, nedomā, nerīkojies. Un jā, tādi ļoti elementāri, praktiski piemēri un tieši tāpat arī priekš mums katra. Jā, jūs esat domāju, lielākā daļa ticīgi, kas klausaties, bet ja arī tu neesi ticīgais, turpini klausīties, jo šis būs ļoti praktiski un noderīgi tev, vārdu sakot, šī rīcība, lai man būtu gudrība, lai man būtu spēks, man ir jātuvojas Dievam. Reizēm cilvēki, viņi ir skaudīgi, viņi domā, kāpēc tie kristieši, viņiem ir tā, kāpēc viņi dzīvo tā, vai kāds noskumis domā, nu, man laikam nekas neveicas, bet pacel savu skatu uz Dievu, rīkojies tu, meklē viņu, es iedrošinu jūs, esiet drosmīgi rīkoties, esiet drosmīgi rīkoties, un jūs man jautāsiet, ko tu ar to domā. Pavisam vienkārši sāc ikdienu ar Dievu, uzrunā Jēzu, jautā viņam, runā ar viņu, bet arī klausies viņā, jo Bībelē ir apsolīts, ka tie, kas viņu piesauc, viņš atbildēs. Un jā, laikos, kad mēs dzirdam baumas par kariem, par viskaut ko, par slimībām, par krīzēm, par naudas trūkumu, degvielas cenas, viskaut kas, tu vari sākt ātri domāt, nu, kad varbūt kaut kas notiks, bet man ļoti sirdī ir ļoti klasisks psalms 91, kas iesākas jau. Pirmais pants ir rakstīts, ka kas dzīvo visu augstākā patvērumā un mīt visu varenā ēnā. Ar to tas iesākas. Kas dzīvo visaugstākā patvērumā? Tātad tev ir jāmīt tuvu viņam, mīt visu varenā ēnā. Un es vienkārši jūs iedrošinu pati sevi ikdienas izdarīt šo izvēli, kad tu esi sadraudzībā ar Dievu. Un es iedrošinu jūs, esiet gan, kā Bībele saka, būt kambarī ar lūkšanu, jeb vienatnē lūkšanās un sarunās ar Dievu, atvēliet tam laiku, jūs būsiet ieguvēji. Un arī tieši tas pats, ko mēs lasām apustuļu darbu pirmajās nodaļās, kristiešiem bija sadraudzība, viņi kopā lūdzās, tāpēc virzos tālāk uz to, ka rīcība ar lūkšanu, gan vienam, gan arī redzēt šo spēku, lūdzoties vienotībā ar citiem. Un mēs redzam, ka Bībelē ir tik daudz brīnumu, un tie jau nav beigušies. Es iedrošinu jūs, iedrošinu arī sevi, kad brīnumi joprojām turpinās. Un tie brīnumi ir dažādi. Arī dzirdēt Dievu ir brīnums. Arī saņemt viņa vadību ir brīnums. Es gribu mudināt, ka mēs sākam ar to, bet arī, ka tas aizved mūs līdz tam, ka mēs esam drosmes pilni un arī gara pilni uzrunāt neglābtos. Un ka tas, kas mīt mūsos, ir tik spēcīgs, ka mums pat vairs nav jāpūlas ar tādu fiziskām smagām pūlēm, bet kad mēs redzam, ka gars pārņem vadību, ka mēs varam uzrunāt cilvēkus un iedomājieties būt tik tuvu Dievam, kad mēs saņemam atziņas vārdu, ka mēs varam pravietot uz tā cilvēka dzīvi un tas cilvēks var būt tik ļoti aizkustināts, ka tikai Dievs to varēja zināt. Un staigāt tajā tuvumā un spēkā, kad cilvēki ir dziedināti no nedziedināmām slimībām, viņi var tikt uzcelti no ratiņiem, jo bieži vien kristieši skatās apkārt un domā, bet nav, bet varbūt mēs kaut ko darām, mēs varbūt kaut ko esam palaiduši garām, varbūt mēs neesam gana nodevušies priekš Dieva, vai es tiešām varu teikt, ka es esmu tuvu viņam, un nevis tādā veidā, kad es klausos 20 dažādus sludinātājus, bet kad es tiešām klausos Jēzus balsi un es esmu nodevies tam, uz ko Dievs man ir aicinājis. Jā. Tāpēc, jā, tāds varbūt nopietnis iedrošinājums, bet tas nestik skaistus augļus. Un es pati zinu no savas dzīves tos brīžus, kad ir kādreiz jāpasaka nē kādām lietām, dēļ tā, lai es varētu kalpot, dēļ tā, lai es varētu kaut ko darīt priekš Dieva. Un tās ir tās rīcības, tās ir tās izvēles, kas tu saproti, tu aizliec sevi, tu saproti, ka ir kaut kas īpašs paklausot Dieva balsi un izvēlties viņa gribu, nevis paša savu gribu. Tāpēc būsim drosmīgi tuvoties Dievam, jo mēs varam nākt bez bailēm pie viņa troņa, to saka rakstuvieta Ebreju vēstulē. Jā, tāpēc tuvosimies viņam un mums būs gudrība, spēks, mīlestība. Mēs staigāsim gara augļos, mēs būsim viņa lietoti, mēs iesim viņa spēkā un tas pieskarsies arī neticīgajiem, jo viņi redzēs, viņi jutīs, ka ir kaut kas savādāks. Tu kaut ko nes, un kas tad tas ir? Dieva svētā klātbūtne. Meklēt viņa svētumu, tā ir vērtība. Un tā ir viena no, manuprāt, lielākajām arī rīcībām mums kristiešiem, pie kā strādāt. Jā, ne viņa, ne mūsu griba, bet viņa. Jā, tie momenti, kad mēs izvēlamies klausīt viņa balsi, kas reizēm šķiet ārpus mūsu loģikas, ārpus mūsu kalkulēšanas, jā. Tāpēc, jā, es ticu, ka Dievam ir labi plāni priekš katra no jums, lai ko tu darītu, jaunieši, kas studē, pieaugušie, kas kaut ko dara, tā arī pensionāri, tā arī jauni bērni. Jā, Dievs grib, lai tu esi tuvu viņam. Viņam nav par jaunu un par vecu. Halleluja! Tas ir brīnišķīgi ar mūsu Dievu. Tāpēc esiet svētīti, esiet iedrošināti, lai tā kunga stiprinājums ir ar jums visiem. Un lai ir, jā, vienkārši sakiet jā šiem soļiem tuvoties viņam. Un tas sākas šodien, nesaki rītdien, saki šodien, jo šodien notiek izmaiņas. Šodien var cilvēki tapt glābti, šodien cilvēki var tikt uzrunāti, šodien tu vari būt glābs, ja tu vēl neesi. Jēzus vārdā, amen.
0: Šis bija raidījums Misija ar akcentu, ar jums studijā bija brālis Kristu Ainars Līcīs un es, Aivars Reimans. Ar mums var sazināties pa tālruni 27555572. Vai sociālajos tīklos Facebook, Instagram, draudžu pavairošanas misija. Esiet svētīti, Dieva tā mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem. Amen!

0: pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un, jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Talvalds Talbergs.
1: Lai Dievs sveitī, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, Dieva žēlstības diena. Esam kopā raidījumā, ko par to saka Bībele. Paldies jums par jautājumiem, lai Dievs bagātīgi svētī. Un vislabākais ir meklēt uz mums cilvēkiem radušos jautājumiem, meklēt atbildes Dieva vārdā. Slavu Dievam! Paldies Dievam, kad šobrīd vēl mums ir Dieva vārds, ka mēs to varam brīvi vērt vaļā. Novērtēsim to. Sveicinu Jurda Veiko un Paulu Oleksu šeit, brāļi. Paldies jums, ka jūs veltat laiku, lai meklētu atbildes Dieva vārdā. Egils mums raksta, labdien! Vai Bībelē var atrast pamatojumu uzskatam, ka caur kristieti iekavās kalpotāji, var runāt miruša cilvēka gars, iekavās māte, tēvs? Kādā draudzē dzirdēju liecību. Sieviete stāstīja, ka bija atbraukuši no ārzemēm kalpotāji un pēc dievkalpojuma bija iespēja ar viņiem aprunāties atsevišķās telpās. Sarunu laikā vīrietis kalpotājs. Liecības stāstītājai sacīja, es esmu tavs tētis. Pēc tam arī sieviete teica, es esmu tava mamma. Daudz punkti. Pēc tam kalpotāji, it kā būdami tēvs un māte, lūdza viens otram piedošanu. Un jautājums, vai šāda prakse ir pieļaujama kristietībā?
2: Tātad es, cik es saprotu šo situāciju, un jā, man ir bijusi darīšana ar psihoterapeitiem kādreiz kalpošanas kontekstā, kuri ir stāstījuši, kā tas notiek. Un tāpēc es ar dzīvu, vēl ar dzīvām atmiņām, es saprotu, ka tā var būt, ka šāda metoda piekopi, un kad efekts arī ir grandioz liels, to sauc par psihodrāmas metodu, psihoterapiju. Bija pazīstama psihodrāma, un ja viņa vēl sajaucās kopā, ja tā saspēlējās ar harizmātiskās iekšējās dziedināšanas inner healing atziņām, tad kādreiz tur grūti izšķirt. Tie varētu būt kalpotāji, kas ir aizguvuši šīs metodes no psihoterapijas, un tad pielieto viņas praksē, plus pieliek vēl lūkšanu klāt, vai vēl kaut ko tādu kristīgu piemontē klāt. Bet šī ir tā metoda, kas pamatā viņa ir pazīstama, aizvietojoša lomu spēle viņa sauc. Mm-hmm. Kur tiek pārstrādāts kāds piedzīvojums, pagātnes piedzīvojums visbiežāk ar lielām rētām vai ar lielām traumām, dvēselē caur aizvietotājiem. Un te ir pat tā dibinātāji, viens ir tāds

0: Jakobs Moreno metode, ja, kur viņš ir izstrādājis metodi, kur cilvēks ne tikai stāst par savu traumu, ja, ne tikai tā izsūdz, ka viņam ir bijuši piedzīvojumi, tur slikti vai bērnībā kaut kādi, nu, īpaši vecāki, ja, tur ir, jāsaka, pie vainas. Bet ne tikai izstāst, bet arī izspēlē to. Izspēlē ar citiem dalībniekiem. Un da dalībnieku uzņems terapeitu vai klienta vecāku, partneru vai citu nozīmīgu personu vārdus, jeb vietas, saka, ieņem tās vietas, jeb tās lomas, palīdzot tādā katalizātora veidā atbrīvot it kā aizbloķētās vai neaizbloķētās tās emocijas, kas tur cilvēkam ir, bet viņš liek viņam zāle jaukt pār tām. Un tad lūk šāda loma spēle. Es tagad runāju ne no kristīga vieda, es runāju, kā tas ir domāts. Pa priekšu sapratīsim to, un tad varēsim pateikt biblisku atziņu. Un nu tāds ir tas mērķis, palīdzēt cilvēkam, kurš ir cietis no smagām bērnības traumām, vecāku pamestību, ir piedzīvojis vardarbību, piedzīvot viņam, ko mēs zinām arī no teātra kultūras, katarsis, katars atbrīvošanu, savu veidu tādu kā ekstāzi, ja, savu veidu atvieglinājumu, teiksim, vienkārši. Ja. Tātad redzot un dzirdot pieaugušus cilvēkus, kuri vecāku vārdā lūdz piedošanu, tad esot tāds mehānisms smadzenēs un zemapziņā, kas uztver šo simbolisko žestu un palīdz atlaist to, kas tur ir kaut kur dziļi atmiņā iekritis, vai ne, krātais rūgtums, aizvainojums, sāpes, tad atraisīt, un tad sākās kaut kas neiedomājums kādreiz. Man ir stāstīts, es burtiski pašs psihoterapeiti, kas nemaz nav, nu, kristīgā konteksta, viņi brīnās par to. Tas efekts ir brīžiem pat baiss. Nu, lūk, tur ir tas lielais efekts, bet ir ārkārtīgi nopietni riski arī, par ko tiek runāts. Pat varbūt nevienmēr pat kristīgā kontekstā, bet tiek runāts un teikts, vai tā nav fiktīva salīdzināšanās. Jā, jo runa jau ir par iekšējo pasauli un par piedzīvojumu, par pārdzīvojumu. Tas jau nav vienmēr tas pats viens pret vienu ar realitāti. Jā, bet šāda spēle var radīt ilūziju, kā reālā problēma ģimenē ir atrisināt. Nu tād, par to saka paš terapeiti, kas arī kritizē to. Bet garīgs jautājums tagad. Varbūt būtiskākais garīgais jautājums, kas šeit paceļas, bibliski garīgais jautājums ir. Tātad īstā piedošana balstās uz personīgu lēmumu, uz Kristus upuri, uz gribu saktu, sekot Kristum un nevis uz teatrālu tādu iejušanos un katars piedzīvojumu. Ja? Jo tad ir jautājums, uz ko vispār viss balstās. Ja? Ja centrā ir piedzīvojums, nu tad piedzīvojums ir spēcīgs. Bet vai tas piedzīvojums tiešām ir tas, ko Bībele mums māca? Nu, pateikšu vēl, piemitināšu beigās savu savas domas, ka tā ir viena no psihoterapijas metodēm, kuru iepina garīgajā kontekstā arī kādi cilvēki, kādi kalpotāji, bet šī prakse var kļūt Es nevaru pateikt, kad tas notiek un kurā brīdī vai visos vai kādā, bet es varu teikt, ka tas ir risks, tas ir balans. Tur ir balansēšana uz bezdibeņu malas, jo tas ir medijums, kā mēs te runājam starp brīdī par medijumu, kur var iesaistīties citi spēki. Jo, ka kāds pārņem tās lomas attiecīgi, kad tur, kā saka, miruši cilvēki, un tad notiek liela iejušanās visā tajā. Es domāju, ka tas var pieslēgt arī okultos spēkus.
1: Bet pamatojums Bībelē šādai rīcībai vispār kristietiem jau kalpotēja.
0: Nu, mēs jau runājām, ne? Tad Bībeles pamatojums ir tikai viens. Jā? Mēs piedodam tāpēc, ka mums ir piedots.
1: Mēs varam piedot dzīvam cilvēkam esot.
0: Dzīvam cilvēkam, jā. Tāpat tas, ka es nezinu, pa ko vēl mēs varam runāt, kur ir tradīcijas un kur ir pieņēmumi, ka tur vēl ir kāds debesīs, kas tur var iestāties. Un tā loģika it kā ir tāda viņiem interesanta, bet tas jau nav, tā nav prakse, kur māca raksti. Tāpat tas arī šeit, jā. Tā ir bīstama prakse.
2: No, es vēl gribu ātri piebilst, ka es redzu, ka var atvainoties līdzīgi kā to muļķi Nābals, tas, ja, kad Dāvids tur gāja un Nābals viņam ļoti negānt atbildēja, tad viņa sieva, ja, Abigaila, būdama ļoti gudra sievietē, saprat, ka nu, būs nelaime visam namam, te viņa paskrēja Dāvidam pretīm un atvainojās savu dumjā vīra vārdā. Ja. Bet tas bija dzīves cilvēks, viņa pārstāvēja savu namu, ja, un tam es redzu vietu. Ja, tam es redzu vietu, bet tas nekāda gadījumā nav tas, par ko Egils raksta. Un ja vēl notiek šī atvainošanās, teiksim, tā kā, ja gadījumā tas ir tieši bijis tā, kā Egils runā, kad vispār viņa ir pirmā personā, ir runājuši, kad es esmu tavs tēvs, tava māte, tad tas tiešām vairāk atgādina tādā Endoras raganas gājien, ja, jeb Endorā, kad dzīvoja kāda sieviete, medijums, ja, starp ļauno gara pasauli un dzīvo pasauli, ja, tad tas kļūst ļoti, ļoti slideni, ja, un ja tīpaši, ja cilvēks saka pirmajā personā, ja, nu, tad tā ir tāda, nu, tāda loma spēle, ja.
0: Tad bīstam
2: loma spēle. Jā, bīstam loma spēle, jā.
1: Jā, paldies, klausītājs mums raksta. Jautājums par Jāņa evaņģēlija 14. nodaļu, 17. pantu. Jums, brāļi, ir atvērts šis pants viss, jo tev, ja nemaldos, ir tikai daļa?
0: Man ir viss konteksts, jā, es varu nolasīt.
1: Lūdzu nolasīt.
0: Un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvu, lai tas būtu ja jums mūžīgi, tas būtu no 16. sākot 17. pāns patiesības garu, ko pasauli nevar dabūt, tāpēc, ka viņi to neredz, to nepazīst, bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums. Un tagad šeit ir kļūda tekstā, kas ir 65. Gada teksts Latviešu bībelēs, un tur ir rakstīts pēdējie vārdi 17. pantā, un mājo jūsos. Viņš ir pie jums un mājo jūsos. Tā ir pilnīga kļūda. Kas to ir pieļāvis, viņš par to nesīs atbildību, jo varat pārbaudīt visos nopietnos. Pat latviešu jaunajā tulkojumā ir rakstīts, jo tas ir pie jums un būs jūsos. Un tāpēc, jā, tas būtu tas 17. pāns.
1: Un klausītājs arī šo te raksta, jo tas Svētais Gars paliek pie jums un būs iekš jums, nu tas būs jūsos. Jautājums, vai šo rakstu vietu var skaidrot tā, ka cilvēks var atrasties divās stadijās? Pirmā stadija cilvēks ir atzinis Jēzu Kristu kā Dievu, nožēlojis grēkus un Svētais Gars ir ap viņu. Otrā stadija – cilvēks ir izgājis augstāk norādīto un ir kristīts ar svēto garu. Pirmajā gadījumā svētais gars ir ap viņu, otrajā svētais gars ir viņā. Un otrs jautājums – vai abos gadījumos, ja cilvēks nomirst, viņš nonāks pie Dieva? Pauli, tu vari sacīt kaut ko?
2: Jā, es gribētu uzreiz precizēt, ka mums ir nepieciešams saprast, ka šis konkrētais teksts tika runāts uz mācekļiem, kamēr vēl Jēzus bija uz zemes. Tātad tas ir konkrēts dialogs tajā tagadnē, kas toreiz bija, kad mācekļi vēl nebija piedzimuši no augšienas, bet svētā gara klātbūtne un spēku, ja, ap viņiem viņi izjuta un piedzīvoja, ja, un bija. Bet svētais gars kā tāds viņos nebija. Ja? Tā ir, jo Kristus vēl nebija piepildījis upuri. Un līdz ar to nevar uz to tā skatīties, jo uz to, ja cilvēkā nav Dieva gars, tad viņš nepieder Kristum, tad viņš nav piedzimis no augšienes, un respektīvi, nu, nekā tur nav. Bet jaunās derības ticīgiem ir iespēja visu piedzīvot faktiski nu, vienā setā vai vienā komplektā, ja mēs tā varam teikt, nožēlot grēkus, ticēt uz Jēzu Kristu, likties kristīties un saņemt svētā gara piepildījumu. Ja? Un Jēzus arī saka, Jāņa 3:5, paties es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netiktam Dievu valstībā, kas no miesas dzims ir miesa un kas no gara dzims ir gars. Ja? Un tātad, lai cilvēks būtu Dieva valstībā, viņam ir jāatzīst grēki, viņam jātic uz Jēzu Kristu, viņam ir jāsako ūdens kristībā un jāsaņem šis piepildījums. Glābjošais elements ir atgriešanās lēmums un ticība, ja, kad svētais gars iemājo, un tad ir tālāk viņš vada visā pilnībā, visā taisnībā. Un kas ir novērots, ja, kad reizēm cilvēki, ticīgi cilvēkiem nav mācīts par kristību svētajā garā, un tad tur rodās atšķirība.
1: Ir mācīts par kristību svētajā garā un savādāk nekā tu
2: tos. Savādāk, jā. Un tas ir tas moments, jā. Bet es domāju, ka Jurim jā, tev lūdzu. Daudz ko ir piebilst.
0: Jā, šī tāda karsta dzels. Netieši runājot, jā, jo šeit ir tādas nu, atšķirīgas atziņas kristietībā mums. Un ir vasaras svētku atziņa, pentakostālisms sauktais, kur ir nu, pamatā ir divpakāpju mācības. Nozīmē parastā, nu, parastā kristība, parastā
1: grēku nožēlošana.
0: Parastā. Un tad ir kaut kas tāds, kas tev paceļ pāri visam un dod tev kaut kādu ļoti elitāru statusu un stāvokli. Un te ir ļoti liela atšķirība starp to, kā to traktēt. Es personīgi esmu skatījies un nonācis pie tās atziņas, ka svēto garu saņem vienreiz, viņu nesaņem divas reizes.
1: Nerunāju jeb otrajā kārtā.
0: Jā, es nerunāju par piepildīšanos. Un tā varbūt, tas varbūt otrais piedzīvojums, varbūt trešais, varbūt piektais un desmitais. Un tas varbūt spēcīgs arī un tā tālāk. Bet kad saņem svēto garu cilvēks, patiešām, kad svētais gars iemājo, tur es jūtu, Dievu tautā nav skaidrības. Viņi tā kā pa puru, tā kā mēlēs runā, tad kā kāds tad sasaist to ar piedzīvojumu. Bet nav pilnīgi tādas viennozīmīgas skaidrības kādā veidā. Nu, kad tad iemājotas? Kad atslēgas piedzīvojums, pats jaunās derības atslēgas piedzīvojums, kas ir dzimis no gara, tas ir gars. Vēl kaut kādu nu, super pakāpu vairāk mēs tur neredzam. Mēs redzam principiāli nu, šo te atslēgas nozīmes pieredzi, vai nu viņš ir miesā, vai viņš ir garā. Nu, un tad es saku tā, kad arī rakstu vietu to parādu, vai ne, viņš ir pie jums, bet viņš mājos jūsos. Un tad, kad Jēzus šos vārdus runā, tu jau Pauli teica, vai ne, Golgāta vēl stāv priekšā, nāve stāv priekšā, augšām celšanās vēl stāv priekšā, tad tiek izlūgts svētais gars pie tēva un tiek nosūtīts vasaras svētkos. Tas ir fundamentāla pieredze. Jā. Tā ir, tas ir tas, kas arī bija jāpierāda. Jā. Jaunā derība, tā ir cilvēki ar iemājojuši svēto garu, kas nekad agrāk nav bijis. Un tas nav nekas parasts, tāpat vien. Tas ir pa īstam.
2: Tas tāds dievbijums noslēpums.
0: Tas ir absolūtais noslēpums. Tas ir... Nevis priekšpakāp kaut kam, es nezinu kam. Jā, piedzīvojums daudz un dažādi, bet kas tad ir, nu, kas tad ir tas īstais? Bez kā tad arī cilvēks vispār viņam status nav? Jūs esat saņēmuši svēto garu. Dievbērnības status viņam ir tad, kad adopcijas gars brēc viņā abā tēvs, romiešu astoņā, ne? Tas ir brīnumainākais stāvoklis, kāds vai var būt cilvēkam. Adopcijas gars saņemts, ne? Un viņš brēc. Un es neredzu divpakāpju mācību. Vēlreiz sakot, ka varbūt trīs pakāps, desmit pakāps, bet vai cilvēki tev ir svētais gars? Un tad tev bija jāzina atbildi uz to. Un es esmu ļoti daudz reizes sastapies ar to, ka nevar atbildēt nemaz. Nezinu to faktu. Ja? Nezinu. Vajadzētu zināt, jo pestīts cilvēks ir tas, kuram ir svētais gars. Un tad vai... Abos gadījumos, te ir jautājuma otrā daļa, vai abos gadījumos cilvēks nomirstot nonāks pie Dieva. Redz, tā ir tā grūtība. Es redzēju vienu tagad gadījumu Vācijā, kur es tagad biju vasarā. Viens vīrs bija no pentakostālismu nācis ārā. Un viņam bija tā iestāstīts, ka svētais gars ir tikai tad, kad runā mēlēs. Tikai tad. Un tas cilvēks bija, nu tad pacenties to realizēt, viņam bija. Bet
1: kas viņam iemācīja?
0: Iemācīja viņam, jā, deva instrukcijas. Bet beigās kā tad ir bibliskā patiesība par to, kad viņš saņēmis svēto garu, kur ir Efesiešu 1:13, es redzu ļoti skaidru vārdu. Dzirdēdami evaņģēli, ne? Dzirdēdami, ticēdami, jūs esat saņēmuši apsolījumu garu. Un nu, tad mums ir dogmatiska mācība par to, ka svētā gara saņemšana notiek caur ticību. Nu... Lūk, un te es redzu šajā jautājumā to kontekstu, jeb to grūtību. Un skaidrs, ja viņam ir, ja viņš ir pestīts, viņam ir nomirstot, viņš ir pie Dieva un viņš ir Dieva bērns līdz ar to, ja? Un ja viņam nav svētais gars, tad viņš nav, redzēt, romiešu 8:9. Jūs neesat miesā, bet garā tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos. Bet ja kādam nav Kristus gara, tas nepieder viņam. Tā kā tas ir tas galvenais jautājums, kas nu ir katram jāzina, vai viņam ir svētais gars.
1: Man nāk atmiņā jaunības laiks, un tad draudzē dziedāja diezgan bieži dziesmas par debesu tēviju. Un kas ir tēvī? Tēvī ir vieta, kur tavs tēvs ir dzīvojis, un tu, es tādu piedzimis, tā ir man dzimta. Debesu tēvī, vai tad es esmu piedzimis debesīs, no augšienes atzīmes, vai nē? Un ja es esmu tāda piedzimis, pa pusē piedzimis, tā kā jā, tā kā nē, tas neeksistē. Vai nu tu esi, vai tu neesi.
2: Nu, tur teoloģiski, nu, kā Jūris pieminēja arī to stingro nostāju, tur teoloģiski vairāk ir strīdi. Tas nav klausītāja jautājumā ietverts, bet tas ir papildinājums no manas puses, ja, kad atšķirās teoloģijas starp svētā gara kā personas iemājošana cilvēkā pie jaunpiedzimšanas un piepildījuma ar spēku. Ja, tad Jūris teica, ka viņš redz, ka tas ir vienā piegājienā, un ir cilvēki, nu, teoloģiskie novirzieni, kas saka, ka tas var būt
0: divpakāpes.
2: Jā, bet glābts cilvēks ir, jaunpiedzimts cilvēks ir glābts cilvēks. Tā ka patiesībā tā rīvēšanās ir, kad, piemēram, Kornēlija namā jautājums vispār nav. Dzirdēja, ticēja, piepildījās, sāk runāt mēlēs. Manuprāt, ideāls gadījums, jā. Un citā gadījumā, nu, vai jūs, kad nācāt pie ticības, saņēmāt svēto garu, kādu kristību jūs esat kristīti, vai ne? Nu, tādā ziņā. Bet, ja ir tā, kā klausītājs ir aprakstījis pirmā stadija, ka cilvēks ir atzīns Jēzus Kristu un
1: Svētais Gars ir ap viņu,
2: tad es redzu, ka Svētais Gars izmisīgi vēl projām ap viņu riņķojot, cenšās viņu pārliecināt par grēku taisnību un tiesu. Tur, nu, nav jautājumi, ja? Tā kā garam jābūt iekšā cilvēkam, un tad tur par niansēm var, vai ne, diskutēt varbūt.
1: Paldies, klausītāji jautā. Lūgums izskaidrot, ko šī rakstu vieta nozīmē praktiski ikdienā, strādājot un pildot savus darba pienākumus. Efeziešiem 6. nodaļa no 5. līdz 8. pantam. Kalpi, paklausiet saviem laicīgiem kungiem, kā Kristum bijībā un bailēs ar neviltot sirdi. Pildiet Dieva gribu, kā Kristus kalpi, no visas dvēseles, ne tikai acu priekšā, cilvēkiem izpatīkdami, bet labprāt kalpodami, it kā tas būtu jādara tam kungam un ne cilvēkiem. Jo jūs zināt, ka ik viens, ja tas dara ko labu, to pašu mantos no tā kunga, vai viņš būtu vergs vai brīvais. Tālāk mūsu klausītāja raksta. Ja darbinieks jūt, ka papildus pienākumu uzņemšanās var ietekmēt viņa esošo darba pienākumu kvalitāti un spēju tos paveikt noteiktajos termiņos, kā kristietim pareizi būtu rīkoties? Vēlreiz izlasīšu šo jautājumu. Ja darbinieks jūt, ka papildus pienākumu uzņemšanās var ietekmēt viņa esošo darba pienākumu un kvalitāti un spēju tos paveikt noteiktajos termiņos, kā kristietim pareizāk būtu rīkoties. Vai atteikšanās no jauniem pienākumiem vai pārrunas ar vadītāju par šo situāciju nozīmē, ka netiek ievērots šajā rakstu vietā teiktais? Paldies par jau iepriekš. Nu, ļoti, ļoti āķīgs jautājums.
2: Man liekas vienkārši.
0: Darba likuma došana.
2: Man liekas, ka vienkārši.
1: Lūdzu, tad
2: es risku. Saku
1: savu vienkārši.
2: Nē, nu, skatoties rakstvietā, es redzu, ka rakstvietā ir vairāk runāts par darba manieru un kvalitāti. Tātad attieksums jautājums. Nevis kvantitāte, ja? Respektīvi, kad raksts saka, ka godprātīgi jāstrādā ir gan darba devējiem klātesot, gan nesot klāt. Ja? Un tā motivācija ir nevis tur kaut kāda liekulīga, bet darba motivācija ir jābūt daudz augstākai no ticīga cilvēka. Nevis vienkārši kalpot strādāt, bet nu, tā kā tam kungam. Tad tas saknē jau ir pilnīgi savādāks skatījums. Savukārt, man šķiet, ka saprātīga darba apjoma izvērtēšana ir vesela saprāta pazīme, kura rakstos, manuprāt, ir apsveicama. Ja? Mm-hmm. Ja tiešām tas ir pamatoti, ja? Jo reizēm darba devēja aizraujās, un tur ir nerealistiskas prasības. Un pasaules manieri nereti ir izspiest no tevs citu, nu, kad tā kā izspiest citrons tu esi, vai ne? Un ja tu jūti, kad darba devējs ir aizrāvies un tu realistiski, nu, es saprotu, Dievs var iedot jau kādu brīnumu, bet tas nedrīkst būt rokraksts, jā? Nu, tad tā runāšana ir, tas ir prāta darbs, tas ir saprāta darbs, jā, un es neredzu, ka Bībelē ir kaut kas pret veselo saprātu. Tas vairāk ir attieksmes jautājums, nu, lai nav tāda liekuļošana, jā, un motivācija, kāpēc un kā es strādāju.
1: Bet, ja tavuprāt, ja atsakās, tad tas nav...
2: Tā nav nekāda problēma, ja tas ir pamatot atteikšanās, ja vien darbinieks sirdsapziņā nenoman, ka viņš ir sliņķis vai kūtris, kalps vai ne. Ja viņš dara to labāko, ko viņš var, tad nevar prasīt, lai cita atvieglošana nu, ievedu viņu kaut kādā grūtībā, depresijā. Vai viņš, ok, mēnesis sarauja kā stakāno vietas, tie, kas vēl zina, kas tas ir, un pēc tam viņš nomirst tas sirds. Bērēs viņu visu pavadu un atkal, jo nē. Nu, es tā uz to skatos.
1: Jā, Juri, lūdzu.
0: Mums mulsina tas vārds, varbūt pirmais vārds šajā tekstā – kalps. Ja? Ar kalpu jau ir mazliet vieglāk tomēr, vai ne? Viņš ir tāds maigāks vārds.
1: Nu, kalps un atteikšanās.
0: Pateicīgāks vārds tomēr, vai ne, kalps, bet tajā tekstā nestāv kalps, nestāv. Jo, piemēram, diakonos arī ir kalpotājs, vai ne, bet tas ir savādāks nekā dulos, kas tur stāv, duloji, vergi. Vergi.
2: Vergiem neviens neko neprasa.
0: Nē, tur diskusijas ir izslēgts. Tur ir darba devējs, respektīvi ir saimnieks. Viņš tevi ir nopircis, tu esi viņa īpašums. Un, nu, ir zinām likumi, protams, kas Izraēlā regulē arī vergu stāvokli, nu nevar nosist, vai ne, nevar tik...
2: Bet atsisist var.
0: Bet kaut ko var, jā, diezgan, jā, kaut kas tāds, bet romieši un citās vergturas sabiedrībās bija vergi arī beztiesīgi un tā. Bet mēs nedzīvojam vergturas sabiedrībā, tas ir numur viens. Kas no šīs vietas mums ir mācāms princips? Jo to pašu mēs nevaram atkārtot. Mēs neesam uz burtu V, ja, jeb uz D.
2: Juridiski nē, de jure nē, bet de facto daži ir.
0: Nu tad te ir tagad jāskatās, ja, jo mēs dzīvojam sabiedrībā, kurā ir cilvēkam tiesības, un viņš var stāties darbā vai nestāties pirmkārt. Ja, vergs jau to nevarēja. Viņam bija jāvergo. Nu, pamēģina tikai aizbēgt. Viņam bija zīmes arī uzspiests un... Tā tas gals ir ļoti bēdīgs pie krusta, ja, kā mēs zinām. Tātad viņš var stāties vai nestāties darbā un atšķirībā no senajām kārtībām, kādas piemēroja vergiem. Mums ir iespēja strādāt pēc līguma. Tas ir derības princips arī, ja? Tāds būtībā. Mēs vienojamies vai ne? Par tādu un tādu lietu. Un mēs šajā derībā pastāvam, vai ne? Darba devējs no vienas puses, darba darītājs no otras. Un viņiem ir tas savstarpēji nepieciešams. Un kādreiz regulē šīs lietas arī tā sauktais job description, tad darba apraksts. Viņš jau var būt burtisks, bet es esmu pieredzējis, tas ir ļoti, ļoti, ļoti veselīgi, kad tev ir, es esmu līdz pat pie sienas kādreiz un skatījies burtiski, jā, lai es paliktu tajā kārtībā, ko man ir pavēlējuši. Jā. Tas pirmkārt jau, tas var var varieties. Bet, un tad ir tā, ka tev, ja tev uzliek papildu pienākums, tad tu var vienoties ar darba devēju, vai tas ir konstruktīvi, pirmkārt, vai pienākumi, papildus pienākumi ir tavas kompetences robežās, tas ir numur viens, un otrais, vai tie papildus pienākumi nenovērsīs no galvenā uzdevuma, kurš tev ir iedots. Nu, tas tā tīrā loģika. Un tāpēc par to viss var runāt. Un, tas būtu viss apspriešanas jautājums, vienošanās jautājums, bet tā tīrā verdzība, ja ir iestājusies, ja, ka nu, nav varianti, nekā savādāk nevar. Ir tikai tā, kā tev liek, un tu saki jā vai nevienalga, ko... Nē, es domāju, ka tā nav. Nebūs pareizi attieksme.
1: Savā laikā nekad jaunībā nedomāju, ka man vajadzēs būt darba devējam. Juridiski. Es esmu 33 gadu laikā parakstījis tik daudz darba līgumus. Ar brāļiem un māsām. Evaņģēlijas darba, evaņģēlija laukā, tam kungam par godu līgumu. Jā, tas ir viss labi, tāpēc, ka valsts priekšā un attiecības. Man ir grūti saprast, iet uz darbu, ja es arī nebūtu nu, uzņēmējs. Es sev neuzskatu kā uzņēmēju, bet nu, juridiski. Bet ja es arī būtu kā darbinieks, man būtu grūti iedomāties turēt sarakstu un tagad skatīties pagaidu, vai tas ietilps manos pienākumos vai nē. Es esmu strādājis ļoti daudzās darba vietās padomlaikos un darījis, nu, piemēram, man bija fantastisks periods, kad es izmācījos kā klavieru skaņotājs. Un pēc tam strādāju divos veikalos, kā klavieru konsultants. Un iedomājieties, es aizēju 9 no rīta var vaļā veikalu, un līdz 8 vakarā jau 7 vienalga. Es gaidu, ka kāds ienāks veikalā un gribēs nopirkt klavieres. Nu, gaidu, un neviena nav pirmdiena. Nākotu dienu, atkal esmu darbā, gaidu, ir atnācis cilvēks, kas interesējās, kas gribētu savam mazbērņam nopirkt klavieres. Un es, ka tagad veikalā kā konsultants izvēlos, kurš instruments būtu tas labākais, jo cilvēks nezin, kā to. Un pēc tam viņš nopērk labi viss kārtībā, un tālāk es atkal. Un tāda mana darba diena, tu gaidi, nav citreiz ir 3 dienas un nekā nav. Kāpēc es šo te dodu kā līdzību? Nu, mans darba pienākums ir būt konsultantam. Punkts.
0: To arī dari.
1: Un to es arī daru. Bet tagad... Priekšnieks saka, ka klausies tāli, tu zini, es, kur tai klavierē ir bišķītiņi, nu, saliecies tur pedāls, ja tas taustiņš tur mazlietiņi iekritis iekšā, ja nu, vajadzētu viņu mazlietiņi pieremont. Nekas tur nav liels. Nu, es kā klavieru skaņotājs visu to zinu un es visu to māku. Jeb pat varbūt čučuči. Pieskaņot, uzskaņot dažus toņus, jo viņi ir atskaņojušies. Nu,
0: tas jau vedot, netraucē nekādu.
1: Bet, mīļā, nu, draugi, nu, klausies, manos pienākumos tas nav. Es esmu konsultants. Konsultants.
0: Nevis remonts.
1: Meistar remontņiks. Nu, mīļā, piedodiet, ka es tā tik garu to saku. Dieva darbā. Es vispār nevaru iedomāties kaut ko tādu, ja Dieva darbā. Es saprotu, ka šeit varbūt...
0: Tas nav. Mēs jau par to... Tas divas atšķirīgas lietas.
1: Tas divas pilnīgi atšķirīgas lietas. Bet tāpat laikā, ja arī tev saka, jeb lūdz, jeb vai tu vari izdarīt, nu tad, protams, es domāju, šis jautājums vai atteikšanās no jauniem pienākumiem vai pārrunas ar vadītāju par situācijas nozīmi, respektīvi, ka varētu neveikt tik labi tos nu, noteiktos darbus padarīt, ja būs papildus darbi. Tas jau ir jāredz priekšniekam. To darbinieks, piedod, es teikšu godīgi, cilvēcīgi neviens negrib neko papildus darīt. Neviens. Pat draudzē. Īsti negrib darīt papildus neko.
0: Nu, es domāju, ka ir dedzīgi ļaudis, jā, kas ļoti grib.
1: Bet brāli, es runāju par cilvēcīgo dabu, ādamisko dabu, veco dabu.
0: Es drīzāk par kādu problēmu uztraucos. Ne tas, kad tev var iedot kaut palūgt kaut kādu lietu, vai tu to var izdarīt, vēl šito lietu. Jā, jā, es varu, protams, labprāt. Bet tagad, ja tu esi nolīgts, ja, teiksim, tā sarunājas derībā strādāt par, nu, piemēram, par studentu dekānu, ja, es kādā mācību iestādē, un tagad tev priekšnieks saka, jā, bet es, kāpēc tu neesi no, apzeltīs torni mums iestādē? Es saku, kā? Ja, bet tu neredzi, vai tad? Tu neredzi, ka tā ir vajadzība?
1: Kāpēc tu neesi nokrāsojis grīdi?
0: Kāpēc tu neesi šito visu? Vai tad tu neredzi, ka es, tas ir jautājums, kas iet ārpus kompetences, un viņš jau ieved mulsumā un padara tevi nu, pilnīgi vainīgu par jebko. Ja? Tur nav nekādas kārtības, nav nekāda nu, amata apraksta principā kaut vai. Ja? Viss ir apmēram tā. Vai tev vajag redzēt to, un tu to neredzi.
1: Vai te nav jā... Es vairāk domāju par to, ka te mums ir jānošķir. Jānošķir, kas ir kalpošana tam kungam, ka mēs kā patiešām vergi, jeb, nu, jeb esam gatavi vienalga cikos celties no rīta un braukt un darīt. Tā ir tā kalpošana.
0: Tie ir garīgie vergi pareiz, tam kungam. Tas pareiz, ir viens.
1: Pareiz. Un ir, protams, biznes un viss pārējais.
0: Tur mēs neesam vergi. Mēs esam brīvi cilvēki, kur var sarunāt par lietām un...
2: Bet, nu, rezumējot,
1: ja, tur mēs esam investori.
2: Klausītājs baž, nu, nē, nu, nebūs atteikšanās no jauniem, ja ir saprātīgs atteikums, jā. Raksturiet, nebūs pārkāpt. Būs labi.
1: Mietas paldies, bērni. Paldies. Paldies arī klausītāji, kur to jautāja. Paldies. Mudīt mums rakstu. Vēlreiz jautājums par kristībām un kristīšanu. Atvainojos, ka iepriekš nebiju to pietiekami precīzi noformulējusi. Latvijas televīzijas pirmajā kanālā katru svētdienu pārraida dievkalpojums no dažādām draudzēm un dažādām konfesijām. To skatoties, man radās jautājums, kāpēc konfesijas ir tik dažādas? Un tām ir dažāda attieksme pret to, kā jānotiek dievkalpojumiem, kā jānotiek kristībām, kāzām un tā tālāk. Jēzus taču nav teicis, ka jāraksta svētos rakstus, jāapvieno tos Bībelē un pēc tam jāveido konfesijas. Tad vēlreiz es teikšu. Jēzus taču nav teicis, ka jāraksta svētos rakstus, jāapvieno tos Bībelē un pēc tam jāveido konfesijas, kas strīda savā starpā par pareizāko Bībeles izpratni. Varbūt Bībelē tomēr ir atrodams kāds pareģojums, ka tā notiks.
2: Pareģojums, piedodat. Pravietojums, vai ne?
1: Jā.
0: Nu,
1: jā.
0: Nu, tā tas ir, bet ne pareģojums. Jā. Bībelē ir pravietojums patiesībā daudz par to, kā Dieva tauta novirzās no patiesības, un tad rodas dažādi
2: novirzieni,
0: jā, kur Jāve ar Aštarti ir, vai ne, kur jā. Ir vīrs ar sievu, un visādi ir atrast vēsturiskas liecības un pieminekļi par atkrišanas produktiem dažādiem. Tāpat tas arī kristietībā ir atkrišana, un jo tālāk aiziet no Dieva vārda patiesības, jo vairāk tradīcijas, jo vairāk dažādas mācības, un tas ir vesels okeāns, un tur nav ko brīnīties. Ir viena vieta Soģu grāmatā 21-25, kur ir teikts, tādī laikā vēl nebija ķēniņa Izraēlā, un ik viens darīja, kas šķita taisnes pašācīs. Tā kā tas ir viens no, bet ne pariģojumiem, bet no pravietojumiem, raksti ir pravietojuši, kad tā notiek, vai ne vecās derības tautas vidū, un arī jaunās derības tautas vidū, kad ir, nu, kad beigās Kristus stāvēs durvīm un klaudzim, jo viņa draudzē nav. Viņš ārpusē ir.
2: Bet visi pretendē, ka viņš ir, vai ne? Tur tas jautājums, kāpēc tās konfesijas ir tik dažādas, ja? Un tāpēc, ka arī maldi ir tik dažādi. Un es gribētu drusiņu izcelt vārdus, kas strīdas savā starpā par pareizāko Bībeles izpratni. Bet patiesībā jautājuma būtība ir par pareizu Bībeles izpratni, nevis par entākām pareizākām. Ja? Un tas, kad kāds saucās sev esam par kristieti un runā Dieva vārdu un ir krustu uz visām baznīcām vai talāriem vai kā, tas jau negarantē, ka viņš pareizu vēsti nes. Un savukārt viens kārtīgs dievbīgs lauka zemnieks bez teoloģiska grāda, bet to kungu lūdzot Bībeli lasot, cik reizes nav pierādījies, ir daudz gudrāks, jā, tāpēc, kad visas gudrības iesākums ir Dieva bijāšana, un Dieva gars viņu māca. Tas kungs viņi paņēma savā universitātē, jā, un viņam nav neviena, vienīgā, viņš ir dievbības institūtā pie Dieva, vai ne? Un tad cilvēki citreiz saka, nu, ko jūs tur ņematies savā starpā, kurš tad tur pareizais, neviens tāds nav. Nu, tā arī ir tāda filozofiska pļāpāšana, jo vai nu ir melns, vai nu ir balts, ja? Un nav runa par kaut kādu pareizāko kontestu vai sacensību, ja? Ir runa, kā Jēzus teica tam farizējam, kā tur stāv rakstīts, un kā tu lasi, kā tu skaidro. Un bija gadījumi, ka Jēzus, runājot ar cilvēkiem, teica, tu pareizes skaidrojas, vai arī jūs allojaties, nesaprastam, ko raksts saka. Līdz ar to, pirmkārt ir, kad cilvēkam var būt pareiza sapratne un uzslau no kunga, un tad ir, kad cilvēki allojās, un tad viņi dzemdē visu kaut ko, viņi sāk pārkāpt Dieva pavēles savu likumu dēļ. Jēzus ļoti daudz pa to runāja, jūs atceļat, jūs pārkāpjat, no sākuma jūs pārkāpjat, pēc tam, mēs pārkāpām Dieva likumu, nu tad vispār mēs viņu, kam mums tas Dieva likums ir vajadzīgs, mēs viņu atceļam nākamā pakāpē. Un tālāk jau Jēzus saka, jūs, Mateja evaņģēlijas 15, jūs liekuļi, ja? Jesei, Jesei ir pareizi par jums pravietojis, ja? Šī tauta godā man ar savām lūpām, bet viņa sirds ir tālu nost no manas. Vēl tie man godā sludinādām mācības vai konfesiju mācības, ja, kas ir cilvēku likumi. Ja, ja konfesija māca Dieva likumu, ok, konfesija ir panesama, un pat ja viņai ir dīvains vārds, bet ja viņa nemāca Dieva likumu, bet cilvēku likumu, tad viņi pirmkārt pārkāp uz Dieva likumu, otrkārt atmet uz Dieva likumu. Un tāpēc arī vairojās šīs konfekcijas, ja, konfesijas, un tas liecina par dievbības trūkumu, tas liecina par to, ka cilvēku likums ir augstākā vērtē nekā Dieva, un tad šis Dieva likums tiek atcelts cilvēku likuma dēļ, tā ir arī reliģiska un cilvēku liekulība, un daudzos gadījumos, es teikšu, arī tā vienkārši ir tāda muļķība un situācija nešķiršana, ja? Un brieduma trūkums, es gribētu arī teikt, vai arī disbalans. Mēs tagad visi sēdēsim uz kristību tēmu, ja? Un tas ir mūsu, es atvainojos, jājam zirdziņš, ja? Nē, tagad mēs visi sēdēsim uz vakarēdienu tēmu. Nē, mēs tagad uz svētā gara kristību tēmu sēdēsim.
1: Vajadzīgs ir kāja mazgāšanas tēma.
2: Jā, tam ir jābūt balansā. Nē, Dieva vārds ir pilnīgs padoms. Ja? Kā tur bija teicis, ja kurš kāds pretojās mūsu kungu Jēzus Kristus veselīgiem vārdiem un dievbības mācībai. Ja? Tas nav viens grāvis, tagad drausim tajā iekšā. Tas ir kompleks Dieva padoms, Dieva mācība, Dieva instrukcija. Un tad, kad kāds sāk sādēt vairāk uz kādu aspektu, tad ir jauna konfesija. Es uzskatu, ka tā ir muļķības pazīme.
0: Bet tu jau tagad, Pauli, izeji no pilnīgi pieņēmuma, ka ir patiesība, un tad ir mūsu uzdevums ir šajā patiesībā atrasties un nevis tur uzsēsties uz kaut kā, bet apgalvot to, kas patiesi ir teikts. Mm-hmm. Bet šeit jau ir jautājumā tā nostādne, ja vismaz es tā saprotu, tā nostādne tāda. Jēzus taču nav teicis, ka jāraksta svētos rakstus, un jāpieno Bībeles svētie raksti ir tāds kā pārpratums.
1: Kur? Faktiski varētu saprast, piedodat, ka es pārtraucu, varētu saprast jā. Tā, konfesijas un konfesijas strīdi savā starpā ir tāpēc, ka ir svētie raksti.
0: Nu, tā gandrīz vai ir sanāk, ja, kad ir lūk šādi, tad patiesībā viņi varēja nebūt, bet nu, kāds tad viņus tur ir uztaisījis tos rakstus, un viņi ir tikai pa problēmums, un varētu jau... Vienkāršāk, ja varētu savādāk. Nu, te ir fundamentāls jautājums, kad nu, mudīt jums jāskatās ir tiešām Bībelē, kā ir teikts, Jēzus visu savu kalpošanu, visu savu dzīvi balstīja tikai tajā, kas ir rakstīts, nepārtraukt un vienā laidā. Un pašās beigās Lūkas evaņģēlijā vēl ir teikts, lai mācekļi atverās viņiem prāts un viņi redz, kas viss par mani ir teikts bauslībā, praviešos un
2: dziesmās.
0: Tā kā trīsdaļīgais kanons ir jau pirms Jēzus un viņš neko te jaunu vispār neliek darīt, kā vien piepilda to, kas jau ir absolūta un neapstrīdama autoritāte.
1: Nu, pat nāc rakstvieta prātā, brāļi, palīdziet man. Atbildi precīzi uz mudītas jautājumu. Varbūt Bībelē tomēr ir atrodams kāds pareģojums, jeb pravietojums, jeb vārds, ka tā notiks, kad būs šīs te daudzās konfesijas un viss strīdi un viss. Atziņa vairosies, bet mīlestība ies mazumā. Mhm. Atziņa vairosies. Šodien, kā ir atziņa vairojusies, faktiski katra konfesija turās pie savas atziņas par to pašu Kristu, par to pašu svēto garu, par to pašu kā tikt pie Dievu, kā netikt. Tā ir atziņa.
0: Tur ir divas lietas vienlaicīgi. Tur ir vienā vietā Pāvils saka, ka jums atziņa ir, bet mīlestība ir vairāk par to. Un tad tā otra vieta ir, kur netaisnība ies vairumā, bet mīlestība zudīs. Ne? Tas ir tādas divas lietas, vai ne, kuras varbūt ir.
1: Bet šodien fakts ir, no kā rodās atziņa. Faktiski rodās vai nu no tā kunga nāk atziņa, vai nu nāk no lepnības atziņa.
0: Nu jā, nu viņam kādreiz pat pareiza atziņa ir, bet tagad viņš tagad nevēlās, pieņemsim, par ēdieniem, jā. Vai ne, bet viņš tagad sēž par piedauzību otram, vai ne, tur kaut kādā vietā nepareizā un rada otram problēmas. Un ne, tu saka, tev atziņa ir, bet nu galīgi nu, tā, kā to pielietot tagad, vai ne, bez mīlestības tas neiet cauri, jā.
2: Nu, ir viena arī tāda skaista definīcija, atbildot uz jautājumu, kāpēc rodās tās konfesijas, tā novirziena. Apustuļu darbu 20. nodaļas 30. pants no jūsu pašu vidus celsies vīri atžgārnības runādam. Ja? Lai aizrautu mācekļus sev līdzi. Ja? Ir vienmēr cilvēki, kas grib būt līderi. Viņi runā nevienmēr viņi saprot rakstus, bet viņi muļķi esot domā, ka viņi ir gudrāki nekā septiņi gudrie, kas viņus pamāca. Nu, Salamans tā, es citēju Salamanu. Un, nu, ko tu muļķim padarīsi? Jā, labāk tad ir sastapt lāču māti, kurai nozakt lācēni, nekā Adžgārnu vīri, kurš aizrauj tādas pašas bezatziņas ļaudas. Jā. Un, diemžēl, tā problēma ir, nu, Jēzus pa to brīdināja, Pāvils pa to brīdināja, Jūda pa to brīdināja, Apostols, jā, Pēters. Nu, nu, ir, tas cilvēks ir tāds...
0: Jā, aizraut mācekļus sev
2: līdz. Aizraut līdz, jā, followers, jā. Un Pāvils saka, es redzu, ka tas būs. Nu, nu vismaz paturiet prātā, ka es trīs gadus dienu un nakti visu laiku ar asarām ikvienu no jums esmu pamācījis, un tāpat es garā nomanu, ka būs kreņķi, saproties, cik tas ir sāpīgi.
0: Pēc manas aiziešanas.
2: Jā, es, un es šāk,
0: nu, vismaz... Celsies plēsīgi vilki un no jūsu pašu vidus.
2: Jā, un reku tevi novirzieni, jā.
1: Pareizi, un faktiski tas viss piepildās, ko Jēzus sacīja, pielūkojiet, lai jūs netopat pievilt. Jums nāks un sacīs, es, kur tur ir Kristus, tur ir Kristus, tur ir Kristus, kur ir Kristus. Visas konfesijas saka, es, kur te ir Kristus, te ir Kristus, te ir Kristus.
2: Mēs esam svaidītie, reku, mums ir īpaši svaidītais.
1: Visi. Jā, jā. Visi. Mm. Lai pieviltu, iespējams pat arī izredzēt.
2: Tas, jā. Un, tā ir cīņa.
1: Un sākotnēji tā nebija domāts, nevis nebija domāts, Dievs tā negribēja, es domāju, pašā sākumā. Dievs radīja Ādamu un Ievu. Un radīja visu zemi, brīnišķīgi. Mm. Viņš savādāk to. Un jau no tā brīža, redz, kur ienāca lepnība, nepaklausība, sāk pārvērtās par ko? Katastrofa. Un, mīļie, šodien katastrofa ir šīs te entās daudzās konfesijas atzari, konfesijas, viena konfesija dalās vēl konfesijās, nāk vēl papildus jaunu klāt. Es tā domāju, mēs nu pat skatījāmies jautājumu par svēto garu, par kad viņš iemāja un kā tas notiek. Vasaras svēta kustība nu pat svinēja cik 250 gadus, jeb 200 jubilē. Tad pagaidu, pirms 300 gadiem, kas ar tiem cilvēkiem? Tie nezināja to, ka svētais gars kristīs un tad noteikti ar mēlēm ir jābūt. Taču, tad, ko tad lai dar? Tie vēl pirms 1000 gadiem, 1500 gadiem.
0: Tas ir grūts jautājums. Jā.
1: Ļoti grūts jautājums.
0: Viņi tad, kā tā viņi?
1: Un te ir tas, ka liekot akcentu to, ko es esmu atziņas, jeb atziņu vairojās. Jā, atziņu šobrīd vairojās fantastiskā un vēl trākāk. Šobrīd pie visas cilvēcīgā cilvēku bezdievīgās atziņas, jeb pat arī, pat ticot Dievam, atziņas nāk klāt palīgā tagad mākslīgais intelekts, kas nu taisīs galīgo finālu atziņu. Lai Dievs pasargā. Paldies, brāļi, jums, lai Dievs bagātīgi svētī. Miļā radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Paldies par jūsu jautājumiem. Labi ir meklēt atbildes Dievu vārdā, jo Dievu vārds ir nekļūdīgs. Nekļūdīgs. Lai Dievs jūs izbagātīgi svētī, ja tas kungs atļaus, būsim šeit. Tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādu laiku ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: Labdien! Šodien skan tēmas turpinājums no pagājušās nedēļas svētrunas.
1: Te ir teikts par to, ka tātad nāve darbojas mūsos, dzīvība jūsos, un mums ir tas pats ticības gars, kā ir rakstīts, es ticēju, tāpēc es runāju. Tāpēc, ko tu runā, ko tu apliecini par finansēm, ko tu apliecini par kalpošanu, ko tu apliecini par ģimeni. Mēs tikko dziedām, lai svētī Dievs, lai visu tavu ģimeni svētī. Tātad, ko tu tajā brīdī runā uz savu veselību, uz kalpošanu, uz tavām attiecībām ar Dievu, uz draudzi, jo bieži vien tu varbūt pārbaudīt caur ko? Caur to, ka nāk uzbrukumi no draudzes cilvēkiem. Varbūt pat uzbrukums kaut kādā veidā pat no manis. Nepiegāja, nepalūdzi. Par visiem rindā lūdzu, un nepiegāja, nepalūdzi. Nu, netīšām, piemēram, ja? Un tev uzreiz sādnes, viņš tur, man ir bijuši cilvēki, teica, un tas ir tas nākošais punkts, pie kā mēs pieiesim, pie attiecībām, ja? Otrais spiediens no attiecībām. Man ir bijuši cilvēki, teica, Andri, es nezinu, bet man vienkārši sādnes nāk klāt, un viņš man kūda. Un zin, pret ko viņš man kūda? Pret tevi. Un parasti man pat teica cilvēki, tādi tuvāki, viņi saka, es pamanu dzīves laikā, o tas pret tevi, tu viņu ļoti tuvu pielaidi. Tos, kurus tu tā kā pielaidi tuvāk, viņi sāk spiest tevi, sāk kaut kādas lietas darīt. Un viņi tā kā pēc nav, kāpēc, par ko, vispār, kas notiek? Zini, kas notiek? Ienaidnieks nevēlas, lai mums veidojas komanda. Viņš pat tāpat arī Pēteri kūdī pret Jēzu. Jēzu nevajag, viņš pat dvēseliski sāk kaut ko runāt. Pāvelam bija ar Barnabu, Bībelē teiks, ka Pāvils ar Barnabu sastrīdējās. Viņam bija, tur teiks, sarūktinājums radās, un viņi pašķīrās. Pāvils paņēma sīlu, un Barnaba paņēma Marku līdz kalpošanu. Viņi pa divi, un viņu kalpošanā notika sadalīšanās, kam tas bija izdevīgi. Ziniet, labi, man patīk, ka Bībele ir patiesa. Tur, protams, ir teiks sārūktinājums, nu vienkārši braičkas, bišiņi, bija domstarpības viņu starpā. Bet tā ir cerēs, mēs tā kā dzelze asina, mēs tā kā uzējām, mēs tā kā sākās kaut kāds trīšanās, un kāpēc tas ir atkal manā dzīvē? Tas ir tāpēc, lai es mācētu, stāvēt tanī, uz ko Dievs man ir aicinājis. Tātad Pāvēlam bija atklāsme, ka viņam ir kalpošana priekšā, un noteikti man mums jābūt ļoti nopietniem šajā kalpošanā. Barnabam bija mazliet citādāks skatījums. Un tāpēc var būt Bībelē teikts, ka jūsu vidū novirzieniem ir jābūt. Icerēt cilvēks saka, tur vajadzētu šītā, un kaut kāds bibliskos tekstus sāk runāt, jā, varbūt, vai sāk teikt, ziniet, mums agrāk mūsu baznīcā mācīja citādāk, jā. Un kaut kādas lietas var pacelties, bet te ir teikts, lai parādītos jūsu vidū ticībā rūdītiem. Tātad mums ir jāstāv Dieva vārdā, un kādā veidā mēs varam būt tādā tā kā vienotībā un to spiedienu pārvarēt, tad, kad mēs sākam paklausīt Dieva vārdam. Dieva vārdā rakstīt cienīt, paklausīt, neko ļaunu nedomāt, nerunāt. Sātan atkāpies Jēzus vārdā. Es zinu, ko tu gribi. Tu gribi sašķelt un sadalīt, kā Jēzus teica 22. nodaļā 21. pantā Lūkas evaņģēlijā. Pēteri, Sātans ir lūdzis sijāt jūs kā kviešus. Grib viņš izsijāt jūs visus. Viņam tāds, joprojām viņam tāds ir mērķis, tāpēc tad, kad ir attiecība tāds spiediens, kaut kāds sāsinājums, un tu jūti kaut kāds cilvēks, viņš pats spiež tev virsu, viņš tev zvana, viņš kaut kādu pārmetums tev, arī tā kā replikas kaut kādas, un noteikti tu savā dzīvē to piedzīvosi. Kā vakar, mans radinieks, mēs bijām vakar tur jubilejā, un sēžot ar vienu tādu brāli, viņš saka, aiznesās apruna, ka es eksploatēju tur cilvēku, viņš saka, kas tev to teica? Viņš saka, tas teica. Es zvanu tam, kas tev to teica? Man teica tas. Un tur, saprot, tas salaustais telefons pavisam nebija tā, kā bija vispār patiesībā. Viņš saka, bet es uzņēmos vienkārši atrast to sakni un aiziet līdz galam. Bet zini, ir cerējis tādas situācijas, ka neatradīs to galu, un būs kaut kādas lietas, kuras parādīsies cilvēku vidū. Un tev vienkārši jāaiziet būs tam cauri, lai tevī nomirst vēl kaut kāda paļaušanās uz cilvēku, kaut kāda cerība uz cilvēku. Jo arī psalmos 66. nodaļā, no 10. līdz 12. pāntam, pasties te teikts, jo tu mūs esi pārbaudījis, ak Dievs, un esi mūs dzidrinādams kausējis, kā kausējis sudrabu. Kā kausējis sudrabu? Ieliek traukā, iedod temperatūru un sāk no sudraba atdalīties visi piemaisījumi, putas nevajadzīgās, šlaki. Tātad tiek ņemts viss tas nosts. Ziniet, ir cilvēki, ar kuriem mēs esam gājuši caur kaut kādām grūtībām, kaut kādu attiecību risinājumiem. Bet šodien es ar tiem cilvēkiem esmu vēl tuvāks. Mums ir bijuši ar Jāni sarunas reiz tā, viņš man pasakas, es pasaku. Bet mēs vienmēr kā brāļi, mēs esam vienmēr sarunājuši un mēs esam vienmēr tālāk gājuši un kalpojuši pareizi. Lai gan pēdējā saruna pirms pusauģu nomets. Mēs sākām runāt par pusauģu nometni, ka vajag to nometni, ka pēc tik tā. Un pirms lielas svētības mums bija ļoti svētīga pusauģu nometni pagājušajā gadā. Bet ienaidnieks to zina, viņš grib tā kā mūs tā kā, un te ļoti tā vajag turēties, saprast vispār, ka ne tagad tikai runa ir par to, mēs jau runājam par Dieva lietu, bet vēl jāsaprot, ka sātans negrib, lai tas notiek. Tad tu pats tā dari, ja tev tur kaut kas nepatīk, ka te pavēli jau. A tu vispār, ko tu, vispār tev izmetīši ārā no kom, zini, varat sākt miesu plosīties. Un vienkārši, un sātans tikai, forši, divus ar pierēm, hopā. Saproti, un tā viņš dara, tāpēc esiet modri, te nav tāpat vien viss, jo mēs daram Dieva darbu. Tāpēc, ir tā kausēšana, ir tā attīrīšana, un mēs tiešām, mēs attīramies, mēs paliekam uzticamāki, mēs viens otru labāk saprotam, mēs tās robežas pat sākam, pat no savas puses mums bija saruna, es tagad sapratu, man tā robeža ir kaut kur bijis pārkāps no manas, ok, es tagad turēšos, jā, nu kāpēc tu tur apratu, es saku, ok, pat raku bišu, ok, sapratu to robežu tagad, es apmēram tagad novilku to robežu priekš sevis. Un tāpēc tas viss, tas spiediens, tas grūtības, tu domā zvanīt vai nezvanīt, es saku, cerēju, man jāpērt šodien divus vārdus. Atceros Andrim Gerdenam, kurš bija pie mums sludinājis, es viņu pavadīju uz vilcienu, es saku, es eju tagad, man jāpiezvan, man divus vārdus ir, vajag šodien divus vārdus apēst, divus zvanus, kurus tu negribi taisīt, bet viņus ir jāuztaisa. Un kas tie par zvaniem? Jāpiezvana, attiecības vajag tā kā izrunāt. Vajag palūgt. Un tu vienmēr zvani ar tādu gatavību, ja pirmkārt tu esi labi palūdzis, ka tu palūgsi piedošanu. Saproti, parunāsiet visu, un tu redzēsi to, ka tavas sirds ir atvērta, brāļa sirds ir atvērta, un jums notiek savienošanās. Un jūs paliekat vēl tuvāki, vēl spēcīgāki, vēl pārbaudītāki. Tāpēc nebūs tā, ka vienmēr būs viss tā kā... Jēzum tā nebija. Mācekļi savā starpā sāka runāt, kurš no viņiem tur lielāks, tur Pēteris saka, tu vispār es tur biju paaicināts kopā ar Jānu un Jēkaba, kur tu tom biji, es biju kalnā, viņš mani tur mājās ieaicināja ļauno garu dzīt ārā, bet tu kur biji, ar Jēzus ar mani īpaši, un viņa sāka savā, Jēzus saka, ko jūs tur runājat, viņš viņus laboja. Bet neskatoties uz to, ka viņš bieži pateica, kādam jūs vispār garam piederat, es neesmu te nācis nonāvēt, bet es nācis glābt. Viņš teica Jēkabam un Jānim, viņš varēja pārmest, viņš varēja stingri pateikt, bet Bībele teiks, ka viņi turpināja ceļu tālāk. Viņi neizšķirās tenī brīdī, ka viņš varēja viņiem taisni pateikt, vispār kādam jūs garam piederat, jūs esat kristieši? Jūs piederat Kristum? Nu, kaut kā nevar redzēt, dargie. Un tāpēc te ir teikts, tu esi ļāvis mums sapīties tīklā, licis smagas nastas uz mūsu kamiešiem. Tu esi licis cilvēkiem celties pār mūsu galvām. Tad cilvēks ir uz tavas galvas, bet vairāki cilvēki. Un tomēr tu beidzot mūs esi izvedis svabadībā. Tad tas viss ir vajadzīgs, lai tu mācētu panest grūtus cilvēkus, grūtus raksturus. Un es arī šodien nevarētu būt kalpošanā, un man nevarētu būt tik daudz cilvēki, ja es neiemācītos cilvēkus saprast, mīlēt. Ja Dievs nebūtu izvedis mani cauri grūtām, smagām situācijām, es šodien labāk redzu, labāk saprotu, neteikšu, ka es visu saprotu, visu redzu, bet man Dievs ir iemācījis redzēt lietas ar garīgajām acīm. Un tāpēc var kaut kur piekāpties, var kaut kur neiet kaut kādās intrigās, jo tas galīgi neceļ ticību un nesvētīgi klausītājs. Bet es zinu to, ka arī tavā dzīvē būs sauls, lai Dāvids būtu svaidīts ķēniņš, lai viņš ieiet savu aicinājumu, viņam vajadzēja gadus skraidīt no saula. Bet ko šie cilvēki rada mūsu dzīvē? Svaidījumu. Atceries to. Apostols Pāvils 21. Nodaļā arī saņem tādus cilvēciskus tādus padomus, viņš arī strāpa zem spiedienu, tāpēc par ko es runāju, atrodoties zem spiedienu, var redzēt par cilvēku, cik ir stiprs. Pareizi. Ka viņu spiež no visām pusēm. Radinieki spiež, nē, tu tur uz to draudzi, nē, kalpošanā, nebrauc, nedari. Bērni nāk klāt, un tu jūties vienkārši zem spiedienu. Vēl pat ticīgie cilvēki, pat kaut kādi mācītāji var nākt un kaut ko runāt, kaut ko ieteikt. Un tāpēc tev ir jābūt stāvošam uz tā, ko tev Dievs runā. Tad tu būsi trauks, tad tu būsi kalps, instruments, kuru Dievs varēs spēcīgi lietot. Tāpēc Dievs tagad rada tavā dzīvē spiedienu, lai tu varētu pateikt savu stingro jā vai savu stingro nē. Lai tu iemācies, lai tu nebūtu visu mūžu mani šitā teica cilvēka vadājuši. Visu mūžu es biju pakalpiņš. Visu mūžu es to vīram, to tagad tiem, to tagad šitiem, un es visu mūžu esam visiem centusies laba būt. Un tas nav pareizi, tāpēc Dievs tagad pieļauj tev tādas atkal spiedošas lietas, ka tu zini, ka tev Dievs ir teicis, tev nevajag iet uz kompromisu ar to, ko tev Dievs ir teicis. Un tev jāpasaka, es teicu, ka mēs gājām ārā no brālības, ka tu teici, un tu saki, un tu saki, es saku, es negribu. Tēti, es teicu savam sievstām bīskavu, es negribu ar jums strīdēties. Mani tā Dievs ved, un es citādīgi nevaru darīt. Man tā ir jāiet, un viss. Un es muticiet, un man vairs nekas nav jāsaka, un nevienam nekas nav jāpierāda. Un tev bīskapi, tev mamma, tev tur vēl kāds vienkārši spiedīsies virsū. Bet tev kas ir dārgāk? Dievs? Vai tev dārgāk ir brālība, tu vari kalpot, saproti, kaut kādai sistēmai, bet ne Dievam, lai viņiem patiktu, lai viņiem izpatiktu. Un tāpēc apostoliskais gars ir tāds, ka Pauls saka, es pastījos uz Pēteri, redzot to, ka viņš nerīkos pēc patiesības, viņš neskatījās, ka tas ir Pēteris, kuram Jēzus bija pateicis kaut ko. Viņš saka, Pēteri, tu nepatiesi rīkojies. Viņš bija ar muguru, kā viņš bija stiprs, tāpēc es tādu kristietību redzu. Kura nav, tā kā zini, tas arī tas Mauglī filma. Tur tas Šarhans bija, un tur tas aizmigrāt. Vienmēr tas... Zini tā cilvēki, kad visi vairumā, tad viņš spēcīs kaut ko parunāt. Kad viņš viens pats paliek, nu kā tev Andrīt iet? Nu kā tava kalpošana? Es jau skatos, jā, ļoti labi, ļoti... A, ko tu runāji, kad bija daudz cilvēku? Tu uzķēri viņu atmosfēru, un tu tā kā piebalsoji. Bībalē teiks, ka pēdējā laikā cilvēki būs nodevēji. Tāpēc, ka tā vairākums, tāpēc, ka man tā izvēja, es negribu būt vajāts Dievu vārdu dēļ, tāpēc es piebalsoju, lai man neiet uzbrukumi. Un tāpēc Pāvils šeit saka 21. Nodaļā no 10. līdz 14. pantam, apustuļu darba grāmata, kad mēs vairāk dienu tur bijām palikuši, no Jūdējas atnāca kāds pravietis vārdā Agaps, ieradās pie mums un paņēmis Pāvili jūs, saistīja pats sevi, pat sev kājas un rokas sacīdams. Tā saka svētais gars, tāpat jūdi saistīs Jeruzalmē vīru, kam šī josta pieder, un nodos pagānu rokās. Kad mēs to dzirdējām, mēs un šeiens iedzīvotāji lūdzām, lai viņš neiet uz Jeruzalemi. Tā bija sava interpretācija. Svētais gars saka, ka Pāvēl tev būs jāiet. Un tu, es jau tev biju iepriekš jau teicis, ka tev būs grūtības priekšā un ciešanas. Un pat atnāk Agaps un parāda rokas sasien un būs pravietis, pasaka. Un cilvēki no malas, bet tev taču bija pateikts, ka tev ciešanas un grūtības, tāpēc neeju uz turieni. Un viņi daudz, un viņi mīlestībā. Un Bībelē teiks, tā nav gudrība, kas nāk no augšienes, bet tā ir dvēseliska, tā ir zemišķa un tā ir dēmoniska. Tāpēc bieži vien dēmoni tieši caur cilvēkiem grib caur šo te spiedienu, caur ģimenes klaniem apstādināt tavu kalpošanu un tavu aicinājumu. Un tālāk pasies, ko viņš šeit saka. Bet Pāvils, 13. pāns, atbildēja, ko jūs darāt, kam jūs raudat manipulāciju, ziniet, visstiprākā skābe, visstiprākā bieži vien manipulācija ietekme, tās ir sieviešu asaras. Un vīriešiem, kas ir klusēšana, viņš klusē dienu, divas, trīs, arī manipulācija. Bet pasties, kas te notiek? Ko jūs darāt, kam jūs raudat un laužat manu sirdi? Viņš jūt, vienkārši lauž, vienkārši spiež. Es esmu gatavs Kunga Jēzus vārdu, Jēruzalem nevien uzņemties saites, uzņemties par šo vārdu, bet arī mirt. Tad viņš jau bija nolēmis, ka es iešu līdz galam un man nav bailes. Tāpēc esiet ļoti modri šajā ziņā, lūdziet Dievu par saviem galvenajiem jautājumiem, uz ko jūs esat aicināti, kur man ir jāstrādā. Var nākt šaubītāji, tā pamet tu visu, nevajag tev to darbu, kādi tev ir ienākumi. Protams, mums jāklaus padomi, bet ja tu jūti, paga, es jau tikai divus vai trīs mēnešus strādāju. Man jau tagad jau aicina, lai es tagad lielus iegūmus iegūstu. Paga, no sākuma ir izdevumi, pēc tam tikai sākās ieguvumi, tāpēc nevajag apstāties. Cilvēki var runāt vienkārši ne visu saprotot un ne visu redzot, tā kā redzi tu. Stāvi stipri. Ceturtais, sātaniskais spiediens. Un tas arī ir pieļauts mūsu dzīvē, dēmoniskie spēki spiežās virsū, ļaunas domas, bailes, tāda iekšēja slikta sajūta, kaut kāds tāds tukšums, un kam uzreiz jābūt pārbaudz sevi, varu tu maz lūdz mēlēs, maz lasi, tāpēc ienaidnieks viņš neatstāja tā vienkārši, ja viņš redz, ka tu esi adzis, viņš reiz brūk virsū, viņš uzreiz redz, ka tev var apstādināt, tāpēc šajā ziņā, mums vienmēr jāskatās, vai nav manā dzīvē grēks. Un ja tu redzi, ka visi kārtībā lūdzu Dievu, lasu Bībeli, eju uz dievkalpojumiem, protams, katrā no mums vēl ir kaut kādas lietas, bet nu, nav tā, bet es jūtu kaut kāds baigais demoniskais spiediens. Tad zini to, ka Dievs tev grib kaut ko iemācīt. Ko viņš grib iemācīt tev? Kurš man pateiks, kā jūs domājat? Ticības ir vēl ko? Dievbība, vēl ko? Patstāvību, uzticamību, mīlestību. Es domāju, tas vairāk ir, par ko es runāju, kad ir uzbrukums no cilvēkiem. Ja? Tad es mācos mīlēt, mācos piedot, atlaist, neapvainoties. Bet tad, kad ir dēmoniskie spēki uzbruk, es mācos pielietot varu. Es mācos pielietot varu, stāvēt ticībā, pasludināt lietas, kuras man ir dotas no Kristus, un stājos pretim velnam, un viņš ko dara? Viņš bēg vienkārši, un tu to redzi, vienkārši kā viss tas aiziet projām, kā atmosfēra sāk mainīties, kā tu sāc piepildīties, kā tas presings, kā tās ļaunās domas, kā tu sāc pretām ļaunām domām vienkārši teikt Jēzus vārdā, visi mani ļaudis namā būs glābti, mani bērni kalpos Jēzum, tu neklausi to, ko Sātans cenšas ielikt tevī, lai tu pēc tam tā runā, bet tu to atspēko. Tāpēc pasties, 6. nodaļā Efeziešiem no 10. līdz 13. pāntam. Beidzot topiet stipri savā Kungā un viņa varenajā spēkā. Ja, tad stipri savā Kungā, tad, kad es zinu, esmu iesakņojies Dieva gribā un viņa varenajā spēkā, es zinu, kā pielietot Dieva vārdu konkrētajā situācijā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties vēlna viltībām, jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, tie dažādi garīgie līmeņi, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tad viņi ir gaisotnē, viņi ir tie gari. Un tālāk ir teikts, tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Pastāvēt, visu uzvarējuši, ko tas nozīmē pastāvēt? Lai tu varētu savas pozīcijas noturēt, jo Sātans nāk un saka, pietiks tev, nevajag tev to, nekalpo, nedomā, nededz, tev nekas nebūs, tev nekas neizdosies, un viņš tev grib nošaubi, viņš grib tev atsist atpakaļ, tu esi jau diezgan tālu aizgājis, tev jau ir principi, tev jau ir no rīta bībeles lasīšana, lūkšana, tev ir jau sava sistēma. Viņš saka, nevajag tik trāk, tu jau esi stiprs, tu bībeli var nelasīt katru dienu. Viņš nāk tev, lai tevi nošaubītu. Un tāpēc tas tāds spiediens, ka nevajag uz draudz tik bieži iet, tev nevajag tā ziedot, tev nevajag to darīt. Un vienkārši tev jau Dieva atklās, viņš grib tev nozagt, viņš grib tevi nošaubi, viņš grib tevi padarīt vājākus. Tāpēc, kas ir? Jāpielieto tas, ko tev Dievs ir devis ticībā. No galvas augšu līdz pēdām, viņš tev runā par glābšanu, ka tu neesi glābts. Tev jābūt ir pestīšanas bruņu cepurei, tev jābūt ir taisnības bruņā, tev jābūt ir patiesības jostai, tev jābūt ir gara zobenam, tas ir Dieva vārdam, tev jābūt ticības vairokam, tev jānostājas un tev jābūt ir kājām apautām ar gatavību nest Dieva evaņģēliju, miera Dieva evaņģēliju. Tāpēc šajā ziņā tu piedzīvos, te teiks, un ļaunajā dienā, tās var būt dienas, tas nav normāli, ja cilvēks saka, es jau pusgadu dēmonu man uzbrok, es teikšu, kaut kas nav kārtībā. Tur ir diena, teikt, ir tādas dienas, ļaunās dienas, kad atnāk, kad ir uzbrukums, un tāpēc tev dienas laikā ir jātiek galā ar šo te garas stāvokli. Tev nav jāiet gulēt ar tādu garas stāvokli, bet Bībelē teiks, lai saule nenoriet jums, dusmojoties, ot Sātans piegājuši, viņš te uzkužināja, un tāpēc es tālāk, es neiešu gulēt šitās te viss uz sievu, uz bērniem, man ir jāsakārto manas attiecības. Es sapratu, kur es palaidu garām, un es eju tālāk kā uzvarētājs. Un pēdējais spiediens manā dzīvē, tā ir atbildība, tā ir kalpošana. Tas ir tāds spiediens, kurš būs tavā dzīvē kā nasta, kura tev ir dota no Dieva, kuru tev ir jānes, bet Dievs saka, es nesīšu kopā ar tevi. Un Mateja 11. nodaļā 28. 29. pāntā ir teikts, ka nāciet pie manis visi, kas esat grūtsirdīgi, visi, kas esat bēdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Viņš saka, mācieties no manis, jo esam lēnprātīgs un no sirds pazemīgs, un jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Tad Dievs saka, es atrisināšu tavas garīgās problēmas, bet viņš tālāk saka, un ņemiet uz sevi manu jūgu un mācieties no manis. Es esmu lēnprātīgs no sirds pazemīgs, un jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Tātad būs tavā dzīvē nasta, un ļoti labi, ja tu paņem šo nastu, jo tu redzēsi, ka zem tās nastu tu paliksi stiprāks, tev būs Dieva tuvība, un tu sapratīsi to, ka man ir jēga dzīvot, ka es nevienkārši dzīvoju, manā dzīvē ir augs. Tāpēc tad, kad tu būsi ar kungu Jēzu, tu būsi tajā darbā, uz kuru tev Dievs ir aicinājis, tavā dzīvē būs notikumi. Tev nebūs viendabības, tava dzīve būs ļoti krāsaina. Un tāpēc no šīs nastas, no šīta spiediena, ir spiediens, zini, ka tu paņem atbildību, tu paņem pozīciju draudzē, būs kaut kāda nepatiks, būs kaut kādas lietas, un Marta, ir bijuši tavā dzīvē, ka tu kalpojot, kad slavēšanā nebūtu nekādas problēmas. Ir bijuši kartiņas dalot, ir bijuši problēmas, ka tu kartiņas pat raksti. Ir bijuši, liekas, nu kartiņas takš tu raksti. A kādas problēmas? Kāpēc manē jau neapsveicāt? Visu, ot vienā pat liekas kartiņas tikai rakstīšu draudzē, jau dabūsi, un tas būs uzbrukums. Un tāpēc, man vajag to vispār? Protams, te ir jābūt ar gudrību, ka nevajag daudz uz vienu cilvēku uzkraut, jo tad viņam vairāk tie uzbrukumi viņš var neizturēt, ja? Un vienkārši visu tad pamest. Ja? Bet atceries to, ka būs atbildība, un tas ir man no Dieva dots, un es nevaru atstāt šo posteni, uz kuru esmu aicināts. Man Dievs palīdzēs, man Dievs svētīs, un Bībelē teica, ka katram ir jānes sava nasta, Galatiešiem 6:5. Tātad mēs varam nest cita nasta, mēs varam viens par otru aizlūgt par viņu kalpošanām, bet manu kā mācītāja amatu neviens nevar, nu, tādā ziņā, kad man tagad ir jābūt šeit, Martai ir jābūt tur, viņi nevar vienkārši neatnākt. Viņa zina, ka viņa ir aicināta uz to, un tā savā ziņā ir upurēšanās. Viņai noteikti būtu, ko darīt sestdien, viņai noteikti, ko varbūt varētu vēlāk šeit atbraukt, bišķi vairāk pagulēt, jā. Bet viņa atbrauc, tāpēc tas ir tāda atbildība, kuru tev Dievs palīdzēs nest, ja tu par to lūksi. Tāpēc, ja tu nelūdz par kalpošanu, tu neredzēsi izaugsmi, tu neredzēsi sekmes, un agri vai vēlu, tevi šī nasta nospiedīs. Domāju, preš kā man vairāk nekā visiem? Kāpēc citi nedara? Tu vienkārši aizmirsīsi to, ka Dievs tev ir devis to, un tu kalpo ne cilvēkiem, bet tu kalpo Dievam. Tāpēc, lai tevi nasta, kalpošanas nasta nenospiež, tev par to patstāvīgi ir jālūdz. Es lūdzu par cilvēkiem, draudzē, lūdzu par izaugsmi, lūdzu par mājas grupām, lūdzu par to, kāpēc tu, Dievs tevi devis. Samuels teica, viņš bija par Izraēlu iecelts kā pravietis. Viņš saka, es neizdarīšu tādu grēku, ka es pārstāšu par jums lūgt. A kāpēc tikai par Izraēlu, kāpēc ne pārējiem? Viņš saka, esmu iecelts par Izraēlu, tāpēc es par ebrejiem lūkšu. Tāpēc tev ir atbildība kā vīram, tev ir atbildība kā sievai. Par ko? Par attiecībām ar vīru, par attiecībām ar bērniem, tāpēc tas ir tas, par ko ir jālūdz. Un tu redzēsi, ka tu nepagurs un nepakartīsi un nepametīsi to, bet tu redzēsi tieši sekmes. Un ja tur ļaunie gari arī uzbrūk, tu varēsi viņus atspēkot. Tev Dievs dos spēku, dos gudrību, un tu redzēsi to, ka tavs rokas nenolaidīsies. Tu varēsi tālāk redzēt, kā Dievs palīdz, kā Dievs svētī, un šī nasta tevi nenospiedīs.
0: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidēju Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV pirmdienās 19:00. Būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

0: tādas sajūta, ka mēs esam tādas atmodas priekšvakarā. Ka patiesībā mēs esam tādā zemā punktā, pirms notiks tāds sprādziens, uzplaukums. Un ka tieši jaunieši, jaunā paudze būs tā, kuri uzņemsies patiesībā varbūt pat vēl vairāk nekā vidējā vecākā paudze šobrīd nes. Es gribu ticēt, ka tā būs, un es teiktu, ka mēs visi esam jauniešu vadītāji, jo mēs visi esam aicināti jau vēl vecajā derībā celt priekšā saviem bērniem nākšai paudzē to, ko mēs esam saņēmuši no Dieva, lai viņi to atkal varētu celt tālāk saviem bērniem. Mums viņi ir jāmāca, un tam nav jābūt tikai jauniešu vadītājiem, jo tas veids, ka mēs varam ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Lasījums no psalmu grāmatas. Vienprātības laime. 133. Dāvida svētceļnieku dziesma. Redzi, cik jauki un cik mīļi, kad brāļi kopā dzīvo vienprātīgi. Tas ir kā dārga eļļa, kas pilno galvas bārdā, Ārona bārdā, un notek uz viņa drēbju vīlēm. Tas ir kā Hermona rasa, kas nokrīt uz Cianas kalniem, jo tur tas kungs ir apsolījis svētību un dzīvību mūžīgi. Āmen. Dzirdējāt lasījumu no psalmu grāmatas 133. psalmu.

šīs satikšanās. Kad mēs redzam karavīrus, dodamies uz fronti vai lasām par kādu uz nāvi notiesāto, vai arī apmeklējam mirstošu draugu, mēs sajūtam sevišķu nopietnību, kas apņem šos ļaudis. Nāvi sastapti ir nolemts mums visiem. Kad? Tas ir tikai laika jautājums. Citas satikšanās dzīvē, patīkamās satikšanās, varam arī neievērot, neiet uz turieni, atbildot par tādas rīcības sekām. Bet šeit mūs gaida satikšanās, ko neviens cilvēks nevar ignorēt vai atcelt. Šī satikšanās ir tikai reize dzīvē, un tai ir jānotiek. Ja fiziskā nāve būtu vienīgās beigas dzīvē, kas nodzīvota bez Dieva, tad mums būtu maz ko bīties. Bet Bībele mūs brīdina no otrās nāves, kas ir mūžīgā atstumtība no Dieva. Un tomēr šajā lietā ir arī gaišā puse. Tāpat kā Bībele paredz grēciniekam elli, tā apsola taisnajam debesis. Taisnais ir grēcinieks, kam grēki ir piedoti. Izpratni par debesim ir daudz vieglāk pieņemt nekā izpratni par elli, bet Bībele māca par abām. Ja jūs pārceļaties uz jaunu māju, tad jūs vēlaties ko uzzināt par tur dzīvojušajiem. Ja jūs pārceļaties uz citu pilsētu, jūs vēlaties uzzināt, kāda tur ir satiksme, uzņēmumi, rūpnīcas, parki, ezeri, skolas. Tā kā mēs pavadīsim mūžību kaut kur, mums par šo vietu vajadzētu kaut ko zināt. Ziņas par debesīm ir atrodamas Bībelē. Ir pareizi, ja par to runājam un domājam. Runājot par debesīm, zeme salīdzinājumā ar tām kļūst pavisam neizskatīga. Mūsu bēdas un problēmas šeit liekas mazākas, ja mums ir stipras nākotnes ilgas. Kristietim debesis kaut kādā ziņā jau atklāja zemes virsū. Viņam ir dvēseles miers, sirdsapziņas miers un miers ar Dievu. Raizēs un grūtībās viņam ir iekšējs miers un prieks, kas nav padots ārējiem apstākļiem. Debesis ir. Bībele apsola kristietim aizkapa dzīvi debesīs. Kāds ir jautājis 94 gadus vecajam Džonam Kvinsijam Ādamam, kā viņš jūtas šajā rītā, un viņš esot atbildējis, diezgan labi, tikai māja, kurā es dzīvoju, vairs nav tik laba kā agrāk. Kaut arī māja, kurā dzīvojam, būtu vecam vai prasītu remontu, mēs varam justies stipri un droši, ja piederam Kristum, jo Jēzus mācīja, ka debesīs būs mūsu jaunā mājvieta. Ir daudz rakstu vietu, ko varētu citēt, bet vistēlainākā ir atrodama Jāņa evaņģēlijā 14:2-3. Man tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noēmu jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Pāvils bija tik pārliecināts par debesīm, ka viņš sacīja, bet mēs turam drošu prātu un gribam labāk atstāt miesas mājokli un būt mājās pie sava kunga. 2 Korintiešiem 5:8. Cik atšķirīgas ir kristieša un agnostiķa Boba Ingersola cerības, kas pie sava brāļa kapa sacīja, dzīve ir šaurs aizskars starp divu mūžību kailajām un augstajām virsotnēm. Mēs velti cenšamies ieskatīties aiz tām. Mēs kliedzam, un vienīgā atbilde ir mūsu vaidu kliedziena atbalsts. Bet apustulis Pāvils reizu reizi.

zem sacīja: Mēs zinām, mēs esam pārliecināti, mēs esam vienmēr pārliecināti. Un Bībele saka par Abrahāmu, jo viņš gaidīja pilsētu ar stipriem pamatiem, kuras cēlēs un radītājs ir Dievs, Ebrejiem 11, 10. Daudzi cilvēki arī prasa, vai es ticu, ka ir burtiskas debesis. Jā, Jēzus sacīja, ka viņš noiet mums vietu sataisīt. Bībele māca, ka Enohs un Elija pacēlās savos fiziskajos ķermeņos uz noteiktu vietu, kas ir tikpat reāla kā Havaju salas, Šveice vai Virģīnijas salas. Daudz ir prasījuši, kur īsti debesis atrodas. Mums tas nav rakstos pateikts, un patiesībā tas nav svarīgi. Svarīgi ir tas, ka ir debesis, un Kristus būs tur, lai sagaidītu mūs mājās. Skaistā vieta. Bībele saka, ka tā būs skaista vieta. Tā ir aprakstīta Bībelē kā Dieva celta pilsēta, vislabākā vieta, mantojums, krāšņā un tā tālāk. Varbūt jūs jautāsiet, vai mēs pazīsim viens otru debesīs? Bībele norāda daudzās vietās par lielo satikšanos ar tiem, kas ir aizgājuši pirms mums. Citi prasa, vai es ticu, ka mūsu bērni tiks izglābti? Jā, Bībele norāda, ka Dievs bērniem viņu grēkus nepieskaita, līdz tie nav sasnieguši vecumu, kad paši kļūst atbildīgi par savu rīcību. Ir daudz norādījumu, ka izpirkšana apklāja viņu grēkus, līdz tie sasniedz vecumu, kad paši ir atbildīgi par savu rīcību. Bībele arī norāda, ka debesis būs vieta, kur mēs sapratīsim lietas, kas mums šeit ir nesaprotamas. Sērs Īzaks Ņūtons, būdams vecs, sacīja kādam, kas slavināja viņa gudrību: Es esmu kā bērns jūrmalā, kas paceļ te oli, te gliemežnīcu, bet patiesības okeāns vēl tikai guļ manā priekšā. Tomas Edisons sacīs: Es nezinu ne miljono daļu no 1% no tā, kas ir. Daudzi Dieva noslēpumi, dvēseles ciešanas, vilšanās, traģēdijas, Dieva klusēšana ciešanu laikā, tas viss tur tiks atklāts. Elijs Vīsels ir sacījis, ka mūžība ir vieta, kur jautājumi un atbildes tiks apvienotas. Jāņa evaņģēlijā 16.23 Jēzus saka tā: Tanī dienā jūs mani vairs nejautāsit, tad visi mūsu jautājumi būs atbildēti. Daudz arī jautā, ko mēs debesīs darīsim. Vai mēs sēdēsim un baudīsim turienes priekus? Nē, Bībele norāda, ka mēs tur kalposim Dievam. Tur būs darbs Dievam. Tur mūsu būtība slavēs Dievu. Bībele saka, nekas tur nebūs vairs nolādēts. Tur stāvēs Dieva un viņa jēra tronis, un viņa kalpi tam kalpos. Atklāsme 22.3. Tas būs pilnīga prieka kalpošanas, smieklu, dziesmu un Dieva slavēšanas laiks. Iedomājieties, ka jūs kalpojat viņam vienmēr un nekad nenogurstiet. Bībele māca, ka mirstot, kristietis nokļūst pie Kristus. Tur viņa dvēsele sagaidīs augšām celšanos, ka tā atkal savienosies ar miesu. Cilvēki jautā, kā var atdzīvoties jau sen satrūdējuši vai sadedzināti ķermeņi? Dievs to zina. Mūsu jaunais ķermenis būs godības ķermenis, līdzīgs Kristum.
Tas būs mūžības ķermenis. Tas nepazīst asaras, sirdsāpes, traģēdijas, slimības, ciešanas, nāvi un nogurumu. Tas būs atjaunots ķermenis, pazīstams citiem. Lūk, divu mūžības pasauļu aina, kura peld kaut kur izplatījumā. Kad ir Ādama pēcnācējs, tad būs vienā vai arī otrā no tiem. Lieli noslēpumi tās apņem, bet Bībelē ir pietiekami mājieni un norādījumi, kas apgaismo, ka viena būs ciešana un bēdu, bet otra būs gaismas un krāšņuma pasaule. Un tā mēs esam iepazinušies ar cilvēces problēmām. Paviršis skatoties tās liekas ļoti sarežģītas, bet būtībā tās ir vienkāršas. Mēs redzējām, ka tās visas var apvienot vienā vārdā – grēks. Mēs sapratām, ka cilvēka nākotne bez Dieva ir bezcerīga. Bet tikai problēmu analīze un intelektuāla izpratne par Dieva plānu nav pietiekoša. Lai Dievs varētu cilvēkam palīdzēt, tam ir jāizpilda zināmi noteikumi, un grāmatas nākošās nodaļas ir veltītas šo noteikumu iztirzāšanai. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, liels atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumu ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.
1: Šovakar raidījumā Atvērtās debesis mums un ar mums kalpos brālis Aleks Brauns. Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить брат Алекс Браун.
2: Аллилуйя!
3: Аллилуйя!
2: Приветствую вас, братья и сестры, и слушатели, которые сегодня в эфире Kristianskajā radio.
3: Sveicinu jūs, brāļi un māsas, un visi, kas klausās Kristīgo radio.
2: Tēma, par kuru mēs šodien budem govorīt, sledujušie.
3: Un tēma, par ko mēs runāsim šodien, ir...
2: Neatkladivai dobrē dielā nā savtara.
3: Neatliec labos darbus uz rītdienu.
2: Dargie slušatēji.
3: Dargie klausītāji.
2: Mēsdu slavāmi i dielāmi inakdā bivājot balšajā raznica.
3: Starp vārdiem un darbiem bieži ir liela atšķirība.
2: Испанском языке есть одно очень интересное слово.
3: Spāņu valodā ir viens tāds ļoti interesants vārds.
2: Звучит так.
3: Tas skan tā.
2: Mañana.
3: Mañana.
2: Переводится оно просто завтра.
3: Un tulkojums viņam ir vienkārši rītdiena.
2: Но если в Испании вам говорят.
3: Bet ja Spānijā jums saka.
2: Vas вопрос решается mañana?
3: Kā šis jautājums tiks risināts mañana rīt?
2: То есть завтра?
3: Tas, kas ir rīt.
2: Будьте готовы к тому, что завтра может наступить очень нескоро.
3: Tad varat būt droši, ka tā rītdiena nesāksies tik drīz.
2: Иногда в нашей жизни будет, или, скажем так, бывает своё маньяна.
3: Un var tā teikt, ka mūsu dzīvē ir katram savs маньяна?
2: Нам легко сказать.
3: Mums ir viegli teikt.
2: Я сделаю.
3: Es izdarīšu.
2: Легко пообещать.
3: Viegli apsolīt.
2: Я помогу.
3: Es palīdzēšu.
2: Легко сказать, я пойду.
3: Ir viegli teikt, es iešu.
2: Я буду участвовать.
3: Es piedalīšos.
2: Я начну служить Богу.
3: Es sākšu kalpot Dievam.
2: Но сказать это одно, а действительно стать и сделать, то очень... Mi govorili sasiem drugoje. A čo mi govorili sasiem drugoje?
3: Bet viens, tas ir viens pateikt to, ko tu darīsi, bet pavisam cita lieta tiešām to iet un darīt.
2: Bog smotrit ne tolka na naše slava.
3: Dievs skatās ne tikai uz mūsu vārdiem.
2: No naše pastupki.
3: Bet arī uz mūsu rīcībām.
2: Поэтому сегодня мы поговорим о том, почему так важно не ограничиться добрыми намерениями.
3: Un tāpēc šodien parunāsim par to, kāpēc ir svarīgi neapmierināties tikai ar labiem nodomiem.
2: И сразу переходить к делу.
3: Un ķersimies pie lietas.
2: Можно много говорить о строительстве.
3: Var daudz runāt par celtniecību.
2: Но так и не взять в руки инструмент. Инструмент.
3: Bet cita lieta ir ņemt rokās instrumentu.
2: Можно говорить о помощи ближнему.
3: Var runāt par palīdzību tuvākajam.
2: Но пройти мимо человека.
3: Bet paiet garām cilvēkam.
2: Который нуждается в нашей помощи.
3: Kuram ir vajadzīga mūsu palīdzība.
2: Можно говорить о служении Богу.
3: Var runāt par kalpošanu Dievam.
2: Но по-настоящему откладывать его на потом.
3: Bet tāpat laikā atlikt to uz vēlāku.
2: Именно поэтому слова из третьего главы книги Неемии.
3: Tāpēc arī vārdi no Nehemijas trešās nodaļas.
2: Имеют для нас особое значение.
3: Tiem ir īpaša nozīme.
2: После того, как Неемия увидел разрушение стены Иерусалима.
3: Pēc tam, kad Nehemija bija redzējis sagrautās Jeruzalemes mūrus.
2: Помолился Богу и получил возможность начинать восстановление.
3: Kad viņš lūdza Dievu un saņēma atļauju sākt atjaunošanas darbus.
2: Nasupil moment, kada nužna bila pirīti at slov k dielu.
3: Pienāca tāds brīdis, kad vajadzēja pāriet no vārdiem pie darbiem.
2: Ivo tretajā galvā Nemija pakāsvēt nām, удивительная картина.
3: Un Nehemijas grāmatas trešā nodaļa parāda mums tādu pārsteidzošu ainu.
2: Люди начали строить.
3: Cilvēki sāka būvēt.
2: Священники сели за работу первыми. Священники.
3: Priesteri ķērās pie darba pirmie.
2: Затем к ним присоединились разные люди.
3: Un vēlāk viņiem pievienojās citi cilvēki.
2: Мужчины, женщины, ремесленники и рабочие.
3: Vīrieši, sievietes un citi cilvēki.
2: Руководители и просто народ, и простой народ.
3: Vadītāji un vienkāršā tauta.
2: Каждый получил свой участок.
3: Katrs ņēma dalību.
2: Один восстанавливает ворота. Ворота.
3: Darīja kaut ko citu, viens sāk atjaunot vārtus.
2: Другой часть стены.
3: Citi sienas.
2: Третий трудился рядом со своим домом.
3: Un kādi citi darbojās blakus savām mājām?
2: Это была не работа одного человека.
3: Tas nebija viena cilvēka darbs.
2: Это было общее дело.
3: Tā bija kopīga lieta.
2: И здесь находится первый важный урок для нас.
3: Un šeit parādās pirmā svarīgā stunda priekš mums.
2: Божье дело требует участия каждого.
3: Dieva darbs prasa ik katra dalību.
2: Nemija не мог один восстанавливать всю стену.
3: Nehemija nevarēja viens pats atjaunot sienu, mūri.
2: Он мог получить от Бога видение.
3: Viņš varēja saņemt no Dieva redzējumu.
2: Он мог организовать людей.
3: Viņš varēja organizēt cilvēkus.
2: Он мог руководить работой.
3: Viņš varēja vadīt darbus.
2: Но саму стену должны были восстанавливать многие.
3: Bet pašus mūrus vajadzēja atjaunot daudziem.
2: И это напоминает нам о духовной жизни.
3: Un tas mums atgādina arī par garīgo dzīvi.
2: Бог даёт своему народу разные способности.
3: Dievs savai tautai dod dažādas spējas.
2: И разные служения.
3: Un dažādas kalpošanas.
2: Не все делают одно и то же.
3: Visi nedara vienu un to pašu.
2: Один умеет учить.
3: Kāds spēj mācīt.
2: Другой утешать.
3: Kāds cits mierināt.
2: Третий помогает нуждающимся.
3: Trešais palīdzēt tiem, kas ir vajadzībās.
2: Четвёртый трудиться практически.
3: Ceturtais prot praktiskus darbus.
2: Пятый поддержать, поддержать молитвой.
3: Piektais atbalstīt lūkšanā.
2: Но различие даров не означает различие ценностей.
3: Bet šī dāvanu atšķirība tā nenorāda uz vērtību atšķirībām.
2: Каждый участок стены был необходимым.
3: Katra mūra daļa bija nepieciešama.
2: Человек, который восстанавливал небольшую часть стены.
3: Cilvēks, kurš atjaunoja kaut nelielu mūra daļu.
2: Мог думать.
3: Varētu domāt.
2: Мой участок совсем маленький.
3: Mana daļa ir pavisam maza.
2: Что изменится от моей работы?
3: Kas mainīsies no mana darba?
2: Ну, если вы каждый так думал.
3: Bet ja ik katrs tā domātu.
2: Стена никогда не была бы восстановлена.
3: Tad šis mūris nekad netiktu atjaunots.
2: Так и бывает и сегодня.
3: Un tā mēdz notikt arī tagad.
2: Иногда человек говорит.
3: Kādreiz cilvēks var teikt?
2: Что я могу сделать?
3: Ko es varu izdarīt?
2: Я не проповедник.
3: Es neesmu sludinātājs.
2: Я не служитель.
3: Es neesmu kalpotājs.
2: У меня нет особых способностей.
3: Man nav īpašu spēju.
2: Но Бог не требует от нас делать то, к чему он нас не призвал.
3: Bet Dievs neaicina mūs darīt to, kam viņš mūs nav aicinājis.
2: Он ожидает верности в том, что поручил именно нам.
3: Viņš sagaida no mums uzticamību tajā, ko viņš mums ir piešķīris.
2: Возможно, ваше служение кажется вам небольшим.
3: Varbūt jūsu kalpošana jums liekas maza.
2: Возможно, это молитва за другого человека.
3: Iespējams, tā ir lūkšana par kādu cilvēku.
2: Возможно, это просто доброе слово.
3: Varbūt tie ir vienkārši labi vārdi.
2: Vasmos na pomošu pašelomu čilavieku.
3: Varbūt palīdzība vecākam cilvēkam.
2: Paddirška simbī.
3: Ģimenes atbalstīšana.
2: Učasie v žizni serbe.
3: Piedalīšanās draudzes dzīvē.
2: No malinkoje diela.
3: Bet maza lieta.
2: Zdielanoje iz viernostju pirit Bogam.
3: Kas ir darīta ar uzticamību Dieva priekšā.
2: Nejavlēsa malinkim v jūsu glasāk.
3: Dieva acīs tā neliekas maza.
2: Apostol Pavle v 1. Korintiešiem 3:13 gavarīt.
3: Un apostols Pāvils 1. Vēstulē Korintiešiem 3:13 saka.
2: Každoje diela apnarušica iva dien pakažet, patamu što v agnie atkrivaesa i agon ispitavet diela každava kavo on jes. Kakova on jes.
3: Katra darbs tiks redzams tiesas diena to atklās, jo tā parādīsies ar uguni, un kāds, kura darbs ir, to uguns pārbaudīs.
2: Eti slavā napaminājot nam.
3: Šie vārdi mums atgādina.
2: Vok vidit ne tolka rezultātu.
3: Dievs redz ne tikai rezultātu.
2: Katore, kačim tā, katore samešājot ļudi.
3: To rezultātu, kuru pamana cilvēki.
2: Un vidit samo dielā. I motīvu sirds.
3: Viņš redz pašu darbu un sirds motīvu.
2: Ļudi mūgūt nesamietīt našava trūdā.
3: Cilvēki var neievērot mūsu pūles.
2: Ļudi mūgūt neskasāt spasīvā.
3: Cilvēki var nepateikt paldies.
2: Ļudi mūgūt daži neskasāt skolka silmi vlašīli.
3: Cilvēki var pat nenojaust, cik daudz spēkus mēs esam ieguldījuši.
2: Nu, Bog vidīt.
3: Bet Dievs redz.
2: И потому христианское служение не должно строиться на желание получить человеческое признание.
3: Un tāpēc kristīgajai kalpošanai nevajadzētu balstīties uz vēlmi saņemt cilvēku ievērību.
2: Мы трудимся прежде всего перед Богом.
3: Mēs pūlamies visu pirms priekš Dieva.
2: В книге, в третьей главе книга Неемия.
3: Un Nehemijas grāmatas trešajā nodaļā.
2: Išo atnā vāšanā detaļa.
3: Tur ir vēl viena svarīga detaļa. Ne visi gribēja piedalīties.
2: Piatam sihē gavarīca o snātiņšiek.
3: Piektajā pantā ir runāts par dišciltīgajiem.
2: Они были с фекой или феко, не знаю, не знаю, как правильно произносится это слово.
3: Казбия. Текоеши.
2: Которые не преклонили шеи своей к работе господина своего.
3: Viņi nelieca savus kaklus sava kunga darbā.
2: Обратите внимание.
3: Pievērsiet uzmanību.
2: Большинство работало.
3: Vairākums strādāja.
2: Но были и те, кто отказался.
3: Bet bija arī tie, kas atteicās.
2: Это очень честная или точная картина человеческой жизни.
3: Un tā ir tāda patiesa cilvēku dzīves aina.
2: Даже когда совершается доброе и необходимое дело.
3: Pat tad, kad tiek veikts labs un nepieciešams darbs,
2: находятся люди, которые не хотят участвовать.
3: Atrodas cilvēki, kuri negrib piedalīties.
2: Известно важно не сосредоточиваться на тех, кто отказывается.
3: Un šeit nav svarīgi koncentrēties uz tiem, kuri atsakās.
2: Но посмотреть на тех, кто трудился или трудится.
3: Bet paskatīties uz tiem, kuri nopūlas.
2: Потому что Божие дело не должно останавливаться из-за человеческого нежелания.
3: Tāpēc, ka Dieva darbam nevajadzētu apstāties cilvēku nevēlēšanās dēļ.
2: Если кто-то не хочет работать.
3: Ja kāds negrib strādāt.
2: Это не значит, что должно остановиться все остальные.
3: tas nenozīmē, ka ir jāapstājas visiem pārējiem.
2: Если кто так говорит,
3: ja kāds saka,
2: пусть это делает другой,
3: lai to dara kāds cits,
2: мы не должны обязательно повторить эти слова.
3: Mums nevajag obligāti atkārtot šos vārdus.
2: У каждого из нас однажды будет свой ответ перед Богом.
3: Katram no mums reiz būs jāatbild Dievam.
2: И очень важно, чтобы в этот день мы могли сказать.
3: Un ir ļoti svarīgi, ka tajā dienā mēs varētu teikt.
2: Господи, то, что ты поручил мне, я старался исполнить.
3: Dievs, ko tu man uzticēji, to es esmu centies izpildīt.
2: Дорогие друзья.
3: Дорогие draugi.
2: Есть еще одна особенность третьей главы.
3: Un ir vēl viena īpašība šai trešajai nodaļai.
2: Люди не только закончили свой участок.
3: Cilvēki ne tikai pabeidza to savu darba daļu.
2: Но в некоторых случаях продолжали помогать другим.
3: Bet citi turpināja palīdzēt arī citiem.
2: Они не говорили.
3: Viņi neteica.
2: Это уже не моя проблема.
3: Tā vairs nav mana problēma.
2: Они не видели общую нужду и они видели общую нужду и помогали соседям.
3: Viņi redzēja šo kopīgo vajadzību un palīdzēja kaimiņam.
2: Вот это очень важный принцип христианской жизни.
3: Un šis ir ļoti svarīgs kristīgās dzīves princips.
2: Иногда мы готовы делать только то, что касается непосредственно нас.
3: Dažreiz mēs esam gatavi darīt tikai to, kas attiecas uz mums.
2: Это мой участок.
3: Tā ir mana daļa.
2: Я сделал всё.
3: Es esmu izdarījis visu.
2: Дальше меня это не касается.
3: Tālāk mani tas neskar.
2: Но христианская любовь смотрит шире.
3: Bet kristīgā mīlestība tā skatās plašāk.
2: Если мой брат устал, я могу его поддержать.
3: Ja mans brālis ir noguris, es varu viņu atbalstīt.
2: Если рядом человек нуждается в помощи, я могу помочь.
3: Ja blakus ir cilvēks, kam ir nepieciešama palīdzība, es varu palīdzēt.
2: Если кто-то не справляется один, возможно, Бог хочет, чтобы именно я оказался рядом.
3: Ja kāds netiek viens pats galā ar kaut ko, varbūt Dievs grib, lai tieši es esmu tur blakus.
2: В Галатам 6:2 знаменительный стих есть такие слова.
3: Un vēstulē Galatiešiem 6. Nodaļā 2. Pantā ir tādi vārdi.
2: Nesite bremenā druga.
3: Nesiet cits cita nastas.
2: И таким образом исполните закон Христов.
3: Tā jūs piepildīsit Kristus likumu.
2: Это означает, что христианская жизнь – это не только заботиться о себе.
3: Un tas parāda, ka kristieša dzīve tās nav tikai rūpes par sevi.
2: Мы становимся частью Божьего дела.
3: Mēs kļūstam par daļu no Dieva darba.
2: Kada начинаем замечать нужды других людей.
3: Kad sākam pamanīt citu cilvēku vajadzības.
2: Посмотрите еще раз на картину, которую дает нам Неемия.
3: Paskatāmies vēlreiz uz to ainu, ko mums parāda Nehemija.
2: Кто-то строил под ворота.
3: Kāds cēla pie vārtiem.
2: Кто-то восстановил стену.
3: Kāds atjaunoja sienas.
2: Кто-то работал рядом со своим домом.
3: Kāds strādāja blakus savam namam.
2: Кто-то продолжал трудиться дальше.
3: Kāds turpināja strādāt vēl.
2: У каждого был свой участок.
3: Katram bija sava darba daļa.
2: Но цель была одна.
3: Bet mērķis bija viens.
2: Восстановит стену Иерусалима.
3: Atjaunot Jeruzālemes mūrus.
2: И это прекрасная картина церкви.
3: Un tā ir brīnišķīga aina par draudzi.
2: У нас разные способности.
3: Mums ir dažādas spējas.
2: У нас разные характеры.
3: Dažādi raksturi.
2: У нас разные жизненные обстоятельства.
3: Dažādi dzīves apstākļi.
2: У нас разные возможности.
3: Dažādas iespējas.
2: А Господь, но Господь один.
3: Bet Dievs ir viens.
2: Viera одна и Божье дело одно.
3: Ticība ir viena un Dieva darbs arī ir viens.
2: Поэтому нам не нужно сравнивать себя с другими.
3: Tāpēc mums nevajag salīdzināt sevi ar citiem.
2: Не надо говорить.
3: Nevajag teikt.
2: Почему он делает больше меня?
3: Kāpēc viņš dara vairāk nekā es?
2: Или почему у меня нету таких возможностей?
3: Kāpēc, vai arī kāpēc man nav tādas iespējas
2: Лучше
3: kā viņam?
2: Лучше спроси.
3: Labāk jautā.
2: Господи, какой участок ты поручил мне?
3: Dievs, kādu darbu tu man esi uzticējis?
2: И после этого начинает работать.
3: Un pēc tā sākt strādāt.
2: Потому что большая проблема иногда заключается не в отсутствии возможности.
3: Jo bieži vien problēma ir ne tajā, ka nav iespēju.
2: А постоянное откладывание.
3: Bet tajā, ka patstāvīgi atliek.
2: Но жизнь проходит.
3: Bet dzīve paiet.
2: И добрые дела, которые можно было сделать сегодня,
3: Un to labo darbu, ko varēja izdarīt šodien,
2: остается неизделанным.
3: Tie paliek nedarīti.
2: Если есть очень простая, но важная мысль.
3: Ir ļoti svarīga doma.
2: Neatkladывает на завтра.
3: Neatliec uz rītu.
2: То доброе, которое можешь делать сегодня.
3: To labo, ko tu vari izdarīt šodien.
2: Если сегодня Бог побуждает нас молиться.
3: Ja šodien Dievs pamudina mūs lūgt.
2: Почему мы говорим молюсь потом?
3: Kāpēc tad mēs sakam palūkšu vēlāk?
2: Иногда потом превращается в никогда.
3: Un vēlāk pārvēršas par nekad.
2: Поэтому пример Неемия очень важен.
3: Tāpēc šis Nehemijas piemērs ir ļoti svarīgs.
2: Когда пришло время строить,
3: kad pienāca laiks būvēt,
2: они не сказали.
3: Viņi neteica.
2: Давайте сначала еще немного поговорим.
3: Varbūt vispirms mazliet vēl parunāsim.
2: Они начали работать.
3: Viņi sāka strādāt.
2: Это не означает, что действия должны быть необдуманы.
3: Un tas nenozīmē, ka darbībai nevajag būt apdomātai.
2: Nehemija sначала молился.
3: Darbībai nevajadzētu būt neapdomātai. Nehemija no sākuma lūdza.
2: Размышлял.
3: Pārdomāja.
2: Планировал.
3: Плануя.
2: Говорил с людьми.
3: Runāja ar cilvēkiem.
2: Но когда пришло время действовать, он начал действовал.
3: Un kad pienāca laiks darboties, viņš sāka darbu.
2: Это значит, что есть время молиться.
3: Tas nozīmē, ka ir laiks lūgt.
2: Есть время планирования.
3: Ir laiks plānot.
2: Есть время размышлять.
3: Ir laiks pārdomāt.
2: Но есть время поднимать руки и начинать работу.
3: Bet ir laiks pacelt rokas un sākt darbu.
2: Apostol Jākava писал.
3: Jākaps rakstīja.
2: Будите же исполнительное слово.
3: Esiet vārda darītāji.
2: А не слышатели только.
3: Не, он не тикай клауситай.
2: Это очень точное слово для каждого верующего.
3: Он те ир тади трапиги варди катрам тицигаям.
2: Вы знаете, можно много слушать.
3: Zinēt, var daudz klausīties Dieva vārdu.
2: Можно читать Библию.
3: Var lasīt Bībeli.
2: Можно слушать проповеди.
3: Var klausīties svētkus.
2: Можно согласиться с правильным истинами.
3: Var piekrist pareizajām patiesībām.
2: Но вопрос заключается в другом.
3: Bet jautājums ir citā lietā.
2: Что происходит после того, как мы услышали?
3: Kas notiek pēc tam, kad mēs esam dzirdējuši?
2: Изменилось ли что-то в нашей жизни?
3: Vai mūsu dzīvē kaut kas mainījās?
2: Стали ли мы более терпеливы?
3: Vai mēs kļuvām pacietīgāki?
2: Милосерднее.
3: Žēlsirdīgāki?
2: Начали мы прощать?
3: Vai mēs sākām piedot?
2: Стали мы внимательнее к нуждам других?
3: Vai mēs kļuvām uzmanīgāki pret citu vajadzībām?
2: Начали мы исполнять то, что Бог уже показал нам?
3: Vai mēs sākām izpildīt to, ko Dievs jau mums ir parādījis?
2: Потому что вера не должна оставаться только словами.
3: Tāpēc, ka ticībai nevajadzētu palikt tikai vārdos.
2: Слова важны.
3: Vārdi ir svarīgi.
2: Но Бог хочет видеть верность vyrašonuju v pastupkach naši.
3: Bet Dievs grib redzēt uzticamību, kas izpaužas darbos.
2: Spomnim prišu Jēzusa o dubuh sinavjach.
3: Atceramies Jēzus pamācību par diviem dēliem.
2: Atnamu atjes skasal, idi rabotēt vinagradnik.
3: Vienam tēvs teica, ej strādā vīna dārzā.
2: Tot atvietil.
3: Tas atbildēja.
2: Nehaču.
3: Negribu.
2: No patom raskājelsa i pašol.
3: Bet pēc tam viņš nožēloja un aizgāja.
2: Drugoj skasal, to še samē, no atvietil. Ja, no atvietil. Ja, gaspadīn, no nepašol.
3: Un otrs atbildēja, jā, kungs, bet neaizgāja.
2: Pētamu v naša žīzni.
3: Tāpēc mūsu dzīvē.
2: Mi dalsni paņemāt, to nāda cikdā. Bīt posle Boga izdielēt to, son hočit.
3: Mums vajag saprast, ka vajag būt ar Dievu un vajag izdarīt to, ko viņš lūdz.
2: Sivoņa ja hatiel bija pamalīstas ar tiek, katore sivoņa es problēmami.
3: Un šodien es gribētu lūgt par tiem, kam ir kāds problēmas.
2: Tie, katore nevīdēt to, što Gaspod hočit skasāt, i hočit to izdielāt dēļa nivo.
3: Par tiem, kas neredz, ko Dievs grib, lai viņi dara.
2: Gaspod gavarīt, so mi dažni malīca.
3: Dievs teica, ka mums ir jālūdz.
2: Malīca sanūdzājuši.
3: Jālūdz par tiem, kas ir vajadzībās.
2: I sivoņa vajīmiem Jēzusa Kristā jāmaļūsas Alīnas.
3: Un šodien Jēzus Kristus vārdā es lūdzu par Zaļinu.
2: So vi, anā izcelīlas, i što vi, Boša pomoša prišlā v jo žīzi.
3: Lai viņa būtu dzietināta un Dieva palīdzība nāk viņas darbos.
2: Sivoņa naša malītva tos ir sa Alekseji.
3: Tāpat mēs lūdzam par Alekseju.
2: So, v žizni Alekseju prišlos selenie, spasenie, i atakšie, so, Bog pamok v ivo dielāk.
3: Lai viņš būtu dziedināts un glābts, un lai Dievs palīdz viņu darbos.
2: Mi vierim, so, naš Gaspod silni, i Gaspod, katori hočet vidīt nas diešu, kak ļudi, katori saivimi slavami nerasходиsas dielami.
3: Mēs zinām, ka Dievs ir spēcīgs, un mēs zinām, ka viņš grib redzēt, lai mūsu vārdi saskan ar mūsu darbiem.
2: I vietam, ja sivoņa blagoslovēju vas.
3: Un tāpēc es jūs svētīju šodien.
2: Amin.
3: Amen.
1: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил брат Алекс Браун. Шовака радиума «Отвертас дебесис» мумс и нар мумс калпой бралес Алекс Браунс.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlitla Peldošā sala.

jums to visu izstāstīt. Nokāpus atkal krastmalā, mēs ieraudzījām, ka Bagjagderagi pat šeit kalnos neizlaiž mūsu no acīm. Kad iebraucām jūrā, kāda laiva ar Bagjagderagiem brauc mums pa priekšu uz Popsi Peteli. Ar savu vieglāko laiviņu viņi īrās ātrāk par mums. Ja viņi tiešām brauc uz mūsu ciemu, viņiem vajadzēja pienākt tur vairākās stundas pirms mums. Doktors tagad gribēja pēc iespējas drīzāk atgriezties pie lielās bultas, lai apraudzītu viņu ievainojumu. Tādēļ mēs visi pārmaiņus cauru nakti airējā mēnesnīcā. Kad atāvs rīts, mēs bijām Popsi Petelē. Mums bija liels brīnums, ka ne tikai mēs, bet viss ciems palicis nakti nomodā. Liels cilvēku pulis pulcējās mirušā virsaišu mājas priekšā, un kad mūsu laiviņus piestāja krastā, pa galvenajiem vārtiem pašlaik nāca ārā liels skaits vecu vīru, visi cilts vecākie. Mēs jautājam, ko viss tas nozīmē. Mums atbildēja, ka visu nakti vēlēts jaunais virsaicis, bet tā vārds vēl laikam nebija paziņots, to paziņošot pusdienā. Tiklīdz doktors bija apraudzījis lielo bultu un redzējis, ka viņam klājas labi, mēs visi devāmies uz savu māju ciemu nomalē. Te mēs pabrokastojām un tad likāmies gultā, lai labi izgulētos. Mums tiešām bija vajadzīgs miers. Kopš izkāpām šai salā mūsu dzīve bija ritējusi ļoti vētraini. Tikko mūsu gurdās galvas pieskārās spilveniem, mēs visi jau gulējām ciešā miegā. Mūsu uzmodināja ar mūziku. Spilgta pusdienas saule ieplūda pa durvīm, kuru priekšā laikam spēlēja kapela. Mēs piecēlāmies un paskatījāmies ārā. Visi Popsi Peteles iedzīvotāji blīva ap mūsu māju. Mēs gan bijām pieraduši katrā laikā redzēt pie savām durvīm daudz ziņkārīgi indiāņu, kas abrīnoja un gaidīja mūs, bet šoreiz bija pavisam kas cits. Šis milzīgais pūlis savos labākos tērpos izgreznojies spožām mirdzošām pēlēm, raibām spalvām un krāsainiem blakatiem, piešķīra visai ainavai priecīgas krāsas. Visi bija jautri un dziedāja vai spēlēja uz kokas vilpēm vai no ādas pagatavotām bungām. Kamēr mēs gulējām, Polinēzija bija atgriezusies no Bagjagderagas. Viņa sēdēja uz durvju stenderes un vēroja notikumus. Mēs jautājam viņai, ko šīs svinības nozīmē. Nu pat pasludināja vēlēšanu iznākumu, viņa atbildēja. Un kas ir jaunais virsaitis? Doktors jautāja. Tu tas esi, Polinēzija mierīgi atbildēja. Es? Doktors ar pūlēm izdabūja pār lūpām. Tieši es? Jā, viņa sacīja. Tu un vēl kas nāk klāt, viņi grozījuši tavu vārdu. Viņi zina, ka Džons Dulitls viņa valodā nozīmē Džons dari maz. Un tas nesot īstais vārds tādam cilvēkam, kas tik daudz darīs. Tagad tevi sauks par Jungu, domā daudz, kā tev tas patīk, bet es negribu būt virsaitis. Doktors pavisam apmūls iesaucās, es baidos, ka tev būs grūti tikt no tā vaļā. Viņa sacīja, ja negribēs vienā no šīm ļodzīgajām laiviņām doties jūrā, tu esi ievēlēts ne tikai par Popsi Peteles virsaiti, tev jākļūst par ķēniņu, par visa zirnekļu pērtiķu salas ķēniņu. Bagjagderagi, kas tik labprāt grib, lai tu valdi par viņiem izsūtīt tev pa priekšu izlūks un ziņnešus, viņi bija ļoti vīlušies, ka dabūja zināt, ka tu pagājušā naktī esi ievēlēts par Popsi Peteles virsaiti. Bet, lai tevi nezaudētu pavisam, Bagjagderagi ar mieru atteikties no savas patstāvības un apvienoties ar Popsi Peteļiem un viņu zemi, lai tu varētu kļūt par salas ķēniņu. Nu, tureiz esi pamatīgi tintē. Ak, Dievs, norūca doktors, es gribu, lai viņi nebūtu tik sajūsmināti. Es negribu būt par ķēniņu. Man likās, doktor, viņa sacīja, ka jūs par to būsiet visai laimīgs un lepns. Es gan gribētu būt par ķēniņu. O, jā, es zinu, tas izklausās lieliski. Viņš sacīja drūmi vilkdams kājās kurpes, bet lieta tāda, nevar uzņemties atbildību un tad atteikties no tās, kad vien iepatīk. Man ir pašam savs darbs, kopš izkāpām šai salā, neesmu varējis gandrīz nevienu brīdi veltīt dabas zinātnei. Visu laiku man bija jākārtot citu cilvēku lietas, un nu viņi grib, lai es to turpinu. Tiklīdz būšu kļuvis par Popsi Peteļu ķēniņu, es kā dabas pētnieks būšu beigts. Man vairs nebūs laika, tad es būšu vairs tikai ķēniņš.
Nu, tas tomēr ir kaut kas.

Bumpo sacīja, mans tēvs ir ķēniņš un viņam ir 120 sievu. Tas manu stāvokli tikai padarīt ļaunāku, atbildēja doktors. 120 reizes ļaunāku. Man ir pašam savs darbs. Es negribu būt par ķēniņu. Skaties, Polinēzija brīdināja, tur nāk vecākais, lai pasludinātu tev viņu izvēli. Sasien ātri kurpes. Lūksim Dievu. Mēs tikko kā dzirdējām, kad abas ciltis grib celt par ķēniņu jaunu cilvēku bijušā valdnieka vietā. Tagad par virsaiti izvēlēts ir doktors Dūlitls. Arī mums ir ķēniņš. Mēs, kungs, vēlamies, lai šis ķēniņš valda pār mums. Lai šis ķēniņš ir mūsu tēvs, lai šis ķēniņš ir mūsu prieks, lai šis ķēniņš ir mūsu miers. Un viņš patiešām tāds arī kļūst, ja vien mēs par viņu domājam. Ja mēs gādājam par to, lai viņš varētu ienākt mūsu mājās, lai viņš varētu ienākt mūsu miesā, kā savā mājoklī, kā teica par svēto garu, jo šis ķēniņš nākieši mums svētā gara veidā un atklāja mums visas lietas, kuras mums ir jāzina par Dievu, par Tevi, Tēvs, par mūsu kungu un tiešām vienīgo un patieso ķēniņu mūsu dzīvei, tas ir Tavs dēls. Jēzus Kristus. Viņš ir ienācis šajā pasaulē kā cilvēks, visā tapis līdzīgs mums, tikai bez grēka. Viņš nav grēkojis nenieka, viņš ir vienmēr bijis svēts un taisns un darījis tikai labus un patīkamus darbus, taču bija cilvēki, kas neticēja viņam, kas neuzņēma viņu, kas nevēlējās dzirdēt nemaz par to, ka viņš ir Dieva dēls, bet kura domāja, ka viņš ir kāds krāpnieks, kāds savādnieks labākajā gadījumā, kas sevi tur par Dievu. Viņš tika smagi apvainots. Mums ir arī jādomā par to, lai mēs nesarūktinātu svēto garu un tādējādi nesarūktinātu mūsu ķēniņu Jēzu Kristu, lai mēs viņu neapvainotu ar savu neticību. Ar to, ka mēs varētu nepieņemt viņu par savu glābēju un savu pestītāju, ka Dievs to ir novēlējis no pašu sākuma. Kungs novērs to no mums šo liktenīgu kļūdu, kura varētu mūsos sākt darboties kā spēcīgs spēks, kas ir maldīgs spēks, lai mēs nepaļautos uz kādiem saviem priekšstatiem, bet domā tikai par to, ko tavs dēls mums ir atklājis, ko tu esi Dievs atklājis savos rakstos Bībelē. Ka mēs ticam Bībelei, un līdz ar to mēs ticam evaņģēlijam, labai vēstī par mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanu šeit zemes virsū, par viņa dzīvi, par viņa nāvi un par viņa augšām celšanos. Mēs vēlamies būt taisnīgi, mēs vēlamies būt paļāvīgi uz Tevi, Dievs, pateicīgi Tev par visu žēlastību, ko Tu savā dēlā mums esi dāvājis. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Patiesi, kungs, ieklausies manā balsī. Sargi manu prātu, sargi manas lūpas un manas rokas no ļauniem darbiem. Šķīsti manu sirdi, kungs, šķīsti savu bērnu sirdis. Jēzus vārdā, lai mēs esam paklausīgi un iepriecinam Tev ar savām izvēlēm. Un paldies, ka Tēvs, ka es vienmēr varu tvērties pie Tevis. Alleluja, kungs. Alleluja. Gods un slava Tev. Amēn. Lai šīs lūkšana vakars ir Tā un godam, kungs. Lūdzu, pagodinies šajās vajadzībās. Jēzus vārdā, Tavs labais prāts, lai notiek. Amēn. Labvakar vēlreiz, dargie radio klausītāji, un šokar lūksim, pateiksimies un lūdzu visus pievienoties kā pateicībām tā lūkšanām. Kopā ar Līviju, kungs, pateicamies Tev par dziedināšanu, par visām tūkstošu kārtīgām svētībām, par Tavu vārdu, kas skan caur kristīgo rādio. Alleluja, kungs! Paldies, ka Tu esi dziedinājis Līviju un daudz citus Tēvs. Pateicību, pateicību Tev. Gods un slava Tev. Alleluja. Vaira pateicas Tev, Tēvs, par saviem 90 nodzīvotiem gadiem. Alleluja. Par Tavu žēlastību, kungs. Pateicas par kaimiņieni Daci un Dacis labo sirdi, ka tā vienmēr palīdz grūtos brīžos un nekad neatsaka. Slava Tev, kungs, paldies, paldies, dodi katram savam bērnam tik labus kaimiņus kā Dace, un svētī arī Dace, kungs, alleluja, un vairu pateicis arī par kristīgo rādio, un lai Dievs visu svētī, jā, kungs, paldies Tev, es arī pasakos par kristīgo rādio, ka varu būt šeit un pagodināt Tevi, un paldies, kungs, un paldies, ka esi izvēlējies mani un savus bērnus, ka esi mūs izglābis, kungs, gods un slava Tev, un tiešām svētī, svētī, un pateicos, pateicos par Tavām svētībām. Alleluja, gods un slava Tev. Inta pateicis Tev, kungs, ka pasargāja no kritiena. Alleluja. Pateicis par Laura Tartara vakaru vadīto vakara svētbrīdi, par visiem kristīgā rādio darbiniekiem. Gods un slava, kungs. Paldies, ka Tu sargāji Intu, ka Tu gādāji viņu un pasargāji viņu. Paldies, ka Tu mani katru brīdi sargā, katru vienu savu bērnu. Alleluja. Pateicos Tev, kungs. Gods un slava. Gods un slava Tev. Un paldies par brāli Lauri, kungs. Paldies, ka Tu viņu vadi, dod viņam paklausīgu sirdi, un ka viņš kalpo un dara to, ko Tu liec. Pateicos, kungs, un es pateicos arī par visiem saviem kolēģiem rādio. Alleluja, un visiem darbiniekiem, un visu, ka arī tiem, jo īpaši tiem, kurus mēs neredzam, tehniķiem, kas nodrošina to visu, un administratoriem, kas visu apkopo savāc, viss tas lielais darbs, kungs, paldies, paldies Tev, paldies, īpaši paldies tiem kolēģiem, kas ir neredzami un nedzirdami, bet bez viņiem nekas nenotiktu. Un tas, kungs, par šo lūdzu katrā vienā darba vietā. Alleluja, gods un slava. Gods un slava Tev, visvarenais Dievs, pateicos. Ārija pateicās, kopā ar Ārija, kungs, pasakamies Tev par atbildētām lūkšanām. Pateicamies svētējam garam par atmiņas sakārtošanos. Alleluja, alleluja, kungs, paldies, paldies. Paldies, ka Tu dziedini arī, ka Tu devi viņai šo atmiņu, tas tik svarīgi ir atcerēties, jo īpaši Tavu vārdu, jo īpaši, ko esam Tev solījuši, jo īpaši, ko esam Tev, Tēvs, teikušies darīt. Paldies Tev, kungs, paldies par arī slava Tev. Jānis pasakās, un arī mēs pasakamies, ka jau 11. mēnesi nesmēķē. Alleluja, kungs. Gods un slava Tev. Gods un slava Tev. Jā, paldies. Darbie radio klausītāji, šeit vēlos padalīties savu liecības. Atmet smēķēšanu 2012. gada. piedošana 14. Gada 6. Maijā pēc daudz gadus mēģēšanas un centos atmest un ļoti daudz gadus arī to darīju, kamēr beidzot kaut vēl būdams pagāns, bet es tik ļoti to gribēju, ka Dievs man darīja brīvu, nopīpēja pus cigareti un izmet un atdev paciņu. Slava Tev, kungs! Slava Tev! Paldies, ka Tu dari brīvus! Es Tev pasakos par Jāni. Aleluja! Tas ir tik grūti, bez Tevis tas nav iespējams. Lūdzam, kungs, audzini savu draudzi svētumā un šķīstībā, stiprini patiesības atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Jā, Tēvs, Jēzus vārdā, lai dzīdrs ūdens plūst tavā draudzē. Dzīdrs ūdens aizskalo prom visus duļķus. Viss mēslas, kungs, iztīri. Lai mēs, tavi bērni, tava draudze, esam šķīsti, tīri, pilnīgi tīri. Un nesam tavu to svētību, šķīstību, kur vien ejam, spīdam kā gaisma, kā lāpa tumsā. Aleluja, kungs, gods un slava Tev. Un Tēvs lūdz arī par šīm vēlēšanām pagodinies, kungs, lai Tavs labais prāts notiek un dod mums valdītājs pēc savu prāta. Jā, Tēvs, Jēzus vārdā, lai bijīgi Tavā priekšā un paklausīgi Tev. Godīgi cilvēki. Āmen. Tavs labais prāts, lai notiek Tēvs. Un kā Pāvils rakstīja, lai mēs varam dzīvot mierīgi un klusi savu dzīvi Tavam godam, Tēvs. Darīt to, ko Tu liec darīt. Āmen. Kungs, lūdzam Tavu svētību un žēlastību un veselību vairai viņas vīram un bērniem. Jēzus vārdā, Tēvs, Tu zini, vairs situācija un visas ģimenes situācija, Jēzus vārdā, kungs, lūdzu, apžēlojies. Dāvā veselību, svētī šo nāmu, šo ģimeni. Jēzus vārdā, Tēvs, Tavs labais prāts, lai notiek. Āmen. Tēvs, lūdzam par Daci, svētī un stiprini viņas veselību. Kungs, Jēzus vārdā, apžēlojies, tiešām Tēvs, svētī Daci, svētī, stiprini viņas veselību. Viņas ticību, nelokāmību, ka viņi iet taisni Tavu nolikto ceļu līdz galam, Jēzus vārdā. Kungs, lūdzam par Ingu, svētī ar labu darbu un lai ir saticība ģimenē. Aleluja, Tēvs patiesi, svētī Ingu. Svētī, kungs, un ja tāds tavs prāts, ka viņa ir nevis algots darbinieks, bet tas, kurš dod darbu citiem cilvēkiem ar pazemību un prieku un bijību tavā priekšā, kungs, dod viņai viņas biznesu, lai tas kalpo tavam godam. Jā, kungs, un lūdz par tavu saticību, par tavu mīlestību. Ingas ģimenē, lai ir tava mīlestība un tavs miers, Tēvs, Jēzus vārdā. Tavs labais prāts, lai notiek, kungs. Āmen. Santa, lūdzu par grūto dzīves posmu. Kungs, lūdzu palīdzi atrast risinājumu. Tēvs, tu zini Santas situāciju. Tu zini, kas ir kas. Tu zini pilnīgi visu, kungs. Lūdzu palīdzi. Palīdzi Santai, Jēzus vārdā apžēlojies par viņu Tēvs. Lūdzu apžēlojies, izrāda savu žēlstību, dar viņu brīvu no jebkā, kas ir lieks, dar viņu brīvu no nekā, no jebkā, kas tev nav tīkams, kungs. Jēzus vārdā, palīdzi, santai, kungs. Tavs labais prāts, lai notiek. Lūdzam, kungs, par Intu, pasargā, pasargā viņu no visa ļaunā, Jēzus vārdā. Vādi, kungs, viņu, vādi Intu, vādi un sārgi. Āmen. Lūdzam Tēvs par Mirdzas, Dzintras, Ausmas un Dzidras dvēselēm. Kungs lūdzu glāb. Glāb, kungs, atpestī no sātana. Glāb, es zinu, Tēvs, ka Tu gribi glābt katru vienu. Lūdzu šķīsti viņus, maini viņu sirdis. Ka viņas pieņem, ka viņas pieņem Jēzus upuri, ka viņas pieņem Jēzus kā savu glābēju un to glābtas un iet pie Tevis. Iet pie Tevis, Tēvs, lūdzu apžēlojies patiesi glāb šīs dvēseles. Jēzus vārdā, Tēvs labais prāts, lai notiek. Tēvs un lūdzam par Robertu pestīšanu, grēku nožēlu un atbrīvošanu no alkohola. Jēzus vārdā, Tēvs, dari viņu brīvu. Kungs, apžēlojies par Robertu. Dari viņu brīvu. Un salauz jau kādu lepnību, jau kādu augstprātību Robertam. Lai viņš kļūst dzīves pilns tavā priekšā. Cieņ pilns pret cilvēkiem, pret visiem, pret tevi, kungs, visu pirms. Jēzus vārdā, dari viņu brīvu. Apžēlojies, kungs, glāb viņu. Dari viņu brīvu, kungs, lai viņš ir tavu staigājošā liecība, tavam godam, Tēvs, Jēzus vārdā. Pilnīgi brīvība, kungs, lūdzu paņem prom no viņa visu to alkoholu, visu, pilnīgi, kungs, visu to lepnumu un lepnību, Tēvs, Jēzus vārdā. Tavs labais prāts, lai notiek. Āmen. Kungs, lūdzam par Janīnas jaunpiedzimšanu. Lūdzam, sūt svēto gari, ka Janīna pārreizi saprot tavus vārdus, Tēvs. Lai svētais gars runā svētais gars uz Janīnu Jēzus vārdā. Lūdzu, pagodinies, Tēvs. Āmen. Tēvs, lūdzam Tev par Lidijas pestīšanu un dziedināšanu. Lūdzu, glāb šo dvēseli, Tēvs. Lūdzu, glāb un dziedini. Lūdzam par Zitas dēla pestīšanu un atbrīvošanu no smēķēšanas. Tēvs, glāb Zitas dēlu, glāb šo dvēseli, kungs. Un dari brīvu no smēķēšanas, lai viņš tāpat kā Jānis var ar pateicību gavilēt Tev. Priecāties un slavēt Tevi, kungs. Āmen. Kungs, lūdzam par Ēriku, kuram jāguļās uz operācijas galda. Lūdzu dziedini, Tēvs, dziedini un svētī ārstu rokas. Vādījā, lieto šos ārstus kā instrumentu, Tēvs. Lai viņi paši brīnās, cik labi sanāk, kad tu vādi. Un dod, kungs, viņiem skaidrs atvert, ka tu esi tas, kas vada viņu rokas. Ka tu esi tas, kas to dara. Tu dziedini. Ka viņi ir tikai instruments. Lai arī bība. Lai bība šiem ārstiem, kungs. Un tiešām, Ērikam, Tavs miers un paļaušanās uz Tevi, Tēvs, Jēzus vārdā. Tavs labais prāts, lai notiek. Āmen. Lūdzam, Tēvs, Tavu svētību Lonijai, dziedināšanu no sāpēm, kā arī attiecību sakārtošanu ar meitu. Aleluja, kungs. Lūdzu, paņem prom, jebko, kas šķeļ viņas, tās sāpes, ko katru ir izsāpējis tēvs. Dziedini, dziedini tās sirdis, dziedini tās tvēseles. Kungs, lai tava valstība ir starp Loniju un meitu. Tavs labais prāts, lai notiek tēvs, lai tava mīlestība tur ir. Āmen. Tēvs, lūdzam tevi par Astrīdas vispārīgu organismu dziedināšanu un stiprinājumu vecuma nespēkā. Jā, tēvs, lūdzu dziedina Astrīdu un stiprini viņu, lai viņu var noiet tos ceļus atlikušos, kas viņai jānoiet, ko tu viņai esi nolicis, lai viņa to dara pateicības pilnu sirdi un slavē tevi un priecājās par tavu žēlstību un mīlestību. Ka viņa to var izdarīt, tēvs. Aleluja. Tavs labais prāts, lai notiek. Āmen. Lūdzam, kungs, par Velgas sirds dziedināšanu un stiprinājumu ticībā. Jā, tēvs, lūdzu, dziedini gan fizisko, gan garīgo sirdi. Jēzus vārdā, tēvs, tev lūdzu un stiprini viņu ticībā. Ka viņa paļaujās uz tevi, ka viņa liek visu savu paļāvību tikai un vienīgi uz tevi, tēvs, Jēzus vārdā. Tavs labais prāts, lai notiek pie Velgas. Āmen. Lūdzam, tēvs, par Vivianas dziedināšanu no urīnpūšļu un kaulu sāpēm. Dziedin, kungs, sakni. Dziedin šīs vainas sakni un dari Vivianu brīvu. Lai viņi pilnīgi brīvi, tēvs, Jēzus vārdā. Lai viņi pilnīgi brīva. Lai viņi iet un pagodina tevi. Lai viņi iet un slavē tevi visur, uz katru soļu, kungs. Tavam priekam, tavam godam. Jēzus vārdā. Lūdzam par Līvijas dziedināšanu no galvas nervu iekaisuma. Tēvs lūdzu dziedina Līviju. Dziedina un dar brīvu. Lai aiziet jeb kāds iekaisums pilnībā. Jēzus vārdā, kungs. Lūdzu apžēlojies par Līviju. Āmen. Tēvs, lūdzam tevi par Ilmāru dziedināšanu no aizkuņģa dziedze ar iekaisumu un sāpēm. Dod mieru un atjauno visus bojātos orgānus. Tēvs, lūdzu tevi Jēzus vārdā. Apžēlojies par Ilmāru. Apžēlojies, kungs. Lai tavs miers Ilmāram un pilnībā atjauno viņu. Atjauno visus orgāns un dziedini aizkuņu dziedzeni. Paņem prom jau kādas iekaisums un sāpes. Dari viņu brīvu. Dziedini viņu tēvs pilnībā. Jēzus vārdā, kungs. Kilmārs ir staigājoši liesību un priecējās un slavēt tevi, kungs. Visu savu atlikušo dzīvi tēvs godina tevi. Jēzus vārdā, ka prieks viņa sirdī. Lūdzu, kungs, pilnībā dziedini. Tēvs, dari viņu brīvu no šīm sāpēm, no šīm slimībām. Lai tavs miers. Jēzus vārdā. Āmen. Kungs, lūdzam par Zitu. Lūdzu, atveseļo viņu. Un dari viņu brīvu no trauksmes un depresijas. Sātana, atkāpies no Zitas, Jēzus vārdā. Atkāpies no Zitas prom. Kungs, lūdzu, piepildu viņu. Piepildu, dar viņu brīvu. Iztīri to namu tīru, lai svētais gars mājo Zitā, kungs. Un lai viņi pilnīgi vesela un lai nav vietas nekādiem citiem gariem, kā tikai svētajam garam. Nekādas depresijas gars, ne trauksmes gars prom. Prom, tēvs, lūdzu, dari viņu. dari viņu brīvu, apžēlojies par Zitu. Jēzus vārdā, kungs. Tavs labais prāts, lai notiek. Tavs lūdzum arī par šīm neatsūtītajām vajadzībām. Tu zini, katru situāciju lūdzu pilnībā dziedini, lai apžēlojies par un lai cilvēki sūta tās vajadzības, lai pateicās Tev Tēvs. No visas sirds. Patiesi. Jēzus vārdā, kungs. Tavs labais prāts, lai notiek. Dargie radio klausītāji. Slavēsim mūsu kungu vienmēr un visur. Un pateiksimies viņam par atbildētajām lūkšanām. Pat ja tas nav uzreiz. Aleluja. Āmen. Šovakar raidījumā vakara svētbrīdis bija lūkšana un aizlūkšana un pateicība vakars.
1: Latvijas Kristīgais radio.
0: Dargie radio klausītāji, pasakos par to, ka pievienojāties šīm lūkšanām, ka lūdzāt līdzi un iestājāmies viens par otru. Pateicību Dievam, ka viņš uzklausa mūs. Un šobrīd es, Mārtiņš Lamakins, no jums atvados un novēlu visiem svētīgu naktsmieru un Dieva mieru katrā sirdī un katrā namā. Un lai mēs varam iet un pagodināt mūsu Tēvu visās lietās, visos vārdos, darbos un slavēt viņu vienmēr. Jēzus vārdā. Āmen.
2: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

Dievs svētības cienījumie radioklausītāji un skatītāji. Radījums pēc 7 dienām Tālvalds Tauberga šeit studijā. Un šodien būtu tik daudz par ko runāt un sacīt. Jo, jūs zināt, pasaulē notiek ļoti radikālas izmaiņas. Un arī es biju nolēmis šajā raidījumā runāt par šīm izmaiņām un kur tās mūs var aizvest un kur tās vedīs un vai mums to vajag zināt vai nevajag zināt vai pievērst uzmanību vai nepievērst. Bet Dieva gars lika runāt par ko citu. Un ja tas kungs atļaus, tad nākošajā raidījumā mēs, protams, turpināsim un domāt par to, kas notiek šodien, bet svarīgākais ir, ko tas kungs mums saka šodien.

par kristīgiem ļaudīm. Kad dievnamā uz skatuves ir platformas, var uzkāpt slavētāji. Es nerunāju par neapšaubu viņu sirsnību un vēlēšanos kalpot Dievam. Absolūti nē. Bet laikam tā mūsdiena steiga, mūsdiena kultūra pēdiņās ir aizvedusi tā, kad par to, kas mugurā, par to nedomā. Nu, kaut vai daudzkārt mans pieminētais piemērs, ka ieejot dievnamā, nu, vīram noteikti vajadzētu noņemt cepuri. Es nedomāšu, nerunāšu par sievām, bet vīriem nu, noteikti vajadzētu noņemt cepuri. Bet ko es redzu šodien? Šodien es redzu, ka slavēšanas grupā, jeb sauksim vienalga slavētājos, vienalga kāda tā būtu micīte, jeb adīta micīte, jeb naģene, jeb vēl tur kas un ir galvā. Pie altāra, tas saucās, mēs paceļam savus rokas, kungs, un bībā losam ceļus tavā priekšā. Un gribam tevi pielūgt. Nu, cepur galvā, nu tas nekas, cepur galvā. Man pārsteidz, ka arī slavēšanas. Kāpēc slavētāji? Kāpēc es par tiem šobrīd runāju? Tikai tāpēc, ka viņi ir tie, kas vada draudzi, kristīgas ļaudis, ved ar dziesmu tuvāk Dievam. Un tad nevajag jau varbūt pievērst uzmanību tām saplēstajām džinsām, kur dažbrīd liekas miļais bērns. Nu, es varu teikt, miļais bērns. Nu, kāpēc tev vispār tad vajadzīgs tās džins? Jo tur un ceļgalos jau ir tik liela tā atvere, jeb tas saplēstais, kad nu, tur jau knapi turās klāt tā apakšdaļa. Nu, tad priekš kam tev vajadzīgs tas? Es saprotu, daudz teiks, nu, tu, ko tu vecais farizei skaties uz drēbēm. Bet jūs kādreiz esat tā jautājuši, varbūt. Dievam ir svarīga drēbes, jeb, un viņam ir viss vienalga, kādās drēbēs mēs ejam. Atceros kādu situāciju draudzē. Draudzes dievkalpojums jau bija iesācies. Un man priekšā rindā brīvas vietas. Un pirmās kopdziesmas laikā ienāk mīļš brālis. Draudzes locekļus nekādas pretenzijas. Un nosēžās man tieši priekšā. Nu, nav jau problēmas. Es jau redzu gan mācītāju, gan viss ir brīnišķīgi. Bet manam brālim Kristu mugurā vējaka, uz kuras attēlots sarkans bullis ar diviem ragiem. Un jā, nu, jo viņam patīk, var redzēt, viņam patīk hokejs un ir tāda komanda Red Bull, jeb sarkanais bulls. Nu, un tieši vajag trāpīt tā, kad tas acis un tas purns un tie ragi tieši ir krēsla, jeb krēsla atzveltnes līmenī, viņš tā nāk ārā. Nu, tev visu laiku sēž priekšā.
Nu, labi, es skatos.

tur kaut kur un mēģina. Bet kā brālis pakustās, tā bullim raga arī kustās. Mēs neesam domājuši. Un mūsdienās arvien mazāk par to domā. Par apģērbu. Un patiesībā ir cits jautājums. Jūs zināt, ka apģērbs liecina par to, kas tu esi. Es atceros skolas gados bija tāds pantiņš, spoži, spogas, ķiveres, šie pa jumtiem šiverē. Es nezinu, kāpēc man tāds atmiņas. Nu, un kas tie, tas varētu teikt tā kā mīkli. Uzmini, nu, kas tas varētu būt? Nu, protams, skursteņas lauķis. Un mēs varam daudz piemērs dot, kur mēs pēc apģērba varam pateikt, kas tas ir par cilvēku, jeb kādā atbildībā, jeb kādā postenī, jeb kādā uzdevumā viņš ir. To pēc apģērba mēs varam noteikt. Un šodien tāpēc esmu līdzis virsrakšu šim raidījumam, par ko liecina drēbes. Atceraties, tad, kad Ādams un Ieva brīnišķīgi dzīvoja Ēdens dārzā, Ādamam bija uzdevums pārvaldīt to visu un saukt vārdā dzīvniekus un uzmanīt arī savu sievu. Un tad notika tas, ka kaut kā pagāja garām tas brīdis, nepamanīja, ka sieva sarunājās ar svešinieku. Svešinieku. Nedomāja, ka mūsu brīnišķīgajā dārzā pēkšņi sēst svešinieks. Jo Ādams un Ieva zināja, kā tur ir brīnišķīgi rakstīts, dienas vidū tas kungs mēdza staigāt. Un viņi abi zināja to. Bet, notika tas, kas notika, mēs jau visi zinām. Un tad Dievs nāk un sauc Ādam. Man liekas, ka tā bija pirmā reize, kad viņš tā sauc. Jo viņš jautā Ādam, kur tu esi? Un tad Ādams atbild, šeit es esmu. Un tad noteikti tā brīnišķīgā saruna, to jūs varat izlasīt pirmā Mozes grāmatā. Brīnišķīgā saruna, kungs. Bet viņš, Ādams, arī tāds jocīgs nāca ārā. Tur, kur viņš tā kā slēpās, tā kā negribēja to kungu satikt. Un redziet, tas bija tas moments, kad atklājās, ka Ādams un Ieva bija darījuši to, ko viņi nedrīkstēja darīt. Viņi bija darījuši to, ko viņi pēc sava prāta gribēja darīt. Un ko Dievs bija viņiem sacījis, to jūs nedrīkstat darīt. To jūs nedrīkstat darīt. Un tad, kad konstatēja faktu, ka viņi ir ēduši no šī aizliegtā koka augli, tad Dievs pirmo reizi pats nokāva dzīvnieku
un no viņa ādām izveidoja apģērbu, pirmo apģērbu pasaulē. Pirmās drēbes, to mēs lasām pirmā mūsu grāmatā, 3. nodaļā, 21. pantā. Dievs, tas kungs, darīja cilvēkam un viņa sievai drānas no ādām un tajās ieģērba viņas. Nu, citiem vārdiem sakot, Dievs bija žēlīgs un viņš cilvēku neizraidīja no paradīzes dārza pilnīgi kailus, bet nu, viņš parādīja, kad reskur jums būs drēbes un jūs varat iet darīt tad savu prātu. Un no tā brīža līdz pat šai dienai šis lāsts seko cilvēkiem līdz. Lāsts no pašas pirmās dzimšanas, no paša pirmā dzimšanas brīža. Lāsts seko līdz. Visi, absolūti visi cilvēki, kas piedzimst, piedzimst zem šī lāsta. Arī šodien. Interesanti, ka mēs lasām Mateja evaņģēlijā 3. nodaļā 4. pantā par Jāņa Kristītāju. Un kādas bija Jāņa Kristītāja drēbes? Jānis valkāja kamieļu spalvas drēbes un ādas jostu ap saviem gurniem. Viņa barība bija siseņi un kameņu medus. Arī tajā laikā šāds apģērbs nebija populārs. Bet, ziniet, tās ir tikai manas domas, manas pārdomas. Vai nav simboliski? Dievs apģērba Ādam un Ievu pirmos cilvēkus. Dzīvnieka ādas, no dzīvnieka ādām darinātās drēbes. Un cilvēku, kurš nāca, lai pasludinātu grēku nožēlas kristību, arī ir apģērbs, varētu teikt, tādās pat drēbēs kā pirmais cilvēks, kas tika izraidīts no paradīzes dārza. Interesanti. Sakratība? Varbūt. Bet es domāju, ka Dievs daudz ko var pateikt, kāpēc tieši notika šādi. Vēl interesanti, par drēbēm runājot. Un tad, kad mēs redzam karavīru, tad viņam nav drēbes, ar kādām staigā cilvēki, kuri nav dienestā jeb armijā. Un viens interesants piemērs. Ķēniņš Sauls, tad, kad Dāvids sacīja, es iešu un cīnīšos pret Goliātu, tad ķēniņš Sauls pats uzlika Dāvidam savas karavīra drēbes, lika varam bruņu cepuri viņam galvā un aplika tam krūšu bruņas. Un tad mēs atceramies, ka Dāvids tur mazliet mēģināja kaut ko pakustēties, un viņš teica, nē, man tas nedara. Jo viņš jauns puiss, tādā tarpā viņš nejūtās labi. Un viņš novilka nost šīs karavīra drēbes.
Un te varētu teikt tā, nu redz, viņš novilka karavīra drēbes, bet gāja karot. Un tā tad var karot arī bez karavīra drēbēm. Un vai ir svarīgs drēbes? Un Bībelē ļoti interesanti vārds drēbes ir vairāk kā 200 reizes pieminēts. Un vēl interesanti, vecajā derībā bija arī atraitnes drēbes. Un 5. Mozes grāmatā 27. nodaļā 17. pantā Dievs saka, nepārgrozi svešinieka un bāreņu tiesu un neņem ķīlā atraitnes drēbes, līdz kam var nonākt. Jā, ir šīs atraitnes drēbes. Un tad Dievs saka vēl ko ļoti, ļoti interesanti. Viņš saka tā, un viņš runā par atšķirību starp vīriešu un sieviešu drēbēm. Vīriešu drēbes nebūs sievietē valkāt. Nedz vīrietim apvilkt sieviešu drēbes. Bet visi, kas to dara, dara tā kunga sava dieva acīs negantību. Kāpēc? Nu, kungs, tas taču vienalga. Bet padomāsim, šodien tieši šo, ko Dievs ir sacījis, nedariet. Tieši šodien tas tiek mūsdienu pasaulē jau mācīts un audzināts, dari to. Puisīt, tev vēl ir 4 gadiņi, nedomā, ka tu esi puisīts. Vajag bērndārzā vienu dienu, lai būtu tādā pārmaiņu diena, kad kaut kas tiek akceptēts, it kā cienīts. Bet tur ir tāds mazs noteikums. Nu, rītdien puisīši atnāciet meitenītes drēbēs. Un meitenītes atnāciet, rīt nāciet uz bērndārzu puisīšu drēbēs. Priekš kam? Kam tas tiek mācīts? Kam tas ir vajadzīgs? Un tad, protams, iet no sākuma tikai pieradina pie to, kad, nu, nav svarīgi, kā tu esi ģērbies. Citiem vārdiem sakot, šodien pasaule dara visu, lai pateiktu pretējo to, ko Dievs ir sacījis. Mācīt pretējo to, ko Dievs ir sacījis. Un tad nav brīnums, kad katru gadu ir īpašs, agrāk bija īpašs dienas, tad jau pārvietās bija pēc tam nedēļa, tagad jau ir mēnesis, īpašs mēnesis, kur tiek akcents likts uz šīm drēbēm. Pretēji Dievu gribai. Labi, to pasauli dara un vai mums par to vajadzētu uztraukties? Jā, mums, un es domāju, mēs vecāki par to domājam un runājam ar saviem bērniem, ka šāda tendence
nav pareizi. Un jā, un mēs varam pamatot to Dievu vārdā. Bet ziniet, tas bīstamākais ir tas, ka šī, nu maigi sakot, tendence, jeb šī piekrišana nepareizām lietām, ir ienākusi mūsu draudzēs. Un mums jau tas jau, tas nekas. Mēs jau to pieņemam. Un ne tikai, es tagad nerunāju par, tikai par drēbēm, bet pieņemam jau, nu, var jau, kāpēc gan nē, nu, likumīgi, valstiski jau ir, kad var noslēgt partneru attiecību līgumu. Un tad tur, nu, partneri dzīvo kā partneri, tur vairs nav ne vīrs, ne sieva. Padomājiet, nav vīrs un sieva. Nu, tur jau pārvēršās kādās domās, jeb kādās emocijās, jeb ko es šodien izjūtu, kas es varētu, kā es varētu justies, kas es esmu. Kā Sātans mēģina izņirgt, un viņam tas izdodas cilvēku piesmiet. Tieši tāpat, kā viņš piesmēja cilvēku Dievu radītu. Ēdens dārzā. Tieši tāpat viņš šodien piesmēja Dieva bērns. Jā, mīļie, būsim ar atvērtām acīm. Viņš piesmēja Dieva bērns. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka Dieva bērni klusē. Kam būtu jārunā, kuriem būtu jāsaka, kuriem pašiem būtu jāievēro. O, nebauslība, lūdzu, nepārprotiet man. Nebauslība. Bet, nu, ja es redzu, ka tas ir pret Dieva gribu, un vēl jau vairāk, ka tas, ko pasaule grib iemācīt mūsu, maniem bērniem. Tas ir pret Dievu. Es to nevaru akceptēt un pieņemt. O, žēl, man, protams, ir žēl. O, un reizē man ir ļoti liels prieks par cilvēkiem, kuri ir gājuši ļoti smagu savu dzīves ceļu. Pirms viņi nākuši pie Kristus un atdevuši savu dzīvi Kristum. Un cilvēki, kuri ir ļāvuši Sātana idejai sevi saķēpāt. Es tieši domāju par tetovējumiem. Sātans vienkārši ir brīnišķīgo cilvēku saķēpājs ar visādiem rakstiem. Labi, es, protams, priecājos un slava Dievam par visiem, kuri ir nākuši pie tā kunga. Un, protams, tur neko vairs nevar darīt. Nu, tas ķēpājums ir, un ar to ir jāsadzīvo visu mūžu. Bet man gan ir viens jautājums. Kāpēc teoloģijas seminārā, jeb skolā, jeb Bībeles skolā, jeb universitātē, jeb teoloģijas akadēmijā, jeb vienalga? Tad nedomāju nevienu konkrētu, bet vispār, un es zinu, tas notiek. Kāpēc šo mācību iestāžu
vadītāji atļauj studentiem, kurš ir patiešām, man nav nekādu šaubu, viņš ir nožēlojis grēks, viņš ir atgriezies, viņš tagad grib kļūt par mācītāju. Viņš mācās, un, lai iepazītu Dievu vārdu un to sacītu citiem. Brīnišķīgi. Bet kāpēc viņam atļauj nākt apģērbā, kur viss ir atkailināts tur, kur nu, viņam ir šie te tetovējumi uztetovēti? Sakiet man, lūdzu, kāpēc? Oh. Es teikšu godīgi, man ir... Es nesaprotu vadītājs, es nesaprotu mācītājs, es nesaprotu draudžu līderus un ganus un bīskapus, kuri tā mierīgi atļauj arī draudzē nākt cilvēkiem ar apģērbu, kas faktiski atklāj un demonstrē šos te tetovējumus. Man nav skaidrs. Kāpēc jūs pakļaujat pirmkārt jaunos bērnus, jauniešus kārdinājumam? Jo pasaulē šobrīd tas ir moderni. Mainīt drēbes, neievērot to, kad ir vīriešu un sieviešu drēbes. Kāpēc jūs, mūzikas vadītāji, slavētāji, slavēšanas vadītāji, atļaujiet uz skatuves cilvēkam, kurš ir notetovējies, slavēt to kungu ar atklātiem tetovējumiem. Labi, nāc un slavē. Man nav nekādas pretenzijas, bet tad uzvelc apģērbu tādu, lai neredz tev tos tetovējumus. Protams, Sātans šobrīd jau ir tik tālu jau pacenties, kad man jāsaka godīgi, man žēl šos cilvēkus, nabaga cilvēki, kuri ir apzīmēti jau līdz matu galiņiem. Nu, labi, nu, tur neko nevar darīt. Mīļie brāļi un māsas, mēs spēlējamies. Un tad mēs brīnamies, ka nav nekāda atšķirība, nav nekāds respekts, nav nekāds... kur tu to redzēji, bērnam jautā? Aiz baznīcā redzēji, tur tam onkulim bija. Un tur tai tantei bija, baznīcā. Vēlreiz saku, lūdzu man nepārprotiet. Es priecājos un slavēju Dievu, kad cilvēki, kuri ir gājuši smagam dzīves posmam cauri, nav pazinuši Dievu un ir pievilti no pasaules. Bet tad, jā, vienalga, kaut vai ir karsta diena. Nu, es tik labs un apsedzu tos. Brīžiem pat jāsaka ir sātanišķos zīmējums. Sātanišķos. Jo Sātans jau negrib, kad... Nu jā, citie, viņam nav pretenzijas, kad uztetovē krustu un pēc tam apliek apkārt vēl ko. Kāpēc mums par to ir jādomā? Tikai tāpēc, kad Dieva vārds runā par drēbēm ar daudz, daudz lielāku nopietnību nekā šodien. Mēs esam pieraduši jeb vispār nemaz nedomājam. Dievu vārds.
2. Mozes grāmata, 28. nodaļa, 2. līdz 4. pantam. Interesanti. Dievs to saka Mozum. Taisi savam brālim Āronam svētas drēbes. Apspriedies ar visiem, kam ir krietnas spējas, kam es esmu devis gudrības garu. Tas ir apspriedies ar visiem šuvējiem un māksliniekiem. Tur ir ļoti, ļoti interesanti. Apspriedies, lai viņi šuj Āronam drēbes viņa iesvētīšanai. Ka viņš varētu man kalpot par priesteri. Un, lai viņa taisa šīs drēbes Āronam, tavam brālim un viņa dēliem, ka tie var būt par man par priesteriem. Dievs liek Mozum, un Mozu tu rūpējies par to, lai tavam brālim un viņa dēliem būtu drēbes. Un vēl mēs šeit lasam svētas drēbes. Taisi savam brālim Āronam svētas drēbes. Mēs varētu teikt arī citiem vārdiem. Drēbes, kuras akceptē Dievs. Tātad Dievam ir svarīgs, kādas ir drēbes. Jā, viņam ir svarīgs, kādas ir drēbes. Viņam ir svarīgs, kādas ir drēbes cilvēkam. Jā, atkal es zinu, jūs sacīsiet, tas bija vecajā darībā. Jā, tas bija vecajā darībā. Jaunajā darībā nekur nav sacīts tik strikti. Mēs par to parunāsim, kas ir jaunajā darībā. Priesteriem, Āronam un viņa dēliem tika uzšūt fantastiski tērpi. Kad mēs lasām tur tālāk, 2. Mozes grāmatā, 28. nodaļā, kāda tur visas jostiņas un jostas un turbāni un tur ķēdītas un riņķīši un viss pārējais, viss ir ar nozīmi. Speciāls drēbis priekš kā priesterim. Un pēc tam vēl ir noteikums šīs drēbes tu velc tad, kad tu ej iekšā un pildi priesteri amatu, darbu, pienākumus. Un tad, kad tu esi iznācis ārā un ies ārā priekštelpā, tad šīs te pirms tam drēbes novelc un velc citas drēbes. Tu nevari iet ārā. Tiešām, mēs tagad iekšā, ārā, nav svarīgi kāds drēbes. Un tad interesanti, Joel grāmatā, 1. nodaļā, 13. pantā, priesteriem, apvelciet sērdrēbes, apjozieties un skumstiet, priesteri. Šņukstiet skaļā balsī, jūsu altāra kalpi. O, ir brīdis, kad skaistās, svētās, pēc Dieva vārda, šķīstās, speciāli, austās, darinātās drēbes priesterim nedar. Viņam ir jāapvelk sēru drēbes. Un jūs zināt, cik daudz reiz Dievvārdā ir rakstījis par ķēniņiem, kuri saplēs savus ķēniņu drēbes. Un varētu teikt, apģērba sērdrēbes.
Visspilgtākais piemērs noteikti jums ir atmiņā par Jonu. Eju uz Ninivi un pasludinu. Pēc 40 dienām tas kungs šeit visu iznīcinās. Jona eju un saka to. Un kas notika? Mainījās, tika nomainītas drēbes. Sāk ar to, ka tika nomainītas drēbes. Nu, vai tad tas ir tik svarīgi? Cahārijas grāmatā 3.3 mēs lasām. Jozuā bija mugurā netīras drēbes, kad viņš stāvēja eņģeļa priekšā. Un eņģelis sacīja tiem, kas stāvēja viņa priekšā, novelciet viņam netīrās drēbes. Un Jozuām eņģelis sacīja, redzi, es atņemu tev tavus grēkus, un ietērpju tevi svētku drānās. Netīras drēbes. Arī šodien mēs maz par to runājam un nerunājam. Nu labi, katram ir sava atbildība. Bet šeit jau mēs redzam ko citu. Šeit eņģelis nerunā ar Jozuā tik daudz par redzamajām drēbēm. Šeit es tādu mazu piemēru dodu vizuāli. Bet šeit jau eņģelis runā par citām drēbēm. Jo eņģelis saka, redzi, es atņemu tev tavus grēkus un ietērpju tevi svētku drānās. Jūs noteikti esat izjutuši to, ka kaut kur esat iegājis ar netīrām jeb darba drēbēm, tur, kur nu nevajadzētu iet. Un tad ir tāda ļoti nu, nepatīkama sajūta. Pat tāda neērtība, kauna sajūta. Viss ir citās drēbēs apģērbti. Un ko tu šeit esi atnācis? Un redziet, Dievs saka un parāda to, ka mums ir jāņem vērā, kādām drēbēm mēs staigājam. Gan šeit fiziski virs zemes, gan vēl jau vairāk garīgā, ar kādas ir mūsu garīgās drēbes. Un tad ļoti interesanti ir pirmā mūsu grāmatā 35. Nodaļā jūs varēsiet paši vairāk to izlasīt. Jēkabs sacīja saviem mājiniekiem un visiem tiem, kas bija pie viņa. Visiem tiem, kas bija pie viņa, arī ciemiņiem. Atmetiet svešos dievus, kādi vēl jūsu vidū. Šķīstaties un mainiet savas drēbes. Es domāju, Jēkabs nesacīja to garīgā plāksnē. Nē. Viņš sacīja fiziskā plāksnē. Miļie, jūs esat ar drēbēm, tām pašām drēbēm bijuši pie elku dieviem. Visu vienalga, vai viņi ir kalnā, vai viņi ir ielejā, vai viņi ir Latvijā pie bērza, vai viņi ir dziesmu svētkos dziesmu laikā, dziesmas laikā. Tas svešais Dievs ir klāt.
un to ar tām pašām drēbēm, ar kurām tu esi stāvējis altāra priekšā, jeb stāvu altāra priekšā, un slavē to kungu, pēc tam pasaulē, kur mēģina visus dievus piesaukt drošības pēc. Protams, arī dzīvam dievam savu vietu ir. Protams, arī pērkoņa tēvam ir arī savu vietu. Un ar tām pašām zēmēm tu ej dievnamā. Nu, atkal šeit var teikt tālu, nu, sirds jau ir tā, kas nosaka. Bet tad man ir jautājums, vai tiešām sirds nerunā, jeb, es pat gribētu teikt savādāk, vai svētais gars nerunā un nebrīdina? Maini drēbes. Un es gribēju sacīt, mīļie, mainiet drēbes, kamēr vēl ir iespējams mainīt. Tas nozīmē, tās drēbes, ar kurām jūs esat bijuši un kalpojuši svešiem dieviem, piesaukuši, pielūguši, mainiet tās drēbes, jo viņas ir dieva acīs nešķīsts, viņas ir netīrs. Viņas ir Dievam pretīgas. Dievam viņas ir pretīgas. Es to saku ar pilnu atbildību. Un labāk jums viņas ir steidzīgi izmest ārā. Vienalga tam nav nozīmes. Ka varbūt tas uzvalks ir maksājis 500 vai 700 eiro. Bet jūs ar to dargo uzvalku slavējāt un pielūdzāt Alka Dievu. Un tas tagad jums ir arī, kad jūs ejat pie tā kunga. Nu, padomājiet. Ļoti labs piemērs Mateja evaņģēlijā, ko šo piemēru dod Jēzus par kāzām un kāzu drēbēm. Tad ķēniņš iegāja visus aplūkot un ieraudzīja tur vienu cilvēku, kas nebija ģērbies kāzu drēbēs. Un viņš sacīja tam, draugs, kā tu esi šeit ienācis bez kāzu drēbēm? Bet tas palika kā mēms. Šeit varētu veselu raidījumu mēs runāt par šo situāciju. Šo līdzību Jēzus nerunāja tāpat vien. Uzsvērdams to, kad, ziniet, stumiet ārā visus tos, kas ir sliktās drēbēs no draudzes. Nē, absolūti nē, viņš par to nerunā. Jēzus runā un dod šo līdzību. Tieši par to, kad kāzās neviens neies, tā kunga kāzās, tā jēra kāzās, neviens neies ar drēbēm, ar kurām viņš ir bijis pie svešiem dieviem. Viņus pielūdzis, viņus slavējis un viņus sauc caur dziesmām un dzejām un vēl nezin kā. Neies. Mīļie brāļi un māsas, laiks ir ļoti nopietns. Nespēlēsimies ar to. Steidzīgi, kā Jēkabs sacīja, mainiet tās drēbes nost un tās vecās izmetiet. Sadedziniet. Jā, es nebaidos teikt, sadedziniet. Iznīcinat viņus. Viņus nekam nedara.
Un brīnišķīgi, jo Joela grāmatā Dievs saka, saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie tā kunga. Un šeit, nu, noteikti kāds sacīs, nu redz, nevajag plēst tās vecās drēbes. Galvenais sirdi saplēst, saplosīt. Lasīsim tālāk. Saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie tā kunga, sava dieva, jo viņš ir žēlīgs, līdzcietīgs un lēnprātīgs. Viņam bezgalīgi laba sirds un viņam paliks jūs žēl jums uzliktā soda dēļ. Man šī rakstvieta ļoti patīk. Ziniet, kāpēc? Dievs runā un pasaka to ceļu, parāda ceļu. Vispirms manai sirdī ir jāizmainās. Manai attieksmei pret to kungu, pret viņa gribu ir jāizmainās. Jā, tā ir taisnība. Nav jēgas izmest dārgās drēbes, jau sadedzinātās dārgās drēbes, ja sirds nav mainījusies. Bet šeit vispirms Dievu priekšā ir jānāk un jāsaprot, kungs piedod, ka es esmu tur piedalījies, piedod, ka es esmu tur gājis, piedod, ka es esmu maksājis naudu par to, lai pielūgtu svešus dievus. Piedod. Un ticiet man, tad pēc tam ir daudz savādāk, tad jūs ar prieku tās visas vecās drēbes gribēsiet izmest. Jums pašiem būs pretīgs. Jūs negribēsiet viņus vilkt. Baltas drēbes. Ir īpaši jaunajā derībā. Ir īpaši atklāsmes grāmatā. Mēs tik ļoti daudz varam lasīt tieši par baltām drēbēm. Atklāsmes grāmatā 3. nodaļā 18. pantā. Es tev došu padomu. To Kristus saka Laodiķejas draudzes ganam jeb sargam jeb eņģelim un draudzē. Pēc no manis zelta uguns kvēlē kausēt, lai tu būtu bagāts un baltas drēbes, lai tu apsektos un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Šodien ar pilnu atbildību es varu sacīt, maz ir laiks, palicis steidzīgi. Mums ir jādomā par mūsu drēbēm. Un šeit netik daudz par mūsu fiziskajām drēbēm. Kaut gan arī. Bet cik ļoti mums jādomā par mūsu drēbēm, kuras dod tas kungs. Un tas kungs saka par drēbēm, kuras ir balināts atklāsmes grāmatā 7. Nodaļā 13.14. pāns. Un viens no vecajiem man jautāja, to saka Jānis, tie, kas ģērbti baltās drēbēs, kas viņi un no kurienes viņi nākuši? Un Jānis atbild šim vecajam. Es viņam atbildēju, mans kungs, tu to zini. Un viņš man sacīja, šie ir tie, kas nākuši no lielām bēdām un savas drēbes mazgājuši un tās balinājuši jēra asinīs. Kas tās par drēbēm? Kur tādas var dabūt?
baltas drēbes. Kad tas notiek? Jo Jēzus brīdina. Redzi, es nāku kā zaglis. Svētīgs, kas ir nomodā un kas tur savas drēbes gatavībā. Citiem vārdiem sakot, kas domā par savām drēbēm. Lai tam nebūtu jāstaigā kailam un nebūtu redzams viņa kauns. Baltās drēbes. Man ir jautājums. Brāļi un māsas, jūs, kas esat jau varbūt daudzus gadus apzināties, ka jūs sekojat tam kungam, vai jūs esat domājuši par šīm baltajām drēbēm? Es zinu, ka daudziem nav skaidrs par to, kurā brīdī tad saņem šīs baltās drēbes, kā viņas var dabūt. Vieni saka, nāc uz mūsu baznīcu, otri saka, ne, nāc uz mūsu konfesiju, tur ir tiešām baltas drēbes, un mēs garantējam, dodam garantiju. Citi saka, nāc pie mums, jo ar baltām drēbēm tu saņemsi baltas drēbes un tu varēsi būt priecīgs, laimīgs, vesels, bagāts. Kurā brīdī saņems šīs baltās drēbes? Es atceros savu jaunpiedzimšanas brīdi, 9 gadu vecumā. Kad es lūdzu, kungs, piedod man, un es vēlos tev kalpot. Un tajā brīdī es saņēmu baltas drēbes. Pēc 6-7 gadiem es tiku kristīts, pagremdēts. Tikai pēc 6-7 gadiem. Bet man baltās drēbes, jaunpiedzimšanas drēbes, jau bija tajā brīdī, kad es nācu pie tā kunga. Ne brīdī, kad es saņēmu uzdevumu veidot koncerts, braukt ar kristīgās mūziku un koncertos. Ne tas brīdis, kad tiek piedāvāts tev būs spēks no augšienes, ja tu sāks runāt mēlēs, ja tu sāks pravietot, ja tu vēl kaut ko sāks, tad tu dabūsi tās baltās drēbes. Nē, Dievs to nemāca. Dievs saka, tieši tajā brīdī tu saņem baltas drēbes, kad tu nāc pie viņa un ticībā saka, kungs, piedod manas grēkus. Jā, piedod man. Dod man šīs baltās drēbes. Un pēc tam, jā, man ir jāuzmana, vai man šīs drēbes ir gatavībā, vai viņas ir tīras. Jo balts, ir tīpaši balts, nemanot, kļūst netik balts kā sākotnē. Es tā to fiziski runāju. Viņš kļūst tāds pelēcīgs, dzeltenīgs, nu nav vairs īsti balts. Un drēbes, garīgās drēbes. Drēbes, kas mērktas Kristus upura astenīs. Mīļie, šodien ir žēlastības laiks, kad mēs to varam darīt. Šodien ir žēlastības laiks, kad mēs to varam darīt. Jo tā
atbildība nav ne uz brāļiem, ne uz māsām, ne uz draudzi, ne uz konfesiju, bet uz katru mums. Vai mēs esam sagatavojuši, vai mēs esam saņēmuši šīs baltās drēbes, vai mēs vispār saprotam, kas ir baltās drēbes. Šodien ir laiks mainīt drēbes un sakārtot, lai viņas ir gatavībā šodien. Lai Dievs bagātīgi jūs svētī, lai Dievs jums dod nemieru. Ja jums ir miers no tā kunga, kad jums ir baltās drēbes, tad tas kungs jums jau ir devis šo mieru. Bet tiem, kuriem nav skaidrība par to, kurā brīdī un kas tas tāds ir, lai tas kungs jums dod nemieru. Meklējiet, lūdziet, nāciet pie tā kunga. Un sakiet, ļoti vienkārši, kungs, es gribu šīs baltās drēbes. Jo ja tas kungs atļaus, un mēs būsim vēl šeit, tad nākošajā raidījumā tas kungs liek runāt par to, kāpēc ir tik ļoti nozīmīgi, ka mums ir šīs baltās drēbes, Kristus asinīs, mērgts un balināts. Šķīstīts, tīrs. Lai tas kungs jūs visu bagātīgi svētī. Visu labu.

0: Visvairāk tieši kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, 5:00, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Ulu Roškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs. Es pats kā mūziķis, kā dziedātājs, tad man laikam tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tai pašā laikā tāds tiešums arī. Un kaut kur vienkāršība tai visā.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: pateicību no visas sirds, ka Dievs uzklausa mūsu lūgšanas, kā Tēvs uzklausa bērnus un ka Viņš dzird mūsu dienas. Jā, man tam ir pat arī, ja es iekārtoju savu veselu klādi, es tagad viņu šķirstu. Tur pat nav visas. Tas ir sākušās 2011. Gadā. Tur ir vajadzības uzrakstīts, un tad ir rakstīts, kā tas viss ir mainījies. Dievs mūs visus, savus bērnus ļoti, ļoti mīl. Ir gatavs mūs iepriecināt, tad, kad mēs viņam uzticamies, tad, kad mēs pie viņa vēršamies, gan priekos, gan bēdās. Viņš visu dzird, viņa sirds dzird katru mūsu nopūtu, katru mūsu vajadzību. Viņš atbild neticamā, brīnišķīgā, katram īpašā veidā, katram savā veidā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tulīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Labdien! Šodien skan tēmas turpinājums no pagājušās nedēļas svētrunas.
2: Te ir teikts par to, ka tā tad nāve darbojas mūsos, dzīvība jūsos, un mums ir tas pats ticības gars, kā ir rakstīts, es ticēju, tāpēc es runāju. Tāpēc, ko tu runā, ko tu apliecini par finansēm, ko tu apliecini par kalpošanu, ko tu apliecini par ģimeni. Mēs tikko dziedām, lai svētī Dievs, lai visu tavu ģimeni svētī. Tātad, ko tu tajā brīdī runā uz savu veselību, uz kalpošanu, uz tavām attiecībām ar Dievu, uz draudzi, jo bieži vien tu varbūt pārbaudīt caur ko? Caur to, ka nāk uzbrukumi no draudzes cilvēkiem. Varbūt pat uzbrukums kaut kādā veidā pat no manis. Nepiegāja, nepalūdzi. Par visiem rindā lūdzu, un ot nepiegāja un nepalūdzi. Nu, netīšām, piemēram, ja? Un tev uzreiz sādnes, viņš tur, man ir bijuši cilvēki, teica, un tas ir tas nākošais punkts, pie kā mēs pieiesim, pie attiecībām, ja? Otrais spiediens no attiecībām. Man ir bijuši cilvēki, teica, Andri, es nezinu, bet man vienkārši sādnes nāk klāt, un viņš man kūda. Un zin, pret ko viņš man kūda? Pret tevi. Un parasti man pat teica cilvēki, tādi tuvāki, viņi saka, es pamanu dzīves laikā, o tas pret tevi, tu viņu ļoti tuvu pielaidi. Tos, kurus tu tā kā pielaidi tuvāk, viņi sāk spiest tevi, sāk kaut kādas lietas darīt. Un viņi tā kā pēc nav, kāpēc, par ko, vispār, kas notiek? Zini, kas notiek? Ienaidnieks nevēlas, lai mums veidojas komanda. Viņš pat tāpat arī Pēteri kūdī pret Jēzu. Jēzu nevajag, viņš pat dvēseliski sāk kaut ko runāt. Pāvilam bija ar Barnabu, Bībelē teiks, ka Pāvils ar Barnabu sastrīdējās. Viņam bija, tur teiks, sarūktinājums radās, un viņi pašķīrās. Pāvils paņēma sīlu, un Barnaba paņēma Marku līdz kalpošanu. Viņi pa divi, un viņu kalpošanā notika sadalīšanās, kam tas bija izdevīgi. Ziniet, labi, man patīk, ka Bībele ir patiesa. Tur, protams, ir

Ir mazliet citādāk skatījums. Un tāpēc var būt Bībelē teikts, ka jūsu vidū novirzieniem ir jābūt. Icerēt cilvēku, sakot, tur vajadzētu šī tā, un kaut kāds bibliskos tekstus sāk runāt, jā, varbūt, vai sāk teikt, ziniet, mums agrāk mūsu baznīcā mācīja citādāk, jā, un kaut kādas lietas var pacelties, bet te ir teikts, lai parādītos jūsu vidū ticībā rūdītiem. Tātad mums ir jāstāv Dieva vārdā, un kādā veidā mēs varam būt tādā tā kā vienotībā un to spiedienu pārvarēt, tad, kad mēs sākam paklausīt Dieva vārdam. Dieva vārdā rakstīt cienīt, paklausīt, neko ļaunu nedomāt, nerunāt. Sātan atkāpies Jēzus vārdā. Es zinu, ko tu gribi. Tu gribi sašķelt un sadalīt, kā Jēzus teica 22. nodaļā 21. pantā Lūkas evaņģēlijā. Pēteri, Sātans ir lūdzis sijāt jūs kā kviešus. Grib viņš izsijāt jūs visus. Viņam tāds, joprojām viņam tāds ir mērķis, tāpēc, tad, kad ir attiecība tāds spiediens, kaut kāds sāsinājums, un tu jūti kaut kāds cilvēks, viņš pats spiež tev virsu, viņš tev zvana, viņš kaut kādu pārmetums tev, arī tā kā replikas kaut kādas, un noteikti tu savā dzīvē to piedzīvosi, kā vakar mans radinieks, mēs bijām vakar tur jubilejā, un sēžot ar vienu tādu brāli, viņš saka, aiznesās apruna, ka es eksploatēju tur cilvēku. Viņš saka, kas tev to teica? Viņš saka, tas teica. Es zvanu tam. Kas tev to teica? Man teica tas. Un tur, saprot, tas salaustais telefons pavisam nebija tā, kā bija vispār patiesībā. Viņš saka, bet es uzņēmos vienkārši atrast to sakni un aiziet līdz galam. Bet, zini, ir cerējis tādas situācijas, ka neatradīs to galu un būs kaut kādas lietas, kuras parādīsies cilvēki. Un tev vienkārši jāaiziet būs tam cauri, lai tevī nomirst vēl kaut kāda paļaušanās uz cilvēku, kaut kāda cerība uz cilvēku. Jo arī psalmo 68. Nodaļā no 10. Līdz 12. Pāntam pasteistē teikts, jo tu mūs esi pārbaudījis, ak Dievs, un esi mūs dzidrinādams kausējis, kā kausējis sudrabu. Kā kausējis sudrabu? Ieliek traukā, iedod temperatūru un sāk no sudraba atdalīties visi piemaisījumi, putas nevajadzīgās, šlaki. Tātad tiek ņemts viss tas nosts. Ziniet, ir cilvēki, ar kuriem mēs esam gājuši caur kaut kādām grūtībām, kaut kādu attiecību, risinājumiem. Bet šodien es ar tiem cilvēkiem esmu vēl tuvāks. Mums ir bijuši ar Jāni sarunas reiz tā, viņš man pasakas, es pasaku. Bet mēs vienmēr kā brāļi, mēs esam vienmēr sarunājuši un mēs esam vienmēr tālāk gājuši un kalpojuši pareizi. Lai gan pēdējā saruna pirms pusauģu nomedis. Mēs sākām runāt par pusauģu nometni, ka vajag to nometni, ka pēc tik tā. Un pirms lielas svētības mums bija ļoti svētīga pusauģu nometni pagājušajā gadā. Bet ienaidnieks to zina, viņš grib tā kā mūs tā kā, un te ļoti tā vajag turēties, saprast vispār, ka ne tagad tikai runa ir par to, mēs jau runājam par Dieva lietu. Bet vēl jāsaprot, ka Sātans negrib, lai tas notiek. Tad tu pats tā dari, ja tev tur kaut kas nepatīk, ka te pavēli jau. A tu vispār, ko tu, vispār tu izmetīši ārā no kom, zini, varat sākt miesu plosīties. Un vienkārši, un Sātans tikai, forši, divus ar pierēm, hopā. Saproti, un tā viņš dara, tāpēc esiet modri, te nav tāpat vien viss, jo mēs daram Dieva darbu. Tāpēc, ir tā kausēšana, ir tā attīrīšana, mēs tiešām, mēs attīramies, mēs paliekam uzticamāki, mēs viens otru labāk saprotam, mēs tās robežas pat sākam, pat no savas puses mums bija saruna, es tagad sapratu, man tā robeža ir kaut kur bijis pārkāps no manas, ok, es tagad turēšos, ja pirmu, jā, nu kāpēc tu tur apratu, es saku, ok, pat rak, bišu, pat, ok, sapratu to robežu tagad, es apmēram tagad novilku to robežu priekš sevis.
Un tāpēc tas viss, tas spiediens, tas grūtības, tu domā zvanīt vai nezvanīt, es saku, cerēju, man jāpērt šodien divus vārdus. Atceros Andrim Gerdenam.

0: kurš bija pie mums sludinājis, es viņu pavadīju uz vilcienu, es saku, es eju tagad, man jāpiezvan, man divas vārdas ir, vajag šodien divas vārdas, tāpēc divas zvanus, kurus tu negribi taisīt, bet viņus ir jāuztaisa. Un kas tie par zvaniem? Jāpiezvana, jā, attiecības vajag tā kā izrunāt, vajag palūgt. Un tu vienmēr zvani ar tādu gatavību, jā, pirmkārt, tu esi labi palūdzis, ka tu palūgsi piedošanu. Saproti, parunāsiet visu, un tu redzēsi to, ka tavas sirds ir atvērta, brāļa sirds ir atvērta, un jums notiek savienošanās, un jūs paliekat vēl tuvāki, vēl spēcīgāki, vēl pārbaudītāki, tāpēc nebūs tā, ka vienmēr būs viss tā kā, Jēzum tā nebija, mācekļi savā starpā sāka runāt, kurš no viņiem tur lielāks, tur Pēteris saka, tu vispār es tur biju paaicināts kopā ar Jānu un Jēkaba, kur tu tom biji, es biju kalnā. Viņš mani tur mājās ieaicināja ļauno garu dzīt ārā, bet tu, kur bija, ar Jēs ar mani īpaši, viņi sāka savās, ja es saku, ko jūs tur runājat, viņš viņus laboja, bet neskatoties uz to, ka viņš bieži pateica, kādam jūs vispār garam piederat, es neesmu te nācis nonāvēt, bet es nācis glābt, viņš teica Jēkabam un Jānim, viņš varēja pārmest, viņš varēja stingri pateikt, bet Bībele teiks, ka viņi turpināja ceļu tālāk. Viņa neizšķirās tenī brīdī, ka viņš varēja viņiem taisni pateikt, vispār kādam jūs garam piedarat, jūs esat kristieši? Jūs piedarat Kristum? Nu, kaut kā nevar redzēt, dargie. Un tāpēc te ir teikts, tu esi ļāvis mums sapīties tīklā, licis smagas nastas uz mūsu kamiešiem. Tu esi licis cilvēkiem celties pār mūsu galvām. Tātad cilvēks ir uz tavas galvas, bet vairāki cilvēki. Un tomēr tu beidzot mūs esi izvedis svabadībā. Tātad tas viss ir vajadzīgs, lai tu mācētu panest grūtus cilvēkus, grūtus raksturus. Un es arī šodien nevarētu būt kalpošanā, un man nevarētu būt tik daudz cilvēki, ja es neiemācītos cilvēkus saprast, mīlēt, ja Dievs nebūtu izvedis man caur grūtām, smagām situācijām, es šodien labāk redzu, labāk saprotu, neteikšu, ka es visu saprotu, visu redzu, bet man Dievs ir iemācījis redzēt lietas ar garīgajām acīm. Un tāpēc var kaut kur piekāpties, var kaut kur neiet kaut kādās intrigās, jo tas galīgi neceļ ticību un nesvētī klausītājs, bet es zinu to, kad arī tavā dzīvē būs sauls, lai Dāvids būtu svaidīts ķēniņš, lai viņš ieiet savu aicinājumu, viņam vajadzēja gadus skraidīt no saula. Bet ko šie cilvēki rada mūsu dzīvē? Svaidījumu. Atceries to. Apostols Pāvils 21. Nodaļā arī saņem tādus cilvēciskus tādus padomus, viņš arī strāpa zem spiedienu, tāpēc par ko es runāju, atrodoties zem spiedienu, var redzēt par cilvēku, cik ir stiprs. Pareizi. Ka viņu spiež no visām pusēm. Radinieki spiež, nē, tu tur uz to draudzi, nē, kalpošanā, nebrauc, nedari. Bērni nāk klāt, un tu jūties vienkārši zem spiedienu. Vēl pat ticīgie cilvēki, pat kaut kādi mācītāji var nākt un kaut ko runāt, kaut ko ieteikt. Un tāpēc tev ir jābūt stāvošam uz tā, ko tev Dievs runā. Tad tu būsi trauks, tad tu būsi kalps, instruments, kuru Dievs varēs spēcīgi lietot. Tāpēc Dievs tagad rada tavā dzīvē spiedienu, lai tu varētu pateikt savu stingro jā vai savu stingro nē. Lai tu iemācies, lai tu nebūtu visu mūžu mani šitā teica cilvēka vadājuši. Visu mūžu es biju pakalpiņš. Visu mūžu es to vīram, to tagad tiem, to tagad šitiem, un es visu mūžu esam visiem centusies laba būt. Un tas nav pareizi, tāpēc Dievs tagad pieļauj tev tādas atkal spiedošas lietas, ka tu zini, ka tev Dievs ir teicis, tev nevajag iet uz kompromisu ar to, ko tev Dievs ir teicis. Un tev jāpasaka, kā es teicu, ka mēs gājām ārā no brālības, ka tu teici, un tu saki, un tu saki, es saku, es negribu, tēti, es teicu savam sievstām bīskavu, es negribu ar jums strīdēties. Mani tā Dievs ved, un es citādīgi nevaru darīt. Man tā ir jāiet, un viss. Un es muticiet, un man vairs nekas nav jāsaka, un nevienam nekas nav jāpierāda. Un tev bīskapi, tev mamma, tev tur vēl kāds vienkārši spiedīsies virsū. Bet tev kas ir dārgāk? Dievs? Vai tev dārgāk ir brālība? Tu vari kalpot, saproti, kaut kādai sistēmai, bet ne Dievam, lai viņiem patiktu, lai viņiem izpatiktu. Un tāpēc apostoliskais gars ir tāds, ka Pauls saka, es pastījos uz Pēteri, redzot to, ka viņš nerīkos pēc patiesības, viņš neskatījās, ka tas ir Pēteris, kuram Jēzus bija pateicis kaut ko. Viņš saka, Pēteri, tu nepatiesi rīkojies. Viņš bija ar muguru, ka viņš bija stiprs, tāpēc es tādu kristietību redzu. Kura nav, tā kā zini, tas arī tas Mauglī filma. Tur tas Šarhans bija, un tur tas aizmigrāt. Vienmēr tas... Zini tā cilvēki, kad visi vairumā, tad viņš spēcīs kaut ko parunāt. Kad viņš viens pats paliek, nu kā tev Andrīt iet? Nu kā tava kalpošana? Es jau skatos, jā, ļoti labi, ļoti... A, ko tu tur runāji, kad bija daudz cilvēku? Tu uzķēri viņu atmosfēru, un tu tā kā piebalsoji. Un Bībelē teiks, ka pēdējā laikā cilvēki būs nodevēji. Tāpēc, ka tā vairākums, tāpēc, ka man tā izvēja, es negribu būt vajāts Dievu vārdu dēļ, tāpēc es piebalsoju, lai man neiet uzbrukumi. Un tāpēc Pāvils šeit saka 21. Nodaļā no 10. Līdz 14. Pantam, apustuļu darba grāmata. Kad mēs vairāk dienu tur bijām palikuši, no Jūdējas atnāca kāds pravietis vārdā Agaps, ieradās pie mums un paņēmis Pāvili jūs, saistīja pats sevi, pat sev kājas un rokas sacīdams. Tā saka svētais gars, tāpat jūdi saistīs Jeruzalmē vīru, kam šī josta pieder, un nodos pagānu rokās. Kad mēs to dzirdējām, mēs un šeiens iedzīvotāji lūdzām, lai viņš neiet uz Jeruzalemi. Tā bija sava interpretācija. Svētais gars saka, ka Pāvēl tev būs jāiet. Un tu, es jau tev biju iepriekš jau teicis, ka tev būs grūtības priekšā un ciešanas. Un pat atnāk Agaps un parāda rokas sasien un būs pravietis, pasaka. Un cilvēki no malas, bet tev taču bija pateikts, ka tev ciešanas un grūtības, tāpēc neeju uz turieni. Un viņi daudz, un viņi mīlestībā. Un Bībelē teiks, tā nav gudrība, kas nāk no augšienes, bet tā ir dvēseliska, tā ir zemišķa un tā ir dēmoniska. Tāpēc bieži vien dēmoni tieši caur cilvēkiem grib caur šo te spiedienu, caur ģimenes klaniem apstādināt tavu kalpošanu un tavu aicinājumu. Un tālāk pasies, ko viņš šeit saka. Bet Pāvils, 13. Pants, atbildēja, ko jūs darāt, kam jūs raudat manipulāciju, ziniet, visstiprākā skābe, visstiprākā bieži vien manipulācija ietekme, tās ir sieviešu asaras. Un, a vīriešiem, kas ir klusēšana. Viņš klusē dienu, divas, trīs, arī manipulācija. Bet pasties, kas te notiek? Ko jūs darāt? Kam jūs raudat un laužat manu sirdi? Viņš jūt, vienkārši lauž, vienkārši spiež. Es esmu gatavs Kunga Jēzus vārdu, Jeruzalem nevien uzņemties saites, uzņemties par šo vārdu, bet arī mirt. Tad viņš jau bija nolēmis, ka es iešu līdz galam un man nav bailes. Tāpēc esiet ļoti modri šajā ziņā, lūdziet Dievu par saviem galvenajiem jautājumiem, uz ko jūs esat aicināti, kur man ir jāstrādā. Var nākt šaubītāji, tā pamet tu visu, nevajag tev to darbu, kādi tev ir ienākumi. Protams, mums jāklaus padomi, bet ja tu jūti, paga, es jau tikai divus vai trīs mēnešus strādāju. Man jau tagad jau aicina, lai es tagad lielus iegūmus iegūstu. Paga, no sākuma ir izdevumi, pēc tam tikai sākās ieguvumi, tāpēc nevajag apstāties. Cilvēki var runāt vienkārši ne visu saprotot un ne visu redzot, tā kā redzi tu. Stāvi stipri. Ceturtais, sātaniskais spiediens. Un tas arī ir pieļauts mūsu dzīvē, dēmoniskie spēki spiežās virsū, ļaunas domas, bailes, tāda iekšēja slikta sajūta, kaut kāds tāds tukšums, un kam uzreiz jābūt pārbaudz sevi, varu tu maz lūdz mēlēs, maz lasi, tāpēc ienaidnieks viņš neatstāja tā vienkārši, ja viņš redz, ka tu esi adzis, viņš reiz brūk virsū, viņš uzreiz redz, ka tev var apstādināt, tāpēc šajā ziņā, mums vienmēr jāskatās, vai nav manā dzīvē grēks, un ja tu redzi, ka visi kārtībā lūdzu Dievu, lasu Bībeli, eju uz dievkalpojumiem, protams, katrā no mums vēl ir kaut kāds lietas, bet nu nav tā, bet es jūtu kaut kāds baigais demoniskais spiediens, tad zini to, ka Dievs tev grib kaut ko iemācīt. Ko viņš grib iemācīt tev? Kurš man pateiks, kā jūs domājat? Ticības tev vēl ko? Dievbība, vēl ko? Patstāvību, uzticamību, mīlestība. Es domāju, tas vairāk ir, par ko es runāju, kad ir uzbrukums no cilvēkiem. Ja? Tad es mācos mīlēt, mācos piedot, atlaist, neapvainoties. Bet tad, kad ir demoniskie spēki uzbruk, es mācos pielietot varu. Es mācos pielietot varu. Stāvēt ticībā, pasludināt lietas, kuras man ir dotas no Kristus, un stājos pretim velnam, un viņš ko dara? Viņš bēg vienkārši, un tu to redzi, vienkārši kā viss tas aiziet projām, kā atmosfēra sāk mainīties, kā tu sāc piepildīties, kā tas presings, kā tās ļaunās domas, kā tu sāc pret tām ļaunām domām vienkārši teikt Jēzus vārdā. Visi mani ļaudis namā būs glābti, mani bērni kalpos Jēzum. Tu neklausi to, ko Sātans cenšas ielikt tevī, lai tu pēc tam tā runā, bet tu to atspēko. Tāpēc pasties, 6. Nodaļā Efeziešiem no 10. līdz 13. pantam. Beidzot topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Ja, tad stipri savā kungā, tad, kad es zinu, esmu iesakņojies Dieva gribā un viņa varenajā spēkā, es zinu, kā pielietot Dieva vārdu konkrētajā situācijā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties vēlna viltībām, jo ne pret miesu un asinīm mums jācienās, bet pret valdībām un varām, tie dažādi garīgie līmeņi, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tad viņi ir gaisotnē, viņi ir tie gari. Un tālāk ir teikts, tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Pastāvēt visu uzvarējuši, ko tas nozīmē pastāvēt? Lai tu varētu savas pozīcijas noturēt, jo Sātans nāk un saka, pietiks tev, nevajag tev to, nekalpo, nedomā, nededz, tev nekas nebūs, tev nekas neizdosies, un viņš tev grib nošaubi, viņš grib tev atsist atpakaļ, tu esi jau diezgan tālu aizgājis, tev jau ir principi, tev jau ir no rīta bībeles lasīšana, lūkšana, tev ir jau sava sistēma. Viņš saka, nevajag tik trāk, tu jau esi stiprs, tu bībeli var nelasīt katru dienu. Viņš nāk tev, lai tevi nošaubītu. Un tāpēc tas tāds spiediens, ka nevajag uz draudz tik bieži iet, tev nevajag tā ziedot, tev nevajag to darīt. Un vienkārši tev jau Dieva atklās, viņš grib tevi nozagt, viņš grib tevi nošaubi, viņš grib tevi padarīt vājākus. Tāpēc, kas ir jāpielieto tas, ko tev Dievs ir devis ticībā? No galvas augšu līdz pēdām, viņš tev runā par glābšanu, ka tu neesi glābts. Tev jābūt ir pestīšanas bruņu cepurei, tev jābūt ir taisnības bruņām, tev jābūt ir patiesības jostai, tev jābūt ir gara zobenam, tas ir Dieva vārdam, tev jābūt ticības vairokam, tev jānostājas un tev jābūt ir kājām apautām ar gatavību nest Dieva evaņģēliju, miera Dieva evaņģēliju. Tāpēc šajā ziņā tu piedzīvos, te teiks, un ļaunajā dienā, tās var būt dienas, tas nav normāli, ja cilvēks saka, es jau pusgadu dēmonu man uzbrok, es teikšu, kaut kas nav kārtībā. Tur ir diena, teikt, ir tādas dienas, ļaunās dienas, kad atnāk, kad ir uzbrukums, un tāpēc tev dienas laikā ir jātiek galā ar šo te garas stāvokli. Tev nav jāiet gulēt ar tādu garas stāvokli, bet Bībelē teiks, lai saule nenoriet jums, dusmojoties, ot Sātans piegāviši, viņš te uzkužināja, un tāpēc es tālāk, es neiešu gulēt šitās te viss uz sievu, uz bērniem, man ir jāsakārto manas attiecības. Es sapratu, kur es palaidu garām, un es eju tālāk kā uzvarētājs. Un pēdējais spiediens manā dzīvē, tā ir atbildība, tā ir kalpošana. Tas ir tāds spiediens, kurš būs tavā dzīvē kā nasta, kura tev ir dota no Dieva, kuru tev ir jānes, bet Dievs saka, es nesīšu kopā ar tevi. Un Mateja 11. nodaļā 28. 29. pāntā ir teiks, ka nāciet pie manis visi, kas esat grūtsirdīgi, visi, kas esat bēdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Viņš saka, mācieties no manis, jo esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs, un jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Tad Dievs saka, es atrisināšu tavas garīgās problēmas, bet viņš tālāk saka, un ņemiet uz sevi manu jūgu. Un mācieties no manis. Es esmu lēnprātīgs, no sirds pazemīgs, un jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Tātad būs tavā dzīvē nasta, un ļoti labi, ja tu paņem šo nastu, jo tu redzēsi, ka zem tās nastas tu paliksi stiprāks, tev būs Dieva tuvība, un tu sapratīsi to, ka man ir jēga dzīvot, ka es nevienkārši dzīvoju, manā dzīvē ir augs. Tāpēc tad, kad tu būsi ar kungu Jēzu, tu būsi tajā darbā, uz kuru tev Dievs ir aicinājis, tavā dzīvē būs notikumi. Tev nebūs viendabības, tava dzīve būs ļoti krāsaina. Un tāpēc no šīs nastas, no šītas spiediena, ir spiediens, zini, ka tu paņem atbildību, tu paņem pozīciju draudzē, būs kaut kāda nepatiks, būs kaut kādas lietas, un Marta, ir bijuši tavā dzīvē, ka tu kalpojot, kad slavēšanā nebūtu nekādas problēmas? Ir bijuši kartiņas dalot, ir bijuši problēmas, ka tu kartiņas pat raksti. Ir bijuši, liekas, nu kartiņas taču tu raksti. A kādas problēmas? Kāpēc manē jau neapsveicāt? Visu, ot vienā pat liekas kartiņas tikai rakstīšu draudzē, jau dabūsi, un tas būs uzbrukums. Un tāpēc, man vajag to vispār. Protams, te ir jābūt ar gudrību, ka nevajag daudz uz vienu cilvēku uzkraut, jo tad viņam vairāk tie uzbrukumi viņš var neizturēt, jā. Un vienkārši visu tad pamest, jā. Bet atceries to, ka būs atbildība, un tas ir man no Dieva dots, un es nevaru atstāt šo posteni, uz kuru esmu aicināts. Man Dievs palīdzēs, man Dievs svētīs, un Bībelē teica, ka katram ir jānes sava nasta, Galatiešiem 6:5, tātad mēs varam nest cita nasta, mēs varam viens par otru aizlūgt par viņu kalpošanām, bet manu kā mācītāja amatu neviens nevar, nu, tādā ziņā, kad man tagad ir jābūt šeit, Martai ir jābūt tur, viņi nevar vienkārši neatnākt. Viņa zina, ka viņa ir aicināta uz to, un tā savā ziņā ir upurēšanās. Viņai noteikti būtu ko darīt sestdien, viņai noteikti, ko varbūt varētu vēlāk šodien atbraukt, bišķiņ vairāk pagulēt, jā. Bet viņa atbrauc, tāpēc tas ir tāda atbildība, kuru tev Dievs palīdzēs nest, ja tu par to lūksi. Tāpēc, ja tu nelūdz par kalpošanu, tu neredzēsi izaugsmi, tu neredzēsi sekmes, un agri vai vēlu, tevi šī nasta nospiedīs. No preš kā man vairāk nekā visiem? Kāpēc citi nedara? Tu vienkārši aizmirsīsi to, ka Dievs tev ir devis to, un tu kalpo ne cilvēkiem, bet tu kalpo Dievam. Tāpēc, lai tevi nasta, kalpošanas nasta nenospiež, tev par to patstāvīgi ir jālūdz. Es lūdzu par cilvēkiem draudzē, lūdzu par izaugsmi, lūdzu par mājas grupām, lūdzu par to, kāpēc tu, Dievs tevi devis. Samuels teica, viņš bija par Izraēlu iecelts kā pravietis, viņš saka, es neizdarīšu tādu grēku, ka es pārstāšu par jums lūgt. A kāpēc tikai par Izraēlu, kāpēc ne pārējiem? Viņš saka, esmu iecelts par Izraēlu, tāpēc es par ebrejiem lūkšu. Tāpēc tev ir atbildība kā vīram, tev ir atbildība kā sievai. Par ko? Par attiecībām ar vīru, par attiecībām ar bērniem, tāpēc tas ir tas, par ko ir jālūdz. Un tu redzēsi, ka tu nepagurs un nepakartīsi un nepametīsi to, bet tu redzēsi tieši sekmes. Un ja tur ļaunie gari arī uzbrūk, tu varēsi viņus atspēkot. Tev Dievs dos spēku, dos gudrību, un tu redzēsi to, ka tavs rokas nenolaidīsies. Tu varēsi tālāk redzēt, kā Dievs palīdz, kā Dievs svētī, un šī nasta tevi nenospiedīs.
1: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidēju Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV pirmdienās 19:00. Būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

0: Un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī ar bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

saying rest, rest. Jesus is holding you. Rest, rest.

0: Man kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. Gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabīla vieta tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos. Tad ir ik pa brīdim, kad mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārraides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Jo mēs visi esam dzimuši no mammas un tēta, bet dzīvību mums iedeva radītājs. Tas ir Dievs, šis dzīvības gars caur viņu mūsos ir ienācis. Vienkārši zini, ka tēvs tev mīl un tev ir brīnišķīgi nākotni kopā ar viņu. Tur nevar būt savādāk. Ja tu uzticēsi savas lietas, savu dzīvi Dievam, Dievs parūpēsies par visu. Bet viņam ir ļoti svarīgi mūsu sirds. Mums ir jāsargā, tāpēc Dievs saka, sargāsim savas sirds.

0: arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir kas ir cilvēks, kas ir cilvēks un arī gaismas ceļš. Tas man bija gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju, man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē Korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es esmu uzaugusi baznīcā. Jā, nelegālu svētdienas skolu esam gājuši tajā laikā, kad nevarēja. Tas bija laiks, kad vēl bija padomju vara un tuvojās tā kā pārmaiņas un tāds. Un tad esmu arī klasē bijis vienīgais, kurš nav bijis oktobrbērns, jo mamma uzrakstīja zīmi, kad mūsu pārliecības dēļ es nebūšu. Kādi smējās par to, ka nu, baznīcēns un tā tālāk. Un es atceros, viens puika teica, ka Gārins ir uzlidojis kosmosā, un tur nevienu dievu nesot ar bijis, jau redzējis. Es atceros, ka mana mamma teica, to izsmiešanu un tādu veidu, teica, ka Jēzus pie krusta ciet daudz vairāk manis mūsu dēļ, kā ir tas, ko tur varbūt skolā saka, un tas man iedeva mieru, viss man bija vienalga.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.